0: A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
1: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju. Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz one koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesenu u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
2: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o 3 nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Vijesti. Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
3: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: I iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju. Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštita je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjereni, jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubroko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: I iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisno i dobro ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Djetinjstva nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrime dube, gorimo ka žiža na lanterni srca. Sputao nas život jače od kadene, svakog on upregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: I iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštita je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesenu u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.

0: 6 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Loše prognoze za jesen. Plin bi mogao poskupjeti i do 15%. Stručnjaci upozoravaju na rast tržišnih cijena, a konačna odluka o poskupljenju očekuje se do kraja lipnja. Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje odgovor dao premijer Andrej Plenković.
2: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koje bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru. Iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili ili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
0: A o tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina za HTV govorio je predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
3: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstvo.
0: Hrvatski će Sabor nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasovati i o 3 nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su izgledi za prekid vatre s Iranom na niskim granama, nakon što je odbacio odgovor Teherana na američki mirovni prijedlog. Iran traži prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući sukob Izraela i Hezbolaha u Libanonu, ukidanje sankcija te povlačenje zabrane prodaje iranske nafte. Washington je ranije predložio prekid borbi prije nastavka pregovora o iranskom nuklearnom programu. Upitano o statusu prekida vatre, Trump je rekao:
4: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
0: I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol rekao je da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
5: We are experiencing the largest.
4: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
1: Vijesti.
0: Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, dok 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu.
6: Vrijeme.
0: Promjenjivo, vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Sveti Leopold Bogdan Mandić rođen je u Herceg Novom 12. svibnja 1866. godine. Umro je u Padovi 1942. godine. Bio je hrvatski svećenik, kapucin i poznati ispovjednik. Spomendan mu je na današnji dan 12. svibnja, a zaštitnik je onkoloških bolesnika. Bio je visok svega 135 cm, ali je imao veliku snagu duha. Sveti Leopold Bogdan Mandić, drugi kanoniziran hrvatski svetac Rimokatoličke crkve, podsjeća da veličina čovjeka nema veze s njegovim tjelesnim izgledom ili zemaljskim uspjehom. Od jutra do mraka ispovjedao je vjernike koji su mu dolazili iz daleka, davao im je blage pokore i beskrajno puno molio za njih. 40 godina proveo je u maloj ispovjedaonici u Padovi, strpljivo, ponizno i uvijek nasmiješen, kao pravi čovjek za druge i prijatelje ljudi. Govorio je: ljudi smo koji idu protiv struje. Neka nas ništa ne obeshrabri, već uvijek naprijed sa sigurnošću da Gospodin računa na svaki napor i nagrađuje svaku žrtvu. Imajte vjeru i život će vam biti dobar, smiren i kršćanski. Imajte vjere i naći ćete iscrpan odgovor na sva svoja pitanja i sva vaša iskušenja postat će podnošljiva, a bol će se preobraziti u svjetlost. Pouzdajte se u Gospodina, jer Isus je liječnik i lijek. Vjerujte i ozdravit ćete od svih svojih boli. Leopold Bogdan Mandić nije nas učio riječima, nije nas učio s propovjedaonice, nego tihim primjerom svakodnevnog darivanja. Pokazao je da svetost nije rezervirana za posebne, nego za one koji se dan za danom odlučuju za ljubav.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Beneta kućine kuhinjama po mjeri. S popustima do čak 60%. Harvey Norman. Rad.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polypol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Beneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Lučko u smjeru Lipovca, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Eros sa sjajnim koncertom u Zagrebu ponovno je oduševio svoje fanove, bio sjajan ovdje u Puli, evo vratio nam se u Hrvatsku, sjajan koncert u Zagrebu prije otprilike nekih dva tjedna, tako nešto. Pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu i pljuskove, naročito u gori, u sredinom dana s prolaskom hladne fronte zapuhaće umjereni jak sjeverozapadnjak i sjeverac, a zatim bura uz osjedan pad temperature zraka, eto moramo se na to i pripremiti. Jutrnje temperature od 8 do 13, a dnevne od 14 do 19. U 7 sati poslušajte jutarnju kroniku, a mi se vraćamo nakon toga. Ajmo još malo uživati u Erosu, imamo još dovoljno vremena. Još jednom želimo dobro jutro.

0: Kamo god obrneš, Radio Pula.
1: HR Veža. Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine. Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad je nepoznato hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odbija kandidate koje je predložio HDZ. Najavljuje Milorad Čikanjić.
2: Otkako je premijer Plenković u siječnju uvjetovao izbor čelne osobe Vrhovnog suda izborom troje ustavnih sudaca, ne prestaju sporenja vladajućih i oporbe. Mjesecima su se vladajući odbijali očitovati o troje kandidata za čelnu osobu Vrhovnog suda, a predsjednik Milanović najavio kako će podržati Mirtu Matić, no još je u ožujku izjavio.
3: Znate da je Plenković primio na razgovor, znate da nikog drugog nije, znate da samo iz toga proizlazi da je riječ o običnoj, dakle, predstavi, zakonski dizajniranoj, scenaristički, koreografski predstavi, da je sve ranije bilo dogovoreno i onda ju je zaustavio da bi iznudio imenovanje ustavnih sudaca.
2: Tvrdeći 7 puta na nadležnom saborskom odboru kako nisu stečeni uvjeti za očitovanje o kandidatima, 8. su se puta uvjeti napokon stekli, pa je Plenković velikodušno najavio.
4: Mi smo razmotrili nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor.
2: A bude li doista i izabrana, sutkinja Matić preuzet će odgovornost za rješavanje problema koje je osobno izdvojila.
5: Više desetljeća imamo po meni 3 ključna problema s kojima se sudbena vlast bori konstantno. To su da postupci predugo traju, da je previše zaostataka u nerješenim predmetima i da nije ujednačena sudska praksa.
2: Pa ako je izbor čelne osobe Vrhovnog suda izvjestan, izglednim se čini i raspisivanje novog javnog poziva za 3 suca Ustavnog suda koji će nastaviti rad u krnjem sastavu s 10 sudaca. I dok premijer Plenković ponavlja kako bi za takav ishod odgovorna bila isključivo oporba, iz njihovih redova ističu kako ne prihvaćaju ucjene i jednostrana rješenja protivna ustavnoj obvezi o dogovoru 2/3 saborske većine.
1: Ministar turizma Tonči Glavina na dodjeli 274 ugovora za jačanje turizma u slabije razvijenim područjima i na kontinentu ponovno je upozorio da cijene turističkih usluga moraju ostati realne i konkurentne, a to je naglasio i premijer Andrej Plenković.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koje bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru.
6: Apsolutno u cijelom lancu vrijednosti od prvog do zadnjeg. Svi moramo napraviti određenu prilagodbu i ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju. Dakle, svi koji sudjeluju u lancu vrijednosti na svaki mogući način moraju biti svjesni da ovo nije još jedna turistička godina u nekakvim više manje istim i sličnim okolnostima. Ne.
0: Hoće li turistički sektor sniziti cijene kako apelira vlada? Tko će morati podnijeti najveći teret ove sezone? Turistički sektor ili gosti? Što poduzima konkurencija? Očekuje li nas do sad najizazovnija turistička sezona? O tome u emisiji U mreži prvoga govore Monika Udovičić, Bernard Zenzerović, Barbara Marković i Boris Podobnik. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Indijska tvrtka Avcons odabrana je kao izvođač radova na najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odabrana je kao najpovoljnija i iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a. Izvijestit će Ivana Šubarić. Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
7: Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraj.
1: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
4: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrjedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrjedniji, dakle od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio pod određenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke.
1: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
8: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu jer je ona i ostala.
1: Na natječaj su se javila 4 ponuđača pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
9: Podatkovni centri u fokusu su domaće javnosti nakon najave gradnje velikog centra u Topuskom. Prvi stručni skup posvećen razvoju data centara i digitalne infrastrukture u Hrvatskoj regiji održat će se u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge data centara. Predsjednik udruge Goran Đoreski smatra da Hrvatska ima mogućnost pozicionirati se kao regionalno središte podatkovnih centara.
10: Naše tržište mora biti jugoistočna Europa koja ima 70 milijuna ljudi, čiji je BDP ukupno veličine malo veće nego Švicarske. To je naše tržište i tom se tržištu mi obraćamo. Imamo dobru poziciju za to, zato što smo u Schengenu, u Europskoj uniji, zato što smo u eurozoni i nema prepreka, a opet s druge strane mi smo 5 milisekundi mrežnom latencijom do Beograda ili do nekog drugog grada. Znači, mi, Sofija i Atena smo oni koji moraju to tržište opsluživati.
0: Vijesti iz svijeta. U ponoći je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine za čije se kršenje međusobno optužuju obje strane. Iako je ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, u to ne vjeruju ukrajinski predsjednik Zelenski. U večernjem video obraćanju poručio je da Rusija nema namjeru prekinuti rat, te najavio da se Kijev priprema za daljnje napade.
9: Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio glupim i neprihvatljivim, te poručio da se primirje jedva održava. Teheran uzvraća da Amerikanci slijede izraelske želje i ponavlja da Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. I dok nema popuštanja iranskog pritiska na hormuški tjesnac ni američke deblokade iranskih luka, cijene nafte ponovno rastu. Agencija za energiju upozorava da je riječ o najvećoj krizi u povijesti, a Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi se u idućim tjednima dodatnih 45 milijuna ljudi moglo suočiti s glađu. Danja Dubravac.
11: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
12: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
11: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
13: We are experiencing the largest.
12: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
11: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
0: Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojemu su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
14: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
9: Međunarodni je dan sestrinstva koji će se u Hrvatskoj obilježiti nizom aktivnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i udrugama u sestrinstvu održat će javnozdravstvenu akciju. Medicinske sestre i tehničari građanima će mjeriti tlak, šećer, indeks tjelesne mase, razinu željeza u krvi. Educirat će ih i o njezi kože i prevenciji kožnih promjena zaštitom od sunca, te promovirati mjere koje pomažu očuvanju zdravlja bubrega. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
15: Obojišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, to je čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
9: Ovaj tjedan obilježavamo 100. rođendan našeg radija i u tom slavljeničkome ozračju bit će i emisija Izaberi zdravlje. Pokušat ćemo odgovoriti kolika je važnost radija u promicanju zdravstvenih tema. Kontakt emisija Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
0: Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Držića u podne počinje svečana sjednica županijske skupštine, na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Tom će prigodom biti dodijeljene godišnje nagrade te nagrada za životno djelo Vidu Baguru kao iznimnom poznavatelju tradicijske baštine. Program obilježavanja Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, dok će u Luci Gruž u 10.30 biti otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu.
14: Jutarnja kronika.
9: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Iz Beča se javio Mario Krstanović.

0: strahu. Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
1: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se sjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
0: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina imale su nekoliko vizualno zapanjujućih proba. Pokazale su da se na njih treba računati. Obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
2: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: Pet je djevojaka, a svaka od njih jednom je riječju najavila nastup.
3: Jež.
4: Jež.
3: Ježit ćete se.
2: Moćno.
3: Bez riječi.
2: Oslobođenje.
3: Filmski.
4: Wow, koja najava. Pa ovo
2: ne mi sad razočaramo ljude.
0: Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svjetliti i u finalu Euro.

0: A Eurosong od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu, a mi smo stigli do kraja jutarnje kronike, 7 je sati i 15 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine, Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga. Nastupaju hrvatske predstavnice, grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatska radiotelevizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
3: Uprava Žita sazvala je za 19. lipnja glavnu skupštinu na kojoj će dioničari među ostalim odlučivati o prijedlogu da se iz lanjske dobiti isplati dividenda od 61 cent po dionici. Postkar Invest izvijestio je da je glavna skupština usvojila ključne prijedloge uprave i nadzornog odbora, među kojima je novo izdanje dionica za akviziciju PIK Vrbovca. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama ugovore za projekte koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 8 milijuna 600.000 eura. I još jedna pozivnica, Hrvatska gospodarska komora danas organizira 19. konferenciju o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji, a naglasak je na aktualnim izazovima sigurnosti i kvalitete hrane kroz prizmu regulatornih zahtjeva, analitike i procjene rizika, sljedivosti, mikrobiološke sigurnosti te upravljanja sustavima kvalitete u prehrambenom lancu. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Eurominuta Hrvatskog radija.
4: Bivši francuski premijer Edouard Philippe pokrenuo je svoju kampanju za predsjedničke izbore iduće godine, u kojima će biti glavni protukandidat krajnje desnom nacionalnom okupljanju Marine Le Pen i Jordana Bardelle. Kako je najavio, njegova će kampanja biti utemeljena na iznimno optimističnoj viziji Francuske. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je u razgovoru za Politiko da Europska unija mora izgraditi svoju vlastitu vojsku kako neprijatelji poput Rusije ne bi došli u iskušenje na ispit staviti američku odlučnost da Europi pritekne u pomoć. Ne možemo se buditi svakoga jutra s pitanjem što će Amerika učiniti, a iranska kriza odlučujući je trenutak za europsku stratešku neovisnost, istaknuo Albares. Bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, koji je od kriminalnih optužbi svoje zemlje pobjegao u Mađarsku, u azil koji mu je omogućio Viktor Orban, napustio je Budimpeštu nakon pobjede Petera Mađara i otišao u SAD. Kako je rekao Mađar, njegova zemlja više neće biti utočište međunarodno traženim kriminalcima, navodeći kao primjer upravo poljskog političara. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
5: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg prvog dana europskog prvenstva u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
6: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
5: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, a druga u subotu u Varaždinu. Marin Šipić ističe.
7: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
5: Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala igraće protiv 13. nositelja i 15. s ATP ljestvice, Rusa Karena Hačanova. Početak je u 11 sati. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Svi ostali hrvatski predstavnici igraće danas u obje konkurencije glavnog turnira, koji nije uspio izboriti Duja Ajduković. Vaterpolisti Mladosti ugostit će talijanski Proreco u 20:30 u pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Matija Zbiljaka.
8: za takve utakmice mi živimo. Sigurno ćemo dati sve od sebe, do svakog igrača. Ja mislim da imamo neki stav da želimo svako zasebno dokazivati se na toj utakmici, jer znamo da je to jedan europski vrh.
5: Počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Igračica Broda Iva Slončak.
9: Sigurno će biti teška utakmica. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morati biti dobre u obrani.
5: Košarkašica Šibenika Anđela Strize.
10: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede.
5: Prva utakmica je u Slavonskom Brodu, počinje u 18 sati. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo Vrijeme je u gostima pobijedilo Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skveri Olmisum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Nogometaši Hull City-a koje vodi Sergej Akirović pobijedili su u gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici te izborili finale doigravanja za plasman u Premier Ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
12: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
13: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su unutrašnjosti, a ponegdje i na Jadranu mjestimice ima dosta oblaka. Na istoku pada i kiša, još lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Mjestimice puše umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Zavižan 5, Sljeme 6, Parg iznad Čabra 7, Bednja 10, Bilogora, Krapina, Ogulin, Pazin i Varaždin 11, Bjelovar, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac i Križevci 12, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Opatija, Plitička jezera, Pula, Zračna luka i Sisak 13, Gospić, Osijek, Otočac, Rijeka i Slavonski Brod 14, Ploče 15, Malinska 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Šibenik, Split i Zadar 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Makarska i Rab 18, te Rovinj 19 stupnjeva. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiša i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadni vjetar najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s oludnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i suho, povremeno uz više oblaka. Ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti slab, bura će na Jadranu već do jutra slabjeti, a sredinom dana će uz obalu zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Jutro razmjerno svježe za doba godine, u unutrašnjosti ponegdje uz mraz pri tlu.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
15: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, ponegdje nevere. Mjestimice udari jugozapadnjaka, poslije podne sjeverozapadnjaka od 35 do 40. Na večer u sjevernom, u noći i na srednjem Jadranu bure od 35 do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 10 do 20, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadnjak od 12 do 24 čvora. Poslije podne na sjevernom, zatim i na srednjem okrenut će na sjeverozapadnjak, na večer na sjevernom na buru od 15 do 30 čvorova. More 3 do 4. Vidljivost od 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima i grmljavinom, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Poslije podne na sjevernom Jadranu postupan prestanak oborine.
16: Tote zile deživljenje Radio Pula.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
3: Postoji li život na drugom?
4: Da li američka vlada skriva?
5: Što su crne rupe i da li...
6: Explora. Obračun sa zagonetkama.
7: Utorkom nakon 17 sati.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
2: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

0: Radio Pule.
1: Puno smo vam toga danas pripremili, a ja ću dio toga u stvari vam sada i najaviti. Ako nešto zaboravim, nemojte mi zamjeriti, stvarno ima puno nekakvih zanimljivih stvari koje su vezani uz današnji dan, tako da ćemo pričati danas i o početku Eurosonga, dakle večeras, prva polufinalna večer na kojoj ćemo slušati našu skupinu Lelek navijati da prođu u subotnje finale. O tome ćemo pričati danas u Parlofonu u 9 sati i 15 minuta. Javit će nam se naš kolega Mario Krstanović, koji je na terenu, koji je u Beču, koji će nam reći kakva je atmosfera, ima li treme, ima li uzbuđenja. Evo ono što sam vidjela sada po zadnjim kladionicama, Hrvatska se pozicionirala negdje između 13. i 15. mjesta, što znači da bi Lelekice trebale proći u finale. No, o svemu tome i o tome kakva je atmosfera u Beču, reći će nam kolega Krstanović u 9 sati i 15 minuta. Isto tako, danas ćemo u Parlafonu ugostiti i Feng Stu, evo ne znam jeste li čuli za njega, to je naš umaški reper koji je dva puta do sada bio na Dori. Poprilično zapaženi nastup i moram reći, meni je strašno, strašno simpatičan bio i odlični su mi bili nastupi, ali ono zbog čega smo ga danas u stvari pozvali u Parlafon, to je činjenica da čovjek apsolutno sve zna o Eurosongu. Dakle, ja sam mislila da ja znam sve o Eurosongu, ali ne. On zna puno, puno više, tako da ćemo malo s njim porazgovarati o proteklim godinama, ali i o tome što nas očekuje, odnosno što on očekuje od ovogodišnje konkurencije. Tako da budite s nama od 9 sati i 15 minuta, ako volite Eurosong, ako volite cijeli taj šušur oko ove najveće, rekla bih, svjetske parade glazbe. Vratimo se sada na 8 sati, 8 sati kalendar, radio kalendar, oko 8 sati i 10 minuta otići ćemo i do pulskog Mrkata. U 8:30 zovemo meteorologa, nakon toga i Hrvatski autoklub, točno u 9 sati naše prve vijesti, naša prva informativna emisija, nešto ležernija, naše aktualno u 9. Druga naša informativna emisija je točno u 10 sati. A nakon 10 sati donijet ćemo vam jednu zanimljivu priču o tome kako će Pula uskoro dobiti svoj bibliobus, odnosno sredstva su već tu. No, sada slijedi naravno nabavka vozila i opremanje. O svemu tome razgovarali smo sa ravnateljicom Gradske knjižnice i čitaonice Pula Andrejom Pavlović, ali naravno i o tome gubi li knjiga na popularnosti. Ja ću vam sad ovako otkriti da uopće ne gubi i da je sve više i više članova Gradske knjižnice. Dakle, knjiga je i dalje u modi. I za 11 sati otići ćemo do zanimljive konferencije koja se održava u Puli sve do stup. Naime, stigli su u naš grad stručnjaci za UNESCO. Razgovara se o tome što kandidirati u Puli kako bi bar nešto ušlo na prestižan popis svjetske baštine na UNESCO-vu listu. Znamo da je dva puta bilo pokušaja sa Pulskom arenom 96. i 99. godine, no podbacila su oba puta. Kako da se to ne ponovi, razgovarali smo sa ravnateljem Arheološkog muzeja Istre Darkom Komšom. Eto, već su neki planovi, već je nešto i pokrenuto i krenulo se u realizaciju prikupljanja dokumentacije, no moram vas razočarati, ja sam, moram reći, isto bila malo iznenađena kad su mi rekli da to jako, jako dugo traje i da je moguće da će proći cijelo desetljeće dok ponovno nešto iz Pule ne bude nominirano, a onda nadamo se i uvršteno na popis svjetske baštine UNESCO-a. U Istri, eto, ne znam znate li, jedino što nam je u stvari ušlo na popis UNESCO-ve svjetske baštine je Eufrazijeva bazilika u Poreču. O tome ćemo dakle iza 11 sati, u 15 do podne ponovo zovemo meteorologa i to je to za ovo druženje. S vama su tijekom cijeloga jutra Florijan Odobašić u režiji 1, Jana Radić za mikrofonom, glazba, isto ja uređujem glazbu utorkom, tako da nadam se da smo bar malo pogodili vaš ukus, a vjerujem da će mi se u jednom trenutku tijekom ovoga jutra pridružiti i kolega Serđo Valić, tako da ipak neću biti sama i usamljena bez Nikole koji je na odmoru. Čekam da mi Serđo dođe pa da se malo razveselim, pa u Serđo se uvijek razveselimo. Sviramo do 8 sati, a u 8 sati i naš kalendar, saznaćemo što se to dogodilo na današnji dan. Do tad sviramo.
2: Dobro jutro, Istra!
1: Na Radio Puli!

0: Radio Kalendar. A na današnji dan, ajmo prvo u 1797. godinu, Mletačka republika, nekadašnja vladarica mora, ukinuta je nakon gotovo 1000-godišnjeg postojanja, i to 12. svibnja 1797. godine. Tog je dana posljednji mletački vožd Ludoviko Manin izvršio predaju Venecije francuskom generalu Napoleonu i abdicirao. Veliko vijeće proglasilo ukidanje republike. Manin je napustio Duždevu palaču dva dana kasnije, a zatim su francuski vojnici umarširali u Veneciju. Svrgnuti vožd morao je predati oznake vlasti, naročito slavnu duždevsku kapu. Kad je kasnije znao šetati gradom, napadali su ga ljutiti građani zbog predaje grada Francuzima. Njegova odluka o predaji bila zapravo motivirana željom da se spriječi krvoproliće građana. A 12. svibnja 1926. talijanski zračni brod Norge preletio je sjeverni pol, što je bio važan povijesni događaj za koji zna samo manji dio široke javnosti. Naime, po novim spoznajama radilo se vjerojatno o prvom ljudskom dolasku na sjeverni pol, budući da su tvrdnje o prethodnim dolascima uvelike opovrgnute. Zračni brod Norge, kojim je izvršeno prvo prelijetanje sjevernog pola, konstruiran je u Italiji, a njime upravlja Umberto Nobile, konstruktor i polarni istraživač, koji je u talijanskim zračnim snagama dobio i generalski čin. Glavni organizator ekspedicije bio je i Roald Amundsen, a osim njega i Nobila na zračnom brodu Norge nalazilo se još 14 osoba iz raznih zemalja. I za kraj ostavili smo filmsku vijest, naime na današnji dan, 12. svibnja 1907. godine rođena je velika glumica Katharine Hepburn. Glumica koja do danas drži apsolutni rekord s 4 osvojena Oscara za najbolju žensku ulogu. Možda ste mislili da je to Meryl Streep, no nije. Meryl Streep i Ingrid Bergman slijede s 3 Oscara, ali od toga samo po 2 za najbolju žensku ulogu. Katharine Hepburn glumom se počela baviti tek za vrijeme studija, i to samo zato što je nastupanje u predstavama bilo preduvjet za dobre ocjene. Ipak s vremenom je počela nastupati redovito, a nakon studija počela je glumiti profesionalno. Privukla je pažnju Hollywooda i dobila mjesto u filmskoj industriji. Njezina karijera u Hollywoodu trajala je nevjerojatnih 60 godina. Dobila je Oscare za najbolju žensku ulogu, kao što smo već rekli, u 4 filma, a to su Jutarnja slava, Pogodit ko dolazi na večeru, Zima jednog lava i Ljetnikovac na Zlatnom jezeru. Evo, sretan rođendan, Katharine Hepburn.
1: Radio Kalendar.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinjsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur.hr za bolji san.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Studiraj, radi, putuj, upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr, prijavi se već danas.

0: za vrijeme.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu nad Istrom, dežurni prognostičar Igor Lisac. Današnje vrijeme će nekako karakterizirati prolazak hladne fronte koje bi se trebao desiti u prijepodnevnim satima. Vrijeme je i dalje promjenjivo kao što je bilo i prethodnih dana, te je trenutno nad istarskim područjem malo do umjereno oblačno, ali sa sjeverozapada dolazi na oblaka. Vjetar puše slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more je trenutno malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli prema aerodromskoj postaji iznosila je 17 stupnjeva u 8 sati, minimalna je bila 11, a jučer maksimalna 23. Tlak zraka je bio 1004 hektopaskala, te je u blagom padu, a relativna vlažnost 84%. Temperatura zraka u 8 sati, Polje Čepić, Lanišće, Učka, Poklon 12, Rijeka Boljun 14, Opatija, Pazin, Krka, aerodrom Labin 15, Vransko jezero na Cresu, Svetvinčena 16, Crikvenica, Cres, Vodnjan 17, te Mali Lošinj, Poreč, Porer, Rab, Rovinj, Senj i Sveti Ivana Pučini 18 stupnjeva. Danas se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, od prije podneva s kišom, a ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će okretati na buru, mjestimice jako s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, a ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 17 i 21 celzijev stupanj. A sutra u srijedu, prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a zatim smanjenje na oblake. Puhat će uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura. More će biti mirno do malo valovito. Što se tiče temperatura zraka, jutarnja temperatura u osjetnom padu, a dnevna većinom slična. Preksutra u četvrtak, slično vrijeme, promjenjivo, ponegdje s kišom, vjetar će malo pojačati, puhat će jugo i jugozapadni, jutarnje temperature će rasti, a dnevne biti bez većih promjena. Ostali dani za sada možemo spomenuti petak, koji će biti sličan četvrtku.

0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i dodatna opasnost od odrona. Promet je pojačan te je moguća usporenija vožnja uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Molimo vozače za oprez i strpljenje, da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulom.

Balkana. Pronađena su u ožujku tijekom radova u blizini lukobrana dvije zrakoplovne bombe i oko 160 komada vidljivih topničkih granata, metaka i raznih upaljača za topnička sredstva. Predviđa se da će uklanjanje trajati oko 3 tjedna. U slučaju potreba na lokaciji pronalaska moguće su detonacije, pa policija poziva građane da se zbog sigurnosnih razloga ne približavaju. Pristup lokaciji pronalaska eksplozivnih sredstava bit će ograničen s kopna i s morske strane. Nakon ove faze uslijedit će zabrana približavanja mjestu uništenja sredstva na poligonu Marlera. A na parkiralištu Policijske uprave Istarske održava se dan otvorenih vrata policije. Riječ je o tradicionalnom događaju na kojem policija otvara vrata svim građanima, upozna ih sa svojim radom, rodovima, sektorima, opremom koju koristi, a bit će predstavljeni i natječaj za zanimanje policajac ili policajka koji je otvoren do kraja kolovoza. Program počinje vježbom antiterorističke jedinice Lučko. Nastavlja se vježbama sigurnog rukovanja vatrenim oružjem, borilačkim vještinama. Policijski pas Bela pokazat će kako se pronalazi droga, te tko želi može se okušati u vježbama s pripadnicima interventne policije. Ističe glasnogovornica Policijske uprave Istre Suzana Sokač. Na danima otvorenih vrata bit će predstavljena dva natječaja za zanimanje policajac ili policajka. A na Pulskom fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković nastavlja se UNESCO Unitwino konferencija, što je zajednički organiziraju grad Pula, sveučilište Jurija Dobrile u Puli i Arheološki muzej Istre. Okupili su se naime ugledni profesori i stručnjaci iz područja kulture i svjetske baštine s najeminentnijih europskih i svjetskih institucija. Fokus konferencije je na održivom planiranju i upravljanju kulturnim krajolicima s posebnim naglaskom na valorizaciju kulturne baštine grada Pule. Konferencija traje do subote 16. svibnja. Još jedna konferencija i to u pulskom hotelu Histria, to je peta tehnološka konferencija Let's Grow. Fokus je uz ostalo na mladima kroz natjecanje najbolja startup ideja, a najbolje očekuju novčane nagrade i mentorska podrška. Cilj je potaknuti razvoj ideja u tržišno održive proizvode, a posebno mjesto u programu rezervirano je za sve zaljubljenike u tehnologiju. Studentska udruga Fakulteta informatike Pula, Show program, udruga BitKids 101 Fažana, Društvo za robotiku Istra, udruga tehničke kulture Galileo Galilei iz Rovinja te Akcelerator za održivo društvo Zagreb organiziraju interaktivne radionice za učenike i studente s ciljem popularizacije STEM područja. Posjetitelje očekuju zadaci programiranja, sastavljanje robota, demonstracija letenja dronom u sigurnoj kontroliranoj areni, hardverski izazovi, logičke zagonetke, kvizovi i nagrade za sudjelovanje. I preostalo nam je još pročitati vam vrijeme, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi, a oborine obilnije. Od sredine dana smanjenje na oblake te zatim sunčano. Puhaće umjereno mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar koji će okretati na umjerenu do jaku na udare olujnu buru. Slabije će prema kraju dana i navečer. More će biti umjereno valovito, ponegdje valovito, navečer u smirivanju. Najniža jutrnja temperatura zraka do 13 stupnjeva, a najviša dnevna 20 stupnjeva. Tijekom poslijepodneva u osjetnom padu.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
3: Postoji li život na drugom?
4: Da li američka vlada skriva?
5: Što su crne rupe i da li...
6: Explora. Obračun sa zagonetkama.
7: Utorkom nakon 17 sati.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli. Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
0: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Možemo, Ozren. Evo ja ću onda krenuti. Dobro jutro još jednom svim našim slušateljicama i slušateljima. Kao što smo najavili, razgovarat ćemo o Eurosongu. Naime, grupa Lelek s pjesmom Andromeda večeras nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga. Početak je u 21 sat. Hrvatske predstavnice natječu se s još 14 izvođača, 10 njih izborit će mjesto u velikom finalu u subotu, a gledatelji će moći vidjeti večeras i nastupe Italije i Njemačke, koje direktno idu u veliko finale. No, vratimo se mi na Lelek, vratimo se mi na Hrvatsku. Idemo do Beča, tamo je kolega Mario Krstanović, kojeg pozdravljam i kojem želim dobar dan.
8: Guten Morgen aus Wien, Vienna calling. Jana, dobro ti jutro. Dobro jutro svim slušateljima iz oblačnog Beča.
7: Ja vjerujem da će se razvedriti, ako ne vremenski, onda u našim srcima kad nam Lelekice prođu u finale. Prvo da pitam, evo, kakva je atmosfera među natjecateljima i kako se osjećaju naše djevojke?
8: Atmosfera je odlična kao i uvijek na Eurosongu, a Lelekice su spremne, Lelekice su napete ko puške, žele večeras pokazati sve što znaju, sve što su vrijedno vježbale gotovo 3 mjeseca, dakle nakon pobjede na Dori. Nastup je sjajan, vidjet ćete, neću vam previše otkrivati, sjajno to sve izgleda i svi vjerujemo i nadamo se da će u subotu zasvijetliti i u finalu Eurosonga. Atmosfera je odlična, naravno. Reci.
7: Evo, to sam htjela čuti, da, kakva je atmosfera u Beču, osjećali se u gradu da je stigao Eurosong, imali gostiju iz cijeloga svijeta?
8: Naravno, osjeća se, no kad smo došli u subotu, onako središte grada, pa tu i tamo neka reklama, nije se osjećao Eurosong do tog famoznog tirkiznog tepiha kada je Eurosong i službeno otvoren. Onda je nekako grad, a znamo svi da je Beč metropola glazbe, grad je jednostavno živnuo, došli su naravno obožavatelji, vjerni obožavatelji Eurosonga iz cijeloga svijeta, dakle ne samo iz Europe, došli su obožavatelji čak iz Australije, iz Amerike, to je neviđeno.
7: Što
8: naravno
7: je sa...
8: svi svi uzbuđeno čekaju, dakle prvo polufinale večeras, pa onda u četvrtak drugo i u subotu veliku završnicu.
7: Evo, zanima me kakve su mjere osiguranja. Znamo da je proteklih godina zbog situacije na Bliskom istoku, zbog ratova, situacija malo napeta, prelilo se to u stvari i na događanja poput Eurosonga. Kakva je situacija po pitanju sigurnosti, jesu li mjere na visokoj razini?
8: Naravno, to smo mi koji pratimo Eurosong već naviknuli, dakle posljednjih nekoliko godina sve to nekako dignuto na jednu drugu razinu, sve se pregledava pomno, dakle kad ulazimo u dvoranu i mi novinari i izvođači, dakle svi prolazimo kroz onaj famozni skener, sve se pregledava, dakle i naša radijska oprema, tako da to malo potraje, ali neka, bolje tako nego da se nešto dogodi. Sinoć kad smo se vraćali sa generalne probe, s obzirom da mi nastupamo u polufinalu kao i Izrael, a Izrael je pod posebnom pažnjom policije, dakle oni su imali policijsku pratnju dakle od arene do hotela, mi smo došli autobusom, njih su čekali Mercedesovi kombi, evo jedna zanimljivost, cijela izraelska dakle ekipa je pod posebnom pažnjom austrijske policije, ništa se ne prepušta slučaju. Ovdje su najavljeni naravno i prosvjedi protiv sudjelovanja Izraela. U nedjelju kad je bio otvoren Eurosong, održani su i prosvjedi protiv kršenja ljudskih prava u Iranu, no svake nedjelje u Beču prosvjeduju i tako, grad živi, ali nadajmo se da će glazba pobijediti. Inače, Izrael je već i prije samog Eurosonga ponovno izazvao bojkot nekoliko zemalja, znamo da ove godine od nastupa su odustale Španjolska, Nizozemska, Island, Slovenija i Irska, jaka zemlja. Dakle, 5 zemalja, Španjolska je jedna od onih pet velikih koja neće biti u finalu Eurosonga. Dakle, Izrael je izazvao pomutnju, vidjet ćemo kako će biti ove godine sa glasovanjem. Nadajmo se, kažem, da će ipak pobijediti glazba i da će se manje pričati o politici.
7: Evo, baš sam to htjela reći, nadam se da ćemo se ipak više, da, baš to baviti glazbom, a manje politikom, iako Eurosong je uvijek bila ne samo glazba, uvijek se tu provlačila i politika. Ono što me zanima, vratimo se sada na glazbu, taj enormni uspjeh Baby Lasagne od pretprošle godine nekako je obilježio i Hrvatsku i Baby Lasagne postao je globalno poznat. Kako Hrvatska u stvari kotira među fanovima? Imali smo uspješne godine, imali smo manje uspješne godine, bio je jedan period gdje nismo ušli u finale, no čini mi se taj veliki povratak, taj comeback koji se desio sa našim Markom Purišićem Baby Lasagnom, ponovno nas je vratio u onu prvu ligu. Kako kotiramo među fanovima?
8: Pa da, točno, Baby Lasagna nas je zaista gurnuo u te neke visine prije dvije godine, svi smo bili ponosni na njegov velik uspjeh, bio je drugi, ali kao da je i pobjedio, pa onda prošle godine u Bazelu, dakle nastupao je u show programu, ove godine Rim Tim Tag i Dim čuli smo na tirkiznom tepihu, ali nisu pjevale naše lelekice, nego predstavnici, nisam sad uspio vidjeti koje zemlje, ali Rim Tim Tag i Dim, dakle novinari su tražili da otpjevaju referen te pjesme. Dakle, bilo je zanimljivo čuti, recimo i prošle godine u Bazelu, u javnom prijevozu, svi su pjevali Rim Tim Tag i Dim. Dakle, Hrvatska je zaista ostavila traga, šteta da nismo pobijedili, morat ćemo sad čekati ne znam koliko godina. Ali to je to, to je tako. Ove godine Hrvatska dobro stoji. Hrvatska je trenutačno 14. po kladionicama. Evo, baš gledam jutros, pali smo za jedno mjesto u odnosu na jučer, no to ništa naravno ne znači. A što se tiče prvog polufinala, kladionice kažu da Hrvatska sigurno ulazi u finale. Daju nam velike šanse, više od 90%, i na petom smo mjestu. Dakle, među ovih 10 Hrvatska bi se svakako trebala naći iz ovog prvog polufinala. Nadamo se da će tako i biti.
7: Apsolutno se nadamo da će tako i biti. Mario, puno ti hvala, bit će još prilike naravno za razgovor i nadam se za neke naknadne analize. Ja ću samo reći da je redoslijed nastupa u prvom polufinalu sljedeći: Moldavija, Švedska, pa treća je Hrvatska, tako da evo, preporučujemo našim slušateljicama i slušateljima da od početka prate Eurosong kako ne bi propustili nastup Hrvatske, jer već smo na trećem, dakle treći nastupamo. Nakon nas su Grci koji su veliki favoriti ove godine, zatim Portugal, Gruzija, Finska, još jedni favoriti, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija. Tako izgleda prva polufinalna večer koja je na rasporedu, dakle večeras od 21 sat. Eto, preostalo nam je jedino poželjeti našim djevojkama sreću, koncentraciju, a na nama je da navijamo.
8: I žaljite im pozitivnu energiju ovdje u Beč, treba će im. Želim vam puno uzbuđenja, navijajte, gledajte i pjevajte.
7: Upravo tako, auf Wiedersehen, grüß Gott, kako već se kaže u Austriji, pozdrav, veliki, veliki pozdrav i puse Beču.
8: Pozdrav Puli.

0: Sjajan Marko Purišić, Baby Lasagna, 2 godine je prošlo od velikog uspjeha Hrvatske na Eurosongu. Drugo mjesto, žiri nas je malo pokopao, ali zato nas je publika stavila na sam vrh. Eto, slušam sad, svaki put kad slušam ovu pjesmu, nekako pomislim, stvarno je genijalno, je složena i sve nekako štima. Sve nekako slaže se i klapa u ovoj pjesmi i stvarno svaka čast Baby Lasagna, drago mi je da mu je nakon toga definitivno su mu se otvorila mnoga, mnoga vrata. A hoće li se mnoga vrata otvoriti onima koji će ove godine nastupati na Eurosongu? Hoće li se vrata otvoriti i grupi Lelek? To ćemo tek vidjeti, to tek predstoji. A mi smo odlučili danas u našem parlofonu koji je posvećen Eurosongu i to zato ponavljamo jer je večeras prva polufinalna večer u Beču, prva polufinalna večer na kojoj nastupa Hrvatska i to pod rednim brojem 3. Odlučili smo ugostiti jednog, pa rekla bih, od najvećih fanova Eurosonga u Hrvatskoj. Njegovo ime je Saša Stević, ako vam kažem Fengsta, onda će ljubitelji Dore i ljubitelji Eurosonga znati o kome govorim. Riječ je o umaškom reperu koji je na Dori nastupio 2 puta. Kaže da ne odustaje, kaže da će ići dok ne ide do kraja, ali čovjek toliko voli Eurosong, prati ga stvarno od malih nogu i zato smo ga odlučili danas ugostiti u emisiji i čuti što Fengsta misli o ovogodišnjem Eurosongu, a ono što mi je natuknuo prije nego što nam se javio u program, rekao mi je da priprema veliku feštu večeras i gledanje, javno gledanje prve polufinalne večeri, pa evo Fengsta, zanima nas što se događa, kako se sve to sprema, ajmo čuti.
1: A pripreme teku tako da sam ja taj koji vodi to javno gledanje, tako da moram to još digitalno od doma pripremiti, ali sve u svemu treba otići, postaviti sve i to je više manje to.
0: Hoće li biti nekakvih predviđanja, glasanja, kako to funkcionira, favorita? Eto, večeras svi oni koji su nekako u top 3 ove godine prema kladionicama su u našoj polufinalnoj večeri. Čini mi se da je Finska ta koja je favorit ove godine. Prokomentiraj nam malo.
1: Da, i Finska i Grčka i Danska je ošla u drugo polufinale i mislim da je Australija isto u drugom polufinalu. Tako da bit će svakako zabavno večeras. Mm-hmm. Imao sam priliku isto pratiti nekako jučer ovaj show za žiri. Jer to nije na televiziji, to nije javno, ali evo, čuo sam se s nekim ljudima koji su tamo, koji su prokomentirali. Imao sam priliku čak i vidjeti nastup od naših, tako da mogu reći da jako, jako dobro izgleda i jako dobro zvuči.
0: Evo, prema kladionicama prolazimo, 90% šanse imamo da prođemo u finale, što ti kažeš?
1: Pa ja mislim da je jako, jako sigurno, samo zato što su nam vratili žiri u polufinale, a pjesma po meni je takva koja može dobiti više bodova od žirija.
0: Odlično. Evo, nekako Hrvatska, onako idemo prvo do zvijezda, onda smo malo pali. Čini mi se da smo sa Letom 3 nekako se vratili u tu prvu ligu i onda smo ga zakucali s Baby Lasagnom. Stvarno smo bili blizu.
1: Da, pa slažem se. To je sad neki novi period gdje samo se čeka da pobijedimo.
0: Kažu nam svi oni koji dakle prate Eurosong i dobro poznaju Eurosong da je definitivno Hrvatska među fanovima slovi kao zemlja koja može puno toga dati i puno toga napraviti. Evo, naravno, zahvaljujući Baby Lasagni koji je prošle godine s Karijom napravio takav show da je zasjenio mnoge izvođače. Eto, i to nam malo prokomentiraj.
1: Da, pa evo, i sad, evo, doslovno prije niti 10 minuta sam gledao što su ovi sa Eurovizije objavili koje su najgledaniji videi u zadnjih mjesec dana i taj nastup njih dvojice isto još uvijek gledan u top 20.
0: Tako. Mm-hmm, sjajno. Evo, spomenuo si Finsku, spomenuo si Grčku, dakle to su nekakvi ovogodišnji favoriti. Što kažeš na zemlje koje su ove godine odbile sudjelovati u Eurosongu? To su Španjolska, Irska, Island, Slovenija. Dakle, govorimo o zemljama koje su do sada imale jako dobre rezultate, jako dobre izvođače. Evo, ove godine ih neće biti.
1: Ma dobro, mislim, cijela neka godina ima iz neke moje perspektive isto neki kao čudan vibe, što sam ja isto možda osjećao nešto nekako malo na Dori, ali to je možda zato što kad sam bio prošle godine mi je bio prvi put i sve je bilo wow, a onda ove godine, aha, okej, bio sam. A što se tiče sad tih država koje su odustale, meni je u jednu ruku drago da, mislim, pratim ja to godinama i stalno pregovaraju neki na nešto i drago mi da ove godine, da izvineš, imaju muda to napraviti.
0: Išli su do kraja i nisu u stvari, bez kalkulacija su rekli nećemo sudjelovati.
1: Da, nisu bilo samo puste riječi, nego konačno neko nešto napravio da se nešto pokrene. Ja sam isto čuo, mislim, jasno mi je koji je to sve razlog, jel? A sad se već priča da bi potencijalno mogli Izrael prebaciti u azijsku Euroviziju.
0: Evo, ima različitih razgovora i kalkulacija. Možeš li nam možda preporučiti neke blogove? Gledaš li, pratiš li neke blogove, pratiš li neke fanove Eurosonga? Evo, znamo da je Vivi Blogs možda nekako naj...
1: Da, oni su najveći, uvjerljivo. Osoba koju ja trenutno najviše pratim je ESC Gabe. Znači, on je isto jako, jako aktivan. Isto je tamo na licu mjesta, tako da on ima jako dobre izvještaje i naravno pouzdane izvore. Reddit je uvijek aktivan, iako je ove godine možda malo slabije. Forum HR, tamo sam ja stalno bio, ali bio sam isključivo za Doru, ne pratim sad dok je Eurovizija, jer ja imam svoje da pratim. I naravno imam svoje ljude u Beču koji mi daju izvještaj, tako da
0: koji
1: to baš
0: daju izvještaj.
1: Direktna informacija.
0: Evo sad malo da i tebe pitamo, pa ćemo se onda vratiti nekako i na te prošle godine. Koji je nekako tvoj top 3 ove godine? Koji su tvoji favoriti? Poklapaju li se tvoji ukusi sa ukusom kladionica?
1: Ja se nadam da ne. Jer kladionica u jednu ruku... Ne volim koliko ljudi fokusa stavlja na kladionici, pogotovo u godini kad smo došli drugi, jel? I onda ja mislim da je to kraj neki osjećaj razočaranja bio prvenstveno za kladionicu. Da smo bili, ne znam, 8., 9. na kladionici i onda sa Baby Lazanjem došli drugi, to bi se slavilo još više, a ovako su predviđali da smo prvi i kad smo došli drugi, razočaranje. Tako da, trudim se to... kako se kaže, ono, with a grain of salt.
0: A ko ti je, recimo, ovako od ove godine, ko ti se izdvaja i što misliš, koja bi pjesma, odnosno možda i dvije pjesme, nekako ostali među ljudima? Znamo da su određene pjesme s Eurosonga stvarno ostale među ljudima i nisu pobjedile, a ostale su nekako i vrtile su se i dalje i u eteru. Tko ti od ove godine se čini da bi mogao biti? Evo meni, ja ono što sam vidjela po Spotify-u, vidim da Sal De Vinci dosta dobro kotira, pjesma koja je pobjedila na San Remu. Moram priznat, meni je u početku bila, nisam se nikako mogla naviknuti, činilo mi se, nije mi ovo za Eurosong, međutim što ju više slušam, to mi je više u glavi. Da. Pa evo, što ti kažeš za ovu godinu?
1: Pa znaš šta, specifično za Sal De Vincija, ja mislim da je jedan veliki faktor taj što je to pjesma iz Italije, Italija ima veliku populaciju, automatski će biti veliki broj slušanja za nju i za pjesme iz većih država, tako da to mi je automatski, ali daleko od toga da je pjesma super. E sad, koja pjesma će imati takav efekt kao što ste objasnila, ne znam. Meni je isto Finska među favoritima, pjesma je jednostavno dobra i trenutno mi je jedina koja mi daje onako winner vibes. Ali, na primjer, moja najdraža pjesma ove godine neće ni prismrdit finalu, to znam, nažalost, jer sam vidio nastup od jučera, a to je Gruzija za mene.
0: Ok, evo, poslušat ću, malo ću obratiti pozornost na Gruziju, zanimljivo. I evo za kraj, u stvari ovog našeg razgovora, a onda ćemo naravno poželjeti našim djevojkama puno sreće večeras i da ih slušamo u finalu. Ajmo sad samo kratko, dakle, osim Rim Tim Tag i Dim koji nam se svima urezao u srca, tvoji nekakvi favoriti kad gledamo unatrag, nekakav top 3 eurovizijskih pjesama, dakle općenito, ne samo hrvatskih, nego općenito, koje su tebi i dalje ostale, dakle koje su ti i dalje drage?
1: Pa joj, ima toga koliko hoćeš, ali Rim Tim Tag Dim stvarno mi je u top 3 svih vremena, tako da to je kako je, pjesma je odlična, bože moj. Tako da on mi je treći, drugi mi je Karija sa Ča Ča Ča, a na prvom mjestu je meni, mislim, uvijek će biti Moldavija iz 2022. Trenu Lecu, tako da to budi Balkanca u meni i takav osmih na lica mi stavlja da je to nevjerojatno.
0: Feksta, hvala ti lijepa što si našao evo vremena jutros da nam se javiš u našu emisiju posvećenu Eurosongu i evo prepuštam ti za kraj da curama poželiš sreću.
1: Cure, samo hrabro, jučer ste rasturile, danas ćete opet, idemo u finale u subotu.
0: Hvala ti lijepa i uživamo večeras, uživamo naravno i u četvrtak na drugoj polufinalnoj večeri, a onda fešta u subotu na finalu. Do slušanja i pozdrav Fengsta. Hvala ti, bok.
1: Ćao.
2: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora.

Aba da tiži... Mamošća i Let 3. Pa možemo slobodno reći da su nas Let 3 nekako vratili opet u igru. Nakon što nekoliko godina nismo uspjeli proći iz polufinala u finale, evo sa Letom 3 smo došli i do finala i do čak odlične pozicije negdje na sredini tablice. A Eurosong je definitivno preplavio Beč, obožavatelji su stigli iz cijeloga svijeta. Eto, nekima nije bilo teško doći niti iz Australije. Kažu da 20 godina prate natjecanje i da im se sviđa. Finale se emitira u 5 sati ujutro u Australiji i nije im problem probdjeti noć radi ove sjajne priredbe. Mislimo da je ovo zdrav način okupljanja i druženja, rekao je jedan drugi fan Eurosonga. Ovdje je mnogo šarolikije društvo nego na sportskim događanjima, svako ima svog favorita i mnogo nam je zanimljivije, neka su od mišljenja obožavatelja Eurosonga. A što kažu izvođači? Jedva čekam da nastupim, ovo je prekrasna pjesma o ženi i muškarcu, jedva čekam zasvirati violinu uživo, rekla je Linda Lampenius, predstavnica Finske, ujedno i favoritkinja za pobjedu. Naše dijamante ulaštit ćemo do kraja prije nastupa, najavio je Pete Parkonen, njezin partner, također predstavnik Finske, koji će sa Lindom biti na sceni. Inače, stručnjaci predviđaju da će Eurosong donijeti lokalnom gospodarstvu čak 150 milijuna eura, a hotelske rezervacije u gradu već su porasle 12%. Procjenjuje se da će Beč ovog tjedna posjetiti više od 200.000 inozemnih obožavatelja. Biće i Hrvata, držimo palčeve, djevojkama iz skupine Lelek, gledamo ih večeras, redni broj 3, Andromeda i Lelek.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Unatoš prekidu vatre koji je na snazi od 17. prošloga mjeseca, Izrael je nastavio granatirati nekoliko libanonskih regija, a proiranska milicija Hezbollah i dalje preuzima odgovornost za napade na izraelske ciljeve. 6 osoba poginulo je u izraelskom bombardiranju Libanona, objavila je libanonska državna novinska agencija. U međuvremenu izraelska je vojska na društvenim mrežama naredila evakuaciju stanovnika manjeg grada Sohmora na istoku zemlje zbog očekivanog bombardiranja. U četvrtak i petak očekuju se daljnji pregovori Libanona i Izraela. Sabor će nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasovati i o 3 nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate

0: kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. S obzirom na usporavanje rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u mreži Prvog na te zahtjeve, odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hoteljerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
1: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
2: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smještaja, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
0: Nacionalni je dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Odluku o proglašenju donio je Sabor na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom s ciljem podizanja svijesti o pravima, uključivanju i svakodnevnim izazovima s kojima se suočavaju te osobe. Obilježava se i na Pulskoj portarati pod sloganom Društvo bez prepreka počinje razumijevanjem i zajedničkim djelovanjem. Građani se mogu upoznati s radom i aktivnostima Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre, razgledati njihovo kombi vozilo, ortopedska pomagala i invalidska kolica. Tim će povodom i veliki rotor u Pulskoj šijani večeras svijetliti u ljubičastoj boji koja simbolizira potporu osobama s tjelesnim invaliditetom. Policijska uprava Istarska od 13 do 15 sati organizira dan otvorenih vrata na parkiralištu policijske uprave u Puli. Program počinje vježbom antiterorističke jedinice Lučko, nastavlja se vježbama sigurnog rukovanja vatrenim oružjem, borilačkim vještinama, policijski pas Bela pokazat će kako se pronalazi droga, a građani će se moći okušati i u vježbama s pripadnicima interventne policije. Na danima otvorenih vrata bit će predstavljena i dva natječaja za zanimanje policajac-policaj koji su otvoreni do kraja kolovoza. Pula odaje počast poduzetniku Pietru Ciscutiju, jednoj od ključnih osoba kulturnog razvoja grada u 19. stoljeću. Tim je povodom u njegovu čast postavljena nova skulptura, rad umjetnika Gualtiera Mocenija i Simonea Mocenija Beka na ulazu u Pulsko gradsko groblje, a svečano će biti otkrivena danas u podne. Pietro Ciscuti zaslužan je uz ostalo i za izgradnju dva kazališta, današnjeg Istarskog narodnog kazališta i nekadašnjeg novog kazališta, koje se nalazilo u crkvi Gospe na Danteovom trgu. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje kiš s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a poslijepodne prestanak oborina i djelomice sunčano. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će okretati na buru, mjestemice jaku s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 20 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalebić.
3: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ovdje Bane iz Song Killersa, a vi slušate naš novi singl koji se zove Superman.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Pjesma tjedna.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman. Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.
3: Ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur.hr za bolji san.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040. Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Zagrebu je održana svečana dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu poziva čitanjem do uključivog društva Ministarstva kulture i medija. A među 10 odabranih za financiranje je i projekt Gradske knjižnice i čitaonice Pula, Čitači i kotači, putuća knjižnica za sve. U iznosu troškova od gotovo 800.000 eura. Projekt će se provesti u partnerstvu s općinom Svetvinčena i udrugom Sanjam knjige u Istri u trajanju od 36 mjeseci. O tome smo porazgovarali s ravnateljicom Gradske knjižnice i čitaonice Pula, Andrejom Pavlović.
1: Pa evo, dobar dan. Pula je dobila bibliobus. Evo, službeno je potpisan ugovor gdje su nam odobrena sredstva za projekt Čitači i kotači, putujuća knjižnica za sve. Evo, jedan projekt koji smo evo jako dugo čekali. Pula je imala bibliobus 80. godina prošlog stoljeća, to sad zvuči jako, jako daleko, ali evo, nakon 40 i nešto više godina, konačno su nam odobrena sredstva. Evo, poziv je bio u Ministarstvu kulture i medija, čitanjem do uključivog društva. Evo, i drago nam je da je Pulska gradska knjižnica konačno će dobiti evo svoj bibliobus. Riječ je o iznosu od 782 tisuće i nešto malo više eura, tako da, evo, jako smo sretni, uzbuđeni. Pred nama su evo sad velike pripreme, nabavka bibliobusa, organizacija svih programa koji uz to idu, i evo, jako nas veseli što će sve naši okolna sela, manji gradovi koji nemaju svoju knjižnicu i područne škole dobiti zapravo jednu putujuću knjižnicu, i tako će zapravo sva djeca, umirovljenici, osobe koje su teže pokretne moći čitati, uživati u knjigama, i zapravo evo knjižnica dolazi svima vama.
0: Odlična suradnja sa resornim ministarstvom, eto, pomogli su u nabavci, odnosno i u sredstvima za bibliobus. No, dobro surađujete i na ostalim programima.
1: Tako je, dobro surađujemo na ostalim programima. Evo, ove godine izrealizirali smo već stručni skup florastične knjižnice uz potporu ministarstva, manifestaciju Pula čita također, i slijedi nam u lipnju Bloomsday, dakle manifestacija posvećena Jamesu Joyceu, tako da evo, zahvaljujemo se resornom ministarstvu što nas podržava, što podržava naše programe, projekte, i što smo u mogućnosti izrealizirati ih na najbolji mogući način da naši sugrađani mogu dolaziti u knjižnicu i uživati u programima.
0: Eto, još jedno pitanje. Knjiga, unatoč tome što su svi mislili izgubit će na popularnosti, nije izgubila na popularnosti. Raste li broj članova i kakav je interes Puljana, Istrana za knjigu?
1: Pa evo, statistike pokazuju da broj članova knjižnice raste. Evo, mi se zaista trudimo i ponudom i programima i djelatnošću. Evo, sada imamo još jednu novu mogućnost i bibliobus, i vjerujem da ćemo kroz sljedećih nekoliko godina sigurno još više povećati interes za knjigom. Evo, moram naglasiti da sva djeca do 15. godine imaju besplatno članstvo u knjižnici, tako da evo, uvijek pozivamo roditelje, pa evo, ovim putem da učlane svoju djecu. To sigurno je motivacija da na kraju krajeva oni učlane dijete, pa učlane i sebe, i da to bude jedno veliko zajedničko obiteljsko čitanje, a to uvijek potičemo i uvijek smo za poticanje čitanja od najranije dobi.

0: studiraj, radi, putuj, upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr, prijavi se već danas.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
2: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
4: Radio Iksica.
5: Sve o studentskom životu u Puli.
4: Radio Iksica.
5: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
4: Radio Iksica.
5: Studenti za studente.

Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG. Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Pulska arena dosad je dva puta dobila odbijenicu za uvrštenje na UNESCO-v popis svjetske baštine. Već neko vrijeme traju pripreme za treću prijavu, no put do prestižne titule mogao bi potrajati cijelo desetljeće. Kako bi bogato pulsko nasljeđe na kraju dobilo UNESCO-vu zaštitu, u Puli je organizirana međunarodna konferencija na kojoj svjetski stručnjaci za očuvanje baštine raspravljaju o toj temi. Više o tome porazgovarali smo s ravnateljem Arheološkog muzeja Istre Darkom Komšom.
1: Mi smo danas ovdje da napravimo evaluaciju onog što je bilo do sada. Bile su dvije nominacije arene i antičke baštine grada Pule. Oba dva puta su povučene ove prijave prema listi UNESCO-a. Ovaj treći put promijenile su se, prošle 25 godina od zadnje evaluacije, od zadnje prijave. Promijenilo su se vremena, promijenili su se način na koji se uopće sagledavaju lokaliteti koji idu prema UNESCO-voj baštini, koja su prava i koja su obaveze. Dugo vremena je sad bio jedan period gdje su nematerijalna baština imala jedan jaki forte, gdje je ulazila i dosta i hrvatskih i istarskih specifičnosti, obrta, zanata, je ušlo na listu UNESCO-a. Ono što hoćemo probati vidjeti je baš krenuti od minus nula, a to je da vidimo gdje su bile naše greške u prethodnim prijavama, na koji način koncipirati prijavu, da li se bazirati na zaista bogatoj antici. Arena kao takva sigurno neće biti predmet nikakve prijave, neće biti kao jedini lokalitet, bit će ili antička baština grada Pule, ili Pula kao jedan kontinuum koji ima svojih 3000 godina, koji pada i ponovo se diže, koji ima jake točke, kao što je rekla i kolegica iz Ministarstva kulture, i u antičkoj baštini koja je najvidljivija, ali u onom što je bilo prije, ti su nam Histri eponimno dali ime kao cijelom poluotoku, imamo zakopanu tu baštinu, ali i srednji vijek, industrijska baština, fortifikacije, to je sve jedan veliki forte Pule. Naravno, i ne je dobra isto karakteristika, ne treba slijepo ići u nekakve aplikacije ako je to zaista se pokaže da ni struka ni drugi ne mogu, ali ja kao ravnatelj Arheološkog muzeja i cijeli muzej zaista misli da Pula i pulska nalazišta imaju univerzalnu vrijednost, da zaslužuju biti na listi UNESCO-a. I evo, ovo je samo jedan od prvih koraka. Dobro je da smo pozvali, u stvari prije nego što uopće normalno mi razmišljamo šta bi bilo najbolje za prijaviti, ali smo pozvali ljude sa međunarodnim iskustvom koji će nam reći, jer mi ipak subjektivno gledamo cijelu situaciju, ja arenu, cijelu Pulu, spomenike nosim u srcu, odrastao sam zajedno sa njima i gledam na jedan drugačiji način nego što ih gledaju turisti, posjetitelji Pule, opet gledamo ih svi drugačije nego što ih gledaju stručnjaci koji su ovakve nominacije prošli. Evo, na uvodnom predavanju od kolegice iz Unitvin mreže smo vidjeli gdje su sve bili, kakve sve stvari su se susretali. Vidimo da ova TVIN mreža nije povezana samo sa kulturom, nego sa kulturom, turizmom i razvojem, što je ono baš jedna dobra priča koja bazira Pulu. Kolegica opet iz Ministarstva kulture rekla da je Pula višeslojni lokalitet, znači ne samo u pitanju spomenika, nego i svog onog iskustva i znanja koje su mi skupili kroz milenije.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur HR za bolji san.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
2: Kad sam se rodila, dok sam di tebila, lipo mladost proživela, pak se oženila, mama bila, nuki dobila, pižijen docekala. Vas svakodnevne življenja Radio Pula.

0: Sloboda, vrijeme.
1: Mislim kako je vajk jušti, sad svađamo se ja i kolegica Jadranka Nišević, onda Jana je rekla ja ću doje malo kašnije, onda je spala ipak na mene da ja sve to skupa evo najavim. Igor Lisica ponovno s nama. Igore, pozdrav. Ono jutro kad sam dolazio iz našeg malog mjesta Raklja, Kapuli, niko ne bi bio rekao evo, da će kišit, da će biti ovako vrijeme, ali evo, iznenadi nas tu i tamo vrijeme. Igor Lisac ponovno s nama. Igore, pozdrav.
2: Dobar dan i vama još jednom i svim vašim slušateljima i slušateljicama. Da, da, imate pravo, Istra je jedan mali dio Kvarnera, je ujutro izgledalo jako lijepo, onako varljivo lijepo, ali znali smo već jučer da dolazi ta fronta i očekivali smo tu nekakvu promjenu vremena koja se trebala desiti poslije podne. Desila se evo jedno sat, dva kasnije nego što smo imali podatke, ali došlo je do te promjene i vidi se da na cijelim istarskim područjima i puno šire se naoblačilo, ponegdje s kišom, a ima i grmljavine i pljuskova također. No, sve će to kako je došlo, tako će to i proći, pa danas se očekuje poslije podne i postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će jačati i okretati na buru, mjestimice jako solidnim udarima, bura će prema kraju dana slabjeti, a more će u tim prilikama danas biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje 17-21 Celzijev stupanj. Da se malo vratimo na podatke, u 11 sati na aerodromu u Puli izmjereno je 19 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1003 hektopaskala, te je u blagom padu, a relativna vlažnost je bila 65%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Učka Poklon 11, Lanišće 13, Pazin 15, Opatija Boljun Svetvinčena 16, Rijeka 17, Porer Labin Vodnjan 18, Crikvenica Rab Krk aerodrom Senj Svet Ivana Pučini 19, Mali Lošinj, Vransko jezero na Cesu 20, te Cres 22 Celzijeva stupnja. Što nas očekuje sutra? U srijedu biti će uglavnom sunčan dan, pa prije podne će biti nešto više oblaka, očekuje se djelomice sunčano vrijeme, ali zatim će dolaziti do smanjenja na oblake. Puhat će uglavnom preko dana slab vjetar, u prvom dijelu dana, odnosno prije podne, moguća je i umjerena bura i istočni vjetar. More će biti mirno do malo valovito, a što se tiče temperatura, s ovim dolaskom hladnog zraka, jutarnja temperatura će biti u osjetnom padu, a dnevna uglavnom slična današnjoj. Preksutra u četvrtak opet povratak nazad na oblačnije malo vrijeme, tako da se očekuje promjenjivo, ponegdje s kišom, vjetar će pojačati, tako i puhat će jugo i jugozapadni, jutarnje temperature će biti u porastu, a dnevne bez većih promjena. Možemo malo spomenuti ostale dane, petak, subota, nedjelja, za sada izgledaju oblačni i kišoviti, ali o tome još možemo i sutra.
1: Tako je, Igore, pozdrav još jednom, sutra ćete se naravno čuti sa kolegama, sa kolegicama, a u stvari kolega Sponze sutra jutro, da, u 8.30. Ok, do slušanja, lijepan pozdrav za sada.
2: Lijep pozdrav vama i do slušanja.
1: Može, pozdrav.
0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i dodatna opasnost od odrona. Promet je pojačan te je moguća usporenija vožnja uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Molimo vozače za oprez i strpljenje, da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Istarska policija uhitila je 62-godišnjeg hrvatskog državljana zbog sumnje u korištenje nedozvoljenih sredstava tijekom lova. U policiji ističu da su postupali prema informacijama i snimci koja je objavljena u medijima. Policijski službenici obavili su hitne dokazne radnje te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Neslužbeno se doznaje da je uhićen bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Eduard Kolić, čiju je snimku s puškom i prigušivačem objavio Jutarnji list. Njega i još jednu osobu kazneno je nadležnom županijskom državnom odvjetništvu prijavila ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni Nataša Stojkovski zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnoga suda. Mirta Matić prijedlog je predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu dužnost. Raspravi je prethodio niz zahtjeva za stanku. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova. Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak poziva ministra turizma Tončija Glavine da sektor turizma smanji cijene za 10 do 20%. Taj je poziv nazvala populizmom. Dodaje kako taj sustav ne može opstati u improvizaciji i sezonskim apelima ministra. U ime svoje stranke je predložila.
2: Smanjite apetit države pa će se smanjiti i cijene, umjesto 556 gradova i općina reformirajte taj sustav na maksimalno do 130 urbanih centara. Tim preustrojem oslobađamo milijarde eura koje mogu se vratiti gospodarstvu kroz manje poreze. Zaustavite bujanje birokracije, dakle umjesto ovih 12.500 administratora, umjesto više od 300 turističkih zajednica, 229 direktora, trebamo digitalizaciju, svaki nepotrebni papir, svaki novi pečat, sve su to skriveni troškovi u cijeni svakog turističkog aranžmana.

0: Pula odaje počast poduzetniku Pietru Ciscutiju, jednoj od ključnih osoba kulturnog razvoja grada u 19. stoljeću. Tim je povodom u njegovu čast postavljena nova skulptura, rad umjetnika Gvaltiera Mocenija i Simonea Mocenija Beka na ulazu u pulsko gradsko groblje, a koja će svečano biti otkrivena danas. Pietro Ciscuti zaslužan je za izgradnju današnjeg Istarskog narodnog kazališta i nekadašnjeg novog kazališta, koje se nalazilo u crkvu Gospe na Danteovom trgu. U kazališnoj dvorani Porečkog pučkog otvorenog učilišta večeras će koncert održati učenici umjetničke škole Poreč. Koncert se održava u povodu dana škole i kruna je predanoga rada, marljivog vježbanja, ustrajanosti i ljubavi prema umjetnosti. Nastupit će solisti, komorni sastavi, zborovi, harmonikaški i gudeški orkestar te orkestar moderne glazbe. Gosti će biti učenici Zagrebačkog glazbenog učilišta Eli Bašić. Početak je u 18 sati. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a poslijepodne postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će okretati na buru, mjestimice i jaku solinim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 20 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalibić.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur HR za bolji san.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na Eventim.hr.

0: stati finita, našla sam drugega, di se sa žene, e moj Šime.
1: Plavi va.
2: Ponešto zdravoga inata, dovoljno upornosti i znanja koje se svakodnevno nadograđuje, hrabrosti pred nepoznatim. Istaknute su osobine koje krase Gordanu Deranju. Na čelo Tehnomont grupe stala je u svojim ranim 30-ima. U mahom muškome svijetu jahtinga i brodogradnje opstala je i ostala do svog nedavnog umirovljenja. Iskusnija je bolja nego ikada, uvijek iznova, poput naivnog djeteta, razdragana i dirnuta umijećem i vještinama svojih brodograditelja.
3: A vidi ljepote! A? Baš sve me trnci prolaze. Što hoćeš ljepše nego kad vidiš ovako nešto? Da su ljudi to napravili svojim rukama. Skoro bi plakala.
2: S nama je još jednom prošla halama i navozom brodogradilišta u nemogućoj misiji da u nekoliko minuta uguramo cijeli njen nevjerojatno bogat radni vijek. U kojemu je bilo brodova i brodova.
3: A puno, puno. Od onih koji su išli po navozu dole, to su bile i 40 metarske za tunolov, ribarice, do ovih naših bočno bačenih. Ona je na navozu, sam svaki oplakala, jer je to uzbuđenje i adrenalin na maksimum. A ove kad hitamo s boka, to vrištim. Ono, 10 milijoni eura mi leti u more, hoće li se obratit, neće, je poseban doživljaj. I radnici su ponosni na ono što su stvorili, napravili, to je zajedničko veselje. I uvijek smo imali lijepa druženja nakon tog porinuća, svi zajedno, znali smo to i proslaviti.
2: Nekako baš s njenim odlaskom krenuo se ostvarivati i dugogodišnji plan, nova veća hala.
3: Sad će biti 100 metara, tako da izbjegnemo kišu, vjetar i da ljudi mogu raditi kompletan proces unutra, što do sada nije bio slučaj, jer mi imamo dosta površine, ali je uska. Tako da evo, na ovaj način, na tu harmoniku se našlo rješenje da se to ipak... Kad su ljudi zaštićeni, može se kvalitetno i variti i raditi. I kad nije hladno, bura, puno dana nismo radili zbog kiše. Kažem, skoro bi plakala, evo, koliko mi je drago i lijepo ovako nešto vidjeti.
2: Nagrade.
3: Bilo ih je jako puno. Prva mi je bila ono... šok, jer je bila prva 2008. kao od udruge poslovnih žena Krug. Kao menadžer godine, dobila sam još jedan put, bila je Kroma. Bile su nagrade grada Pule za razvoj ženskog poduzetništva. Istrijana me jako obradovala. Bilo je regionalnih, ali ono šlag na kraju, što stvarno nisam očekivala, jako sam ponosna što me predsjednik Republike odlikovao.
2: Vrhunski tim i ljudi.
3: Ja kažem da smo jedan lanac. Ako bilo koja karika zašteka, taj lanac će puknut. Znači, mora biti sinergija svih zajedno. Svako ko dođe na posao treba se osjetiti važan i onaj posao koji on radi jest važan. A zajedno onda dođemo do ovakvog proizvoda, do porinuća i obradujemo investitora koji će kasnije taj proizvod koristiti.
2: Mnogo je izazova sladala kroz desetljeća na čelu Tehnomont grupe, u brodogradnji, ali i upravljanju jednom od najvećih i najljepših jadranskih marina.
3: Pa tu je ono što nas je najviše bolilo, što samog starta mi smo plaćali najskuplju koncesiju na Jadranu. I sve ove godine nismo se za to mogli, ono što se reče, nismo dobili pravicu. Od starta su nam dali, drugi su plaćali 0,75 kuna po metru, a nama su stavili 10. Tako da nismo bili u ravnopravnom položaju, nema jednakosti na tržištu. To me u ovom kontekstu najviše zaboljelo, ali drugo je guš kad vidiš da se puni marina, da je moving po, znači da su gosti zadovoljni, da nam se vraćaju. Ono što smo mi bili oštećeni, jer mi nismo mogli povlačiti sredstva iz europskih fondova kao sve druge firme. Niti za modernizaciju brodogradnje, niti za modernizaciju proizvodnje čeličnih konstrukcija. Znači, dok su drugi mogli se opremati besplatno ili po povoljnim uvjetima, mi nismo mogli ništa jer u grupi imamo brodogradnju. Kad se dijelio novac, dobivala je isključivo velika brodogradnja, a kad su zabranili su i maloj, što nije samo nepravda za Tehnomont, nego i sva malo brodogradilišta diljem Jadrana. Isto tako, država je obeštetila veliku brodogradnju za pomorsko dobro, a malu brodogradnju nije. Tako da baš nema ravnopravnosti, kad si manji, nezaštićen, moraš se sam boriti sa svim tim što ti izazovima koje ti nosi poslovanje.
4: Je li to izazvalo u vama malo onog inata pozitivnog?
3: Pa od starta je tu nekakav dišpet, inat da možemo, da hoćemo. Sa tom visinom koncesije možda su mislili da nećemo moći ni plaćati, pa da ćemo je izgubiti, ali smo dokazali da možemo. Mi nismo bogatuni, ovo nije djelatnost sa velikim profitom, ali sve što smo uspjeli zaraditi, sve smo lagano investirali u poboljšanje naših i vezova, i bazen smo napravili, uredili objekte, u brodogradnji lagano što smo mogli, ali nisu to neki iznosi veliki da se mi možemo pohvaliti, ne znam, uložili smo 20 milijuna eura. Ali smo uvijek, a i nešto se moralo ulagati i u ljude i u radnike, u njihove plaće i ono što je jako bitno, zaštitu na radu, opremu koju imaju. Tako, koliko smo mogli, toliko smo dijelili.
2: Njezin svijet nastavlja se vrtjeti sada izvan brodogradilišta, ali i dalje blizu mora.
3: Doma, privatno, imamo barkicu, tako da na moru živim, tako da ono popodne imam možda 100-200 metara od kuće do mora. Više sam zagovornik plivanja, volim plivati, ne volim ući u more i točat se, nego volim imati neki pravac i to otplivati i onda otići doma.
2: A Tehnomontu?
3: Želim mu još dugo da bude uspješan, naravno da ima posla. Želim, kako bi rekle misice, mir u svijetu, jer šta god se desi u svijetu ima refleksa i na našu proizvodnju. Sjetimo se COVID-a, Ukrajine, nažalost i ovog sa što se dešava sa gorivom i svim tim. Hoćeš, nećeš, ima refleks i na našu proizvodnju, da li u nabavi sirovina, da li u poskupljenju cijena. Želila bi da se situacija smiri, da imamo samo ovaj jedan život. Sad tražimo više od onoga nego što imamo, da očuvamo tu prirodu, da imamo održivo poslovanje, da imamo neko zajedništvo. Ne znam šta nam je više u životu potrebno, ali očito ima onih kojima to nije dosta. Znači, želim dugi radni vijek, puno brodova i da su ljudi zadovoljni onim što rade. Tehnomont od 56. evo danas je isto tako postojan i bez obzira na branšu koja nije in, jer danas brodogradnja nije baš nešto gdje mladi žude se zaposliti, ali mislim da ima budućnost, jer dok je mora bit će i brodova. A isto tako te nove tehnologije, robotizacija, nažalost mi ne možemo kao jedno veliko gdje radimo u Njemačkoj brodogradilište gdje se može robotizirati veliki procesi. Ovdje se može djelomično, može se na taj način možda mlađe privući da ne razmišlja o brodogradnji ako si u gradnji trupa, u šporkome i tako, nego da može biti sofisticirano sa novim tehnologijama, robotima, da može biti i interesantnije i možda je to pravac gdje u budućnosti možemo računati na nekoga od mlađih generacija, s obzirom da nažalost godine idu. Pomalo idemo u mirovinu, naši vrhunski majstori još su tamo, ali i njima će doći vrijeme za mirovinu. I nadamo se sa ovim novim tehnologijama, novim ulaganjima, produžetkom hale, da će možda biti zanimljivije i primamljivije mlađe generacije.
2: I je li ovo bila priča o Tehnomontu ili njegovoj predsjednici uprave? Vjerujem da je velikim dijelom to jedna te ista priča.

0: Pulsko brodogradilište Tehnomont, kako ga mi rado volimo zvati, tako nam je kraće i brže, ali zapravo Tehnomontovo brodogradilište Pula, i cijeli Tehnomont dobio je novog vlasnika nedavno. To je gospodin Ante Obučina. Malo o sebi ipak, te neke osnovne stvari.
1: Pa evo, ja se bavim već 15 godina financijama, investiranjem. Mogu bi se reći da sam ono dijete burze. Pa malo po malo uz taj posao stasao i prvo upravljač nekim portfeljima za klijente. Onda u nekom trenu je moj ovaj portfelj bio polako veći. Onda sam znanje nadograđivao u Auktoru, koji je bio investicijsko i projektno društvo. Kasnije sam ja sa svojom tadašnjom šeficom i direktoricom je preuzeo društvo Elektroda Zagreb. Tvrtka u 5-6 godina doživjela ozbiljnu transformaciju i kompletno promijenila i strukturu proizvodnje, strukturu prodaje, tržišta, i gdje se napravio jedan značajan iskorak. Paralelno u to sve vrijeme, u zadnjih 4-5 godina se bavim isključivo vlastnim ulaganjem projektima, i tako sam između ostalog u Tehnomontu bio mali dioničar i nekako se kroz te skupštine dole i upoznao sa bivših vlasnicima, 4 fizičke osobe, i malo po malo, evo, što kroz pomoć njima rješavali nekih problema, što kroz činjenicu da je to od njih 4, 3 već je starije, jedan godinama u penziji, gospođa Gordana Deranja, vjerojatno javnosti najpoznatija.
0: Je od nedavno u mirovni.
1: Da, evo, je htjela ići i prije u penziju, ali nisu joj dali. I ona je onda bila od 9. mjeseca na pola radnog vremena i sad radi tog cijelog transfera. A 31.3. je otišla u konačnu, rekao bi, zasluženu mirovinu.
0: Vi ste svakako dobro došli kao čovjek koji zna što znači dobro investirati, jer valja znati investirati u ovom području, ali tu su i brojne struke unutar brodogradilišta koje su specifične. Kako ćete sa svime time se snalaziti?
1: Što se tiče brodogradilišta, znanja i poznavanja, moram priznati da sam se ja malo iznenadio koliko je to kompleksno, ali to je, recimo, imao sam i ulaganje u neke projekte nekretninske i rekao bi da tu ima i kao da vodiš građevinski projekt u smislu nekog project managementa. To je u drugu ruku i proizvodnja, recimo, kao što je na primjer Elektroda. Imaš jako, jako ogroman tu dio što se tiče financija, koje su tu uvijek ono gorući problem, ta likvidnost i kolaterali i jamstva, a na kraju, evo, sam naučio na ova dva broda koja su u prvom kvartalu ove godine isporučena za norveška ribogojilišta, koja su stvarno tehnološki vrhunac, što se tiče i pogona i baterija i elektrotehnike, nekoga ajmo reći IT dijela, da tu stvarno imaš ono 5-6 djelatnosti komponiranu u jednu, i stvarno je iznimno, iznimno zahtjevno.
0: Imam informacije da ste krenuli ulaganje u novu halu.
1: To je tek neka baza i uvertira, nažalost, i moju i svih koji su brodogradnji, tu se ne vidi baš preko noći rezultati. I ono gdje je brodogradnja, kad pričamo o investicijama, definitivno oštećena u tome što je još davno, prilikom našeg ulaska u Europsku uniju, sve to skupa svrstano u isti koš, i ova manja brodogradilišta i srednja zajedno sa ovim velikima, znači Uljanik, 3. maj, eto što se stalno vežu, samo nekakvi problemi, gdje je država često uskakala sa tim spašavanjima, s subvencijama, gašnjima požara, ali riječ o velikom i socijalnom i društvenom i političkom pitanju i problemu. Onda su, nažalost, i ova brodogradilišta stavljena u taj koš u smislu da se tu zabranjuje bilo kakve državne poticaje, intervencije i slično, a u što spadaju i ne samo jamstva, nego i ta bespovratna sredstva i natječaja. Generalno, jako velik dio rasta našeg BDP-a, s kojim se često i naši političari hvale da smo među glavnima Europi zadnjih 5-6 godina, što jesmo, je upravo zahvaljujući tim proizvodnjama, malim, nišnim, specijaliziranim, a koje su rasle i investirali na te, upravo na krilima tih bespovratnih sredstava, gdje mi tu nismo to mogli niti pratiti, niti investirati. I rekao bi da je iz toga onda proizlaz dalje problem da su naše, u biti isto kritični problem naših brodogradilišta, što su značajno podinvestirana, i što je to u većim slučajevima, pogotovo u ovim većim brodogradilištima, da to tehnološki datira još tamo sa kraja 80-ih, početka 90-ih, a onda naravno ne možeš biti niti konkurentan. Tako da su prvi koraci ovdje bili u tome smjeru i moram evo reći i pohvaliti ove naše komercijalne banke koje nas tu prate, da malo refinanciramo i presložimo obveze, a kako bi se tu onda s perspektive cash flowa oslobodila sredstva i napravio prostor za jedno novo financiranje i zaduženje za investiciju. I tu što ste spomenuli, ideja je definitivno proširenje te zatvorene pokretne hale. To je biti montažni objekt koji se onda može otvarati i zatvarati u segmentima ovisno o potrebama gradnje, da li se nekakvi te veliki dijelovi otplata i opreme stavljaju unutra ili u konačnici cijeli brod ide u more, gdje smo mi tu i dalje primarno fokusirani na bočno porinuće zbog neadekvatne investiranosti i opreme gdje ne postoje u brodogradilištu dizalice koje bi mogle 500, 600, 700 tona dizati i igrati se s tim, pa evo s te ruke i Uljanik baš nedavno uskočio i njihova poznata dizalica plovna Divić koja je onda to sve okretala, sastavljala i vraćala opet u komadove, reći o katamaranima koji su u početku grade na opačke, a tek se onda u kasnijoj fazi postavljaju kako treba u svoj osnovni položaj.
0: Da, i prostorno se nažalost je brodogradilište prostorno dosta ograničeno.
1: Je, i to je da veliki problem kada taj sam materijal dođe, te otplate, to tlocrtno zauzima ogromni prostor, dok je kasnije to naravno puno manje kad je to sve sastavljeno. Ali ono što je puno veći problem je do sada bio i što smo išli raditi analize, znači Pula kao grad je imala 90-ak dana u prosjeku, barem zadnjih 5-6 godina koje smo gledali kišnih. Tu smo se koristili podacima od DHMZ-a i tim službenim kako bi ih mogli isto koristiti i prezentirati prema bankama koje nas prate. Plus tu imate i vjetar i nekakvu maglu i vlagu gdje su to, gdje vi ne možete ništa zavarivati dok su takvi vremenski uvjeti. Što onda uzrokuje i veće troškove i produljenje radova i roka isporuke. S druge strane i puno manju kvalitetu, jer treba te sve zavare popravljati, brusiti i tako dalje. I onda je to sa ovom halom dodatno osigurano. A onda kad se već ta hala udvostručuje, to je pružilo mogućnosti i da se investira u ovu bitno moderniju opremu za zavarivanje, gdje smo onako nešto sramežljivo i sami započeli prije nego što se riješi to financiranje u banci. To je već ono u startu dalo jako dobre rezultate koje su primijetili i ovi kupci iz Norveške i inspektori, ajmo reći, iz tog norveškog glavnog tijela za gradnju i za dozvole. Tako da smo tu sigurni da će tu biti puno efekta. Tu smo da osim tog dvoje još i nekako novo skladište opet za tu opremu i to da se adekvatno skladišti i da je sve što treba za gradnju broda na jednoj adresi, a ne raštrkano na više njih. I to je u principu nekakav glavni dio i sad je tu opet nekakva i rasvjeta koja unutra ide i ventilacija u te hale da je lakše raditi, lakše biti unutra. Mjereno je prošle godine dok su ljudi to radili na otvorenom, po ljeti gore imaš sunce, dole taj žarni čelik, to temperature budu i po 70 stupnjeva, što definitivno nisu baš humani uvjeti.
0: Da.
1: I nije ovaj čudo što je to teška djelatnost. Bez te investicije nema efikasnosti, bez investicije, bez efikasnosti nema praćenja rokova, nema bonusa, riskiraš penale, automatski ostaje manje i novaca i za kak se zove, onda i za te nekakve ulaganja. Što u opremu, što u ljude i plaće i tako dalje, i to na jedan čarni krug koji ćemo evo sad nadam se malo probati zeznuti
0: prekinuti
1: s tim investicijama, pa da ovo bude nekakav samo ono uvod u još puno stvari koje bi se to dalo napraviti.
0: Zahvaljujem na ovom prvom dolasku u naš program, ali evo za kraj još jedno pitanje. knjiga narudžbi, hoćete li vi u tu knjigu narudžbi intervenirati i kako i na koji način, ili to prepuštate svojim tehničkim direktorima?
1: Ovako, evo, u drugom mjestu i trećem mjestu su isporučena dva broda, jedan je već u Norveškoj, evo drugi je na putu za Norvešku, baš sam jutro zgledao, prošli su Baskijski zaljev, ček su boje se bojali, sad su negdje u Lemanšu i idu prema Norveškoj. I za sada sve informacije da brod ide punom parom i da je sve ok, tako da smo zbog tog definitivno sretni. A za dalje, evo, za svake ovako neke velike promjene treba imati malo sreće, pa smo ovdje, hvala Bogu, imali i za sad smo u poziciji da imamo potpisane ugovore za 4 ista broda, tako zvane ono sister ship katamarane, isto za to norveško tržište, za isto kupca, evo, ovo koji se vozi prema doma i koji su bili jako zadovoljni sa tom gradnjom i isporučenim brodom. I imamo od njih i pismo namjere za 5. i 6. koji će se automatski aktivirati ako ovaj tu prvi bude isporučen u roku i ako provedemo ove investicije, jer oni su svjesni da s tim investicijama šta se sve dobiva i koji će biti efekt. Imamo već nekakve nove projekte u pipeline-u, da se tako izrazim, i s time smo popunili kapacitete do negdje sredine 28. a sa ovim 5. i 6. bi to bilo do polovine 2029. Tako da je sad fokus ta neka financiranja odraditi koja moramo i da se onda možemo od ljeta nadalje pozabaviti sami sa sobom i sa tom nekom internom organizacijom i podizanjem efikasnosti unutar samog brodogradilišta. Te neke nove projekte sagledavamo, ali bi mi rađe da tih brodova identičnih bude što više, jer onda tu puno više imaš nekakvu razinu automatizacije, jer i to je jedan problem od naših brodogradnji, što tu nema serijske proizvodnje, sve su to prototipovi i onda ti svaki put imaš iznova proces taj nedovoljno kvalitetnih nacrta, ispravljanja, tu se gubi vrijeme, novci, ne naplati se to nikada sve i onda na kraju se vrtiš u taj krug gdje se mučiš i sa likvidnosti i maržama, jednostavno ne ostaje novaca za ta ulaganja u opremu, kapacitete i sve što je potrebno.
0: Gospodine Obućina, pomorcima obično kažemo nekim je dobro i mirno more, a vama u brodogradilištu ćemo reći ko rudarima, neka je sa srećom sretno.
1: Hvala na dobrim željama.

0: Plavi val.
1: Kad govorimo o gradu Puli, naš lukobran je jedna od najvažnijih investicija kad govorimo o investicijama koje se tiču mora. Sa mnom je stoga ravnatelj Lučke uprave Pula, to je gospodin Dalibor Brnos.
2: Lijep pozdrav svima.
1: Europska sredstva za dogradnju i uređenje pulskog lukobrana su već stigla. Međutim, prije nekoliko dana resorni ministar i potpredsjednik vlade Oleg Butković dodijelio je ugovore za sufinanciranje ukupno 67 projekata lučke infrastrukture i pomorskog dobra. Naravno, tu je i naš pulski lukobran.
2: Pa je, evo, sredstva uglavnom stižu. Evo, podsjetit ćemo se, ukupna vrijednost projekta je 26,9 milijuna eura sa PDV-om. Financiranje uglavnom iz europskih sredstava, iz programa CEF, Connecting Europe Facility. Dakle, 18 milijuna i 300 tisuća eura su bespovratna sredstva, to je 85% vrijednosti bez PDV-a. Dok će se razlika od 15% do punog iznosa i iznos PDV-a sufinancirati dijelom od strane Istarske županije, a dijelom od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ova sredstva koje smo dobili nedavno od Ministarstva mora u iznosu od 1 milijun eura predstavljaju upravo taj dio koji se sufinancira razlika u sredstvima koja nisu financirana iz Europske unije, i ovim putem se mogu stvarno zahvaliti djelatnicima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ne samo na dodijeljenim financijskim sredstvima, nego i na samoj podršci tijekom pripreme i realizacije samoga projekta.
1: A kako pak idu radovi, u kojoj su oni fazi?
2: Podsjetimo također da je na javnoj nabavi odabran izvođač tvrtka Pomgrad Inženjering iz Splita. Ugovorena vrijednost radova je 17 milijuna i 300 tisuća eura plus PDV i oni su službeno uvedeni u posao 10. studenog prošle godine. Dakle, 20 mjeseci bi trebali trajati radovi. Radovi se trenutno izvode, rade se betonski dijelovi, prije toga je napravljen izvedbeni projekt, čišćenje samog lukobrana, mobilizacija radova. Trenutno se rade betonski dijelovi na samom muzilu, a uskoro će krenuti i nasipavanje nasipa sa kamenim materijalom koje će se voziti iz Lučice Štinjan. Što se tiče same dinamike, mogle bi to biti i brže, ali evo, valjda to tako normalno da u ovom početnom dijelu projekta se malo onako stvari koje nisu bile razjašnjene u javnoj nabavi se dodatno pojašnjavaju, pa evo, to je ono stari projekt, većina je toga je na 20-30 metara ispod mora, pa se tu pojavljaju određeni detalji koje je potrebno razjasniti prije samog nastavka radova.
1: Eto, uvijek nešto iznenadi kad je podmorje u pitanju.
2: Evo, najnovije, spomenut ću i to da su pronađena neeksplodirana ubojna sredstva određene mine na dnu mora, iako su one izvan samog obuhvata projekta i izvan područja koje je dostupno za javnost. I u narednom razdoblju će biti i njihovo uklanjanje. Čekamo informacije od MUP-a kada će to biti. Onda u tom dijelu će možda biti zastoj nekoliko dana, ali u principu ništa što bi ugrozilo samo odvijanje projekta.
1: Inače, Lučka uprava Pula, kad govorimo o ono uobičajenom dnevnom ritmu ili tjednom mjesečnom ritmu, u kakvoj je situaciji sada?
2: Mi se ono standardno pripremamo za turističku godinu kao i sve godine do sada. Imamo i druge značajne građevinske projekte, osim samog lukobrana, evo radimo i te zgrade na rivi, prva je sad gotova, idemo uskoro u gradnju druge zgrade, pa treće, pa četvrte, pa proširenje rive prema Mandraču. Završili smo fazu 1 vezova na Bunarini, uskoro ćemo ići u dodjelu vezova građanima. Radi se na sve strane.
1: Ima posla. Malo se komentiralo, to ste vjerujem vidjeli po društvenim mrežama, to kako zgrade na rivi izgledaju, što kažete vi?
2: Znači, meni izgledaju odlično, meni izgledaju super i uklopile su se u ambijent, ne samo zgrada, nego i sami okoliš koji će biti otvoren za javnost. Međutim, da bi se dobio puni dojam, trebaju zaživjeti i ostale zgrade. Znači, jedna za sebe ne znači ništa, to onako strši bi ja rekao, ali kad se naprave sve četiri, kompletna vizura tog dijela grada će se promijeniti, to će biti područje otvoreno za javnost i onda će se dobiti prava slika. Po meni izgleda odlično.
1: Ajmo čuti rokovi završetka.
2: Pa evo, što se tiče same zgrade 1, ona će biti završena tijekom svibnja, raspisana je koncesija, trenutno su pristigle ponude za koncesiju, naše povjerenstvo razmatra ponude. Onaj ko dobije koncesiju ima obvezu urediti prostor do kraja i pretpostavljam da će zaživiti, da će otvorenje objekta biti negdje u zadnjem kvartalu ove godine. Dakle, neće biti tijekom turističke sezone jer oni trebaju naručiti svoju opremu za uređenje, postoje određeni rokovi isporuke, ali prije kraja godine će sigurno zaživiti objekt broj 1. Trenutno smo završili i sa javnom nabavom za gradnju zgrade broj 2, uskoro će i ona krenuti. Zgrada broj 3 Muzej mora također je u pripremi, a evo i zgrada broj 4 gdje bi trebao biti veslački klub i tu smo se pomaknuli s mrtve točke, tako da evo ide i to u nekom pozitivnom smjeru. Vjerujem da ćemo kroz 3 godine realizirati sve 4.
1: Nestrpljenje je veliko. Evo, nek je onda dobro i sa srećom i u vašim radovima. Hvala vam lijepo na ovome razgovoru i do slušanja do neke nove prilike.
2: Hvala puno i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Istarska policija uhitila je 62-godišnjeg hrvatskog državljana zbog sumnje u korištenje nedozvoljenih sredstava tijekom lova. U policiji ističu da su postupali prema informacijama i snimci koja je objavljena u medijima. Policijski službenici obavili su hitne dokazne radnje, te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Neslužbeno se doznaje da je uhićen bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Edvard Kolić, čija je snimka s puškom i prigušivačem objavljena u medijima. Uz njega jučer je kazneno još jednog zaposlenika Nacionalnog parka Županijskom državnom odvjetništvu prijavila ravnateljica Brijuna Nataša Stojkovski. Njega se pak sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti. Olujno nevrijeme koje jutros pogodilo dijelove središnje Slovenije stiglo je do Hrvatskog Zagorja i Zagreba. Obilnu kišu prate tuča, jak vjetar, munje i grmljavina. U Vodnikovoj ulici palo je stablo i prekinulo tramvajski promet. Zastoj je i na Maksimirskoj cesti. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnoga suda. Mirta Matić prijedlog je predsjednika Milanovića za tu dužnost. Vladajuća većina sigurno će je podržati, a isto se očekuje od lijeve oporbe. No nezavisna Marija Selak Raspudić i predsjednik Mosta Nikola Grmoja upozorili su na dvojbe oko izbora.
2: Cijeli ovaj proces, jedan vic, su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio čitavu hrvatsku javnost i da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
3: Kolegama iz Možemo i SDP-a je Zoran Milanović, evo okreće se kolegica Sanja Radolović, njima je rekao Milanović morate glasati tako i oni će glasovati tako.
2: Da ste vi slijepo slušali Andreja Plenkovića, sve dok možda nije donio jednu od pametnijih odluka u svom životu, kada vas je javno ponizio i rekao tajnici da pripremi razrješenje tri Mostova ministra, inače bite vjerojatno ga pokupili
3: slijepo
2: slušali dan danas.
1: U Zagrebu se održava konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednom je mjestu okuplja međunarodne stručnjake, investitore i regulatore koji oblikuju to tržište. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
4: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih dakle, podatkovnih centara, ukupne

0: 17.000 kvadratnih metara površine i instalirane snage 20,7 megavata. U ovom trenutku imamo u najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni naravno ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega Ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svijetlu i nekih novih najavljenih investicija.
1: Na pulskoj Portorati obilježen je Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom pod sloganom Društvo bez prepreka počinje razumijevanjem i zajedničkim djelovanjem. Građani su se mogli upoznati s radom i aktivnostima Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre, razgledati njihovo kombi vozilo, ortopedska pomagala i invalidska kolica. Tim će povodom i veliki rotor u pulskoj Šijani večeras svijetliti u ljubičastoj boji koja simbolizira potporu osobama s tjelesnim invaliditetom. Pula je odala počast poduzetniku Pietru Ciscutiju, jednoj od ključnih osoba kulturnog razvoja grada u 19. stoljeću. U njegovu čast postavljena je nova skulptura, rad umjetnika Gualtiera Mocenija i Simonea Mocenija Beka na ulazu u pulsko gradsko groblje. Pietro Ciscuti zaslužen je za izgradnju današnjeg Istarskog narodnog kazališta i nekadašnjeg novog kazališta, koje se nalazilo u crkvu Gospe na Danteovom trgu. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i pljuskovima, a poslije podne prestanak oborina i smanjenje na oblake. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će okretati na buru, mjestimice jaku s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 20 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalibić.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.

I Can See You, kaže Taylor Swift, i to u ovoj novoj svojoj verziji koju je snimila isključivo nakon što su je zabranili da iskoristi svoja prava i svoju glazbu, i onda im je pokazala i zaradila nakon toga milione. Go Woman Power, danas sam puna ovaj. Zapravo i gost će danas u programu Radio Pule bit će sve žene, i to sve uspješne, mlade, pametne žene. Eto, kako lijepo. Ali to su naravno muškarci bez kojih ne bi mogla ništa. Dragi Toni Teković u režiji 1, glazbu bira Čedomir Mošnja, pa evo upravo on je zabrao Taylor Swift. Moje ime je Jadranka Nišević i družimo se sve do 19 sati. U Puli je, kad sam stigla na posao oko 10.30, bilo sunčano, toplo. Evo sad sam otišla, malo skoknula sam do policijske postaje, čućete u programu, razgovarala sam sa Suzanom Sokać, glasnogovornicom. Pljušti kiša koji skabla, tako da ne znam što bi vam rekla, osim da ako baš ne morate, možda ostanete doma danas i uživate u programu Radija Pule. To je nešto, ima takvih dana kad treba samo malo odmoriti, zastati i odmoriti.

0: Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. V soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Iksica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Iksica.
4: Intervju i studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Iksica.
4: Studenti za studente. Uz odgovor.

0: 13:30. Još jedno veliki pozdrav od Jadranke Nišević, drage slušateljice i slušatelji. Spomenula sam da ćemo ovo poslijepodne družiti se samo sa uspješnim ženama, pa evo, ona je moćan vokal, snažna energija, pravi ona je pop rock zvuk, stiže nam sa novim singlom. Marcella nam se predstavila na Dori, ali iz nekog razloga nije ovaj singl koji ćemo danas čuti odlučila promovirati na Dori, već Gasolin. Marcella, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Pozdrav svim slušateljima i hvala vama na pozivu.
0: Evo, ja se nadam da ti se ne sviđa to što smo te, ja ću reći, prekrstili ovdje u po talijanski te nazvali Marcella, može to i Marcella, ne znam sad kako te zovu.
1: Čula sam sve verzije tog imena. Marcella i sve mi se sviđa, tako da koja god. Nije. Ali inače Marcella.
0: Ok, pogodili smo. Meni se nekako čini da si ti pogodila sa ovim Michael Jackson bitom, ali evo, možda za naše slušatelje koji ne znaju kome je riječ, ja bih voljela zapravo da nam kažeš par riječi o svojim početcima. Naime, vezani su za jednu grupu i za jednu pjesmu koju smo mi stvarno jako, jako puno vrtili na valovima Radio Pule.
1: Pa i hvala vam na tome i pretpostavljam da mislite na pjesmu Zašto još volim te, Benda Fumina. Da, pa evo, kao što ste spomenuli, zovem se Marcella, već dugo sam u glazbi od malih nogu, ali ajmo reći, neki moj početak bi bio show Hrvatska traži zvijezdu 2011. Gdje sam završila kao polufinalistica i nakon toga sam krenula kao frontmenica benda Luminize. Živjela sam 10 godina u Nizozemskoj, vratila sam se natrag u Hrvatsku prije nekih, ja bih rekao, godinu i pol, dvije. I evo sad sam krenula solo.
0: Ali nisi se odrekla svojih nizozemskih prijatelja?
1: Nisam. Još i dalje sam vezana uz Nizozemsku. Moji nizozemski prijatelji su moji koautori na pjesmama, evo sad i na ovoj pjesmi Hey There I Love Ya, ali isto tako i na pjesmi Gasoline i No Quitter, koje sam isto izdala prošle godine i pretprošle isto. Tako da, eto, i dalje sam povezana sa Nizozemskom i mislim i sestra mi tamo živi, koja je bila i članica benda Luminize, tako da sam stalno na relaciji Nizozemska-Hrvatska.
0: Hoćeš li nam malo otkriti zašto si izabrala drugu pjesmu za Doru, a ne ovu? Ovu držiš u ladici već 2 godine.
1: Da, nastala je, Hey There I Love Ya je nastala krajem 2023. I tada sam birala i zapravo odlučivala s kojom pjesmom ću se predstaviti na Dori 2024. I tada sam trebala i prijaviti naravno pjesmu. I Hey There I Love Ya je bila doslovno druga opcija. Ali eto, tad je pobjedila Gasoline, jer nekako, ne znam, nekako sam nju odmah mogla zamisliti na pozornici Dore, nadajući se naravno i na pozornici Eurosonga, ali i sad, koja bi bolje prošla, eto, taj odgovor nikad nećemo znati, ali drago mi je da je napokon Hey There I Love Ya vidjela svjetlo dana, jer dugo ju imam u ladici i presretna sam da je napokon vani.
0: Što bi još rekla ovoj pjesmi koja, evo, kažemo, ima taj Michael Jacksonov beat i radila si ih sa ekipom iz Holandije?
1: Da. Pa taj Michael Jacksonov beat je zapravo nastao time da ja sam ogroman fan Michael Jacksona. On mi je stvarno jedan od najdražih izvođača i idola. I baš sam putem prema studiju slušala Michael Jacksona i ja rekao, pa ajmo pokušati malo eksperimentirati, možda nekako uzeti inspiraciju od Michael Jackson produkcije. Tako da sam malo i zadala stvarno izazovan zadatak svom producentu i sam taj proces pjesme Hey There I Love Ya je jako dugo trajao, ali nekako sam htjela zapakirati taj Michael Jacksonov beat u Marcella zvuk i mislim da je upravo ta Hey There I Love You pjesma pokazuje moju inspiraciju i neko ko mi je veliki idol, a opet da se čuje da je to Marcellina pjesma.
0: Ja mislim da će se mnogi prepoznati u pjesmi, obzirom da pjesma govori o nekom tom odnosu iz kojih se je teško otići, ako znamo da oni nisu za nas dobri. Taj toksični odnos. Mislim da smo to svi kad tad doživjeli u životu. Ja sam, hvala Bogu, naučila reći aj bok. Ali evo, možda neki nisu, možda se ti obraćaš onima koji još nisu.
1: Pa da, upravo to. Mislim da smo se barem jednom našli u tim nekim toksičnim vezama. Ne mora to čak biti niti ljubavno, može to biti neko toksično prijateljstvo ili suradnja čak. Da, i ono, kad znamo da nešto nije dobro za nas, ali opet ono, teško je izaći, nešto nas vuče, nešto nas još i dalje drži, a treba izaći iz toga. Tako da, eto, to je neka ono... kako to reći, neka poticajna pjesma da ljude koji se možda prepoznaju, ok, da, znam da sam u toksičnoj vezi, trebala bi izaći, pa evo, možda ih pogura ta pjesma.
0: Da. Ja se nadam da ćete je poslušati s pažnjom. Imate i zanimljiv, onako snažan, jako snažno vizualan spot. Što nam možeš reći o tom dijelu priče?
1: Da, pa evo, iza spota stoji stvarno vrhunska ekipa, Dario Radusin koji je radio spot, režirao i editirao spot i stvarno moram priznati da je to ono, odmah smo kliknuli na prvu.
0: A nije lako, odmah... nije teško napraviti dobar spot kad je ovako lijepa žena u njemu, tako da mislim da su svi...
1: Hvala.
0: Da, tako je bilo lakše, pretpostavljam.
1: Hvala puno, hvala. Ali evo, stvarno iza toga stoji i tip, odnosno tim kostimografije i make-upa, to je Bernard Lelak za kostim i Dora Marošević za šminku i frizuru. I eto, dogodio se neki stvarno predivan spoj super ekipe koja stoji iza spota. Tako da, evo, svim slušateljima bi preporučila da ako već nisu, da pogledaju spot, jer ja smatram da kad se i posluša pjesma i pogleda spot, baš se dobi ta neka cjelokupna priča te pjesme Hiteralovija. A stvarno sam prezadovoljna spotom i vizualima, jer mislim da stvarno baš prate tu neku, ja bih rekla, ludu energiju koju ima Hiteralovija, upravo ta neka toksična veza i... A opet taj neki Michael Jacksonov beat, da. Pop rock pjesma, tako da eto.
0: Ja bih voljela zapravo da mi sad napokon čujemo pjesmu, dosta smo pričali, voljela bih da te naši slušatelji zaprate, pretpostavljam da te mogu naći na svim društvenim mrežama.
1: Je, mogu, mojim imenom, tako da...
0: Samo Marcela, upišite i to je to.
1: To je to, tako je.
0: Nema dvije takve iste. Hvala ti puno, veliki pozdrav tebi, svaka čast na pjesmi, idemo to premijerno pustiti na valovima Radio Pule.
1: Hvala vam puno, hvala na podršci i eto, uživajte i nas da će vam se svidjeti Hiteralovija.
0: I ja se slažem s tom, idemo čuti pjesmu, bye.
1: Bye.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
3: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
2: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.

0: Radio Pula.
1: Da, čuli smo pjesmu Susret ili ti Apuntamento, kako lijepo, kako nekako baš ovako nostalgično uz ovo vrijeme koje, kažem, kao da se poigrava s nama, pa je čas ovako, čas onako. Mislim da je nekako najljepše ako ste sada negdje u sigurnosti svog doma, opušteni, nadam se nešto fino kuhate za drage ljude i slušate naš program. Spomenula sam da ćemo danas, dragi slušateljice i slušatelji, isključivo čuti žene, i to uspješne, jake žene, pa evo jedna od njih je glasnogovornica Policijske uprave Istarske, naime Suzana Sokač. Policijska uprava Istarska organizirala je dan otvorenih vrata na parkiralištu Policijske uprave u Puli, gdje su građani imali priliku pobliže upoznati rad policije, policijsku opremu i svakodnevne aktivnosti policijskih službenika. Što su sve posjetitelji mogli vidjeti i kakav je bio odaziv građana, saznala sam upravo u razgovoru sa glasnogovornicom Istarske, policijske uprave Istarske, Suzanom Sokač. Ja sam naravno razgovarala s njom, a sad ćete vi čuti što smo imali priliku tamo vidjeti. Draga Suzana, dobar dan i dobro nam došli. To jest, mi smo došli kod vas u goste.
2: Hvala vam na dolasku.
1: Važan je razlog. Što ćemo danas imati ovdje priliku vidjeti?
2: Pa danas promoviramo policijski poziv, pokušavamo se približiti mladima, tako da imamo dan otvorenih vrata policije. Pripremili smo različite pokazne vježbe. Prva će biti na redu vježba antiterorističke jedinice Lučko. Nakon toga slijede pokazne vježbe polaznika Policijske akademije. Oni će nam pokazati kako sigurno rukovati oružjem, neke zahvate privođenja, borilačke vještine, a imat ćemo prilike pogledati i vježbu naše poznate četveronožne inspektorice Bele koja pronalazi drogu.
1: Zanimljivo je da evo imali smo lijep sunčan dan, sada se ovdje nebo sastavilo, kiša lije ko iz kabla. Možda ovo čak i nije loše, obzirom da zapravo vi trebate biti spremni na sve situacije.
2: Tako je, policija radi u svim uvjetima, pa i u kišnim uvjetima. Da. Ali evo, s obzirom da imamo tu i mlade goste iz vrtića, pričekat ćemo malo da kiša stane i onda ćemo normalno nastaviti sa našim programom.
1: Također, evo, puno se priča o tome da pozivate mlade da postanu policajci ili policajke. Što nam možete reći o tome i koje su prednosti tog posla?
2: Prednosti policijskog posla su da je to prije svega posao gdje se može pomagati ljudima, služiti i štititi građane. Naravno, postoje drugi benefiti, benefiti od samog školovanja, gdje je na Policijskoj akademiji polaznicima sve besplatno osigurano. Smještaj, prehrana, knjige, policijska odora, sve ono što im je potrebno za školovanje, tamo im je osigurano besplatno. Nakon završetka školovanja sve čeka siguran posao. Policijski posao je odgovoran posao, zahtjevan je, težak je, ali naravno da ima i svoje prednosti. Kao što sam spomenula, u prilici ste pomagati drugima. Radi se o poslu koji je dinamičan, znači svatko može pronaći nešto za sebe, da li se radi o prometnoj policiji, kriminalističkoj tehnici, kriminalističkoj interventnoj policiji, tako da imamo različite rodove policije i mladima nudimo nekako širok spektar.
1: Tko se sve može prijaviti?
2: Trenutno imamo raspisana dva natječaja. Jedan je za one koji su završili srednju školu i nisu stariji od 28 godina. Drugi natječaj je za upis u treći razred srednje policijske škole. Na njega se mogu javiti oni koji su završili prva dva razreda srednje škole i nisu stariji od 19 godina.
1: Evo, konkretno imamo jednu prijateljicu koja se pokušala upisati, nije joj uspjelo. Naime, nije prošla fizički ispit. O čemu je reći? Koliko netko mora biti spreman i spretan da bi postao policajac?
2: Što se tiče samog poligona, on je zahtjevan, ali može se uvježbati. Mi svake godine imamo nekakav probni poligon u lipnju ili u srpnju kako bi se svi naši kandidati s područja Istarske i susjedne Primorsko-goranske županije mogli uspješno pripremiti za testiranje. Dakle, to je isti poligon koji ih očekuje i u Zagrebu na testiranju. On se sastoji od marinaca, bacanja medicinke, sastoji se od trbušnjaka, trčanja, tako da evo, nije ništa strašno ako se dobro izvježba.
1: Dakle, treba malo samo unaprijed razmišljati. Unaprijed ste razmišljali pa ste zato pozvali ova klince, ove djecu koja su tu da dođu i da se upoznaju s policijom. Nekad su nas plašili policijom. Mislim da više nije tako, a i ovaj pas kojeg ste spomenuli, on će sigurno pomoći u opuštanju.
2: Naravno, djeca vole našu Belu i ona se voli igrati sa djecom. Danas policiju nikako ne treba strašiti s time, djecu ne treba strašiti s time kada učine nešto loše da će im doći policija. Policiju treba gledati kao prijatelja, kao pomagača, kao nekoga kome se možemo obratiti u nevolji.
1: Evo, i za kraj, uvijek nas se zanimalo kako Belu navadite, naučite da nađe drogu. Dosta je tu priča kako se to radi. Pretpostavljam da joj vi ipak niste davali drogu.
2: Naravno da ne. Naravno da ne. To su posebne tehnike i odgoja psa i učenja koje se savladavaju na Policijskoj akademiji na tečaju koji traje nekoliko mjeseci.
1: Dakle, i pas ide na akademiju.
2: I pas ide na Policijsku akademiju.
1: Pretpostavljam da on radi samo neko određeno vrijeme dok je u nekakvom piku svoje psihofizičke snage, a nakon toga se udomi i živi lagodnim i lijepim penzijskim životom.
2: Pa u pravilu, dakle, do starosti psi rade, zajedno žive sa svojim vodičem i većina pasa po završetku svog radnog vijeka završava i u domovima svojih vodiča ostaje.
1: Sjajno. Evo, gospođo Sokaš, drago nam je što ste našli malo vremena za Radio Pulu i drago mi je što je ovakva žiža ovdje, što ima puno ljudi, što je zapravo puno očito zainteresiranih za ovaj zanimljiv, dinamičan posao, kako ste i sami rekli. Ja bih ipak rekla da je to možda poziv.
2: Poziv prije svega, naravno poziv pomagati slabijima, štititi slabije. Evo, nadamo se da će nam uskoro se i pojaviti sunce, tako da možemo započeti sa našim vježbama.
1: A ja se nadam da će taj poziv mnogi osjetiti i osjetiti se, dakle, pozvanim da dođu i upišu Policijsku akademiju. Puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalić i Digusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Explora. Obračun sa zagonetkama.
6: Utorkom nakon 17 sati.

14:40, evo jedne lijepe priče u kojoj vi možete pomoći, što bi mi rekli mi u Istri, možete dati ruku. Naime, općina Ližnjan, turistička zajednica općine Ližnjan, pozivaju sve zainteresirane ronioce, ali i sve oni koji žele pomoći, da sudjeluju u eko akciji Čišćenje podmorja, koja će se održati u subotu 6. lipnja. Treba će naravno dati ruku ne samo oni koji znaju roniti, već i oni koji će biti gore iznad, dakle na samoj obali. Okupljanje sudionika predviđeno je za 9 sati kod beach bara Fjaka u Ližnjanu. Akcija se provodi u sklopu projekta Plastic Free Ližnjan, čiji je nositelj turistička zajednica općine Ližnjan. Cilj ekoakcije je zajedničkim snagama doprinijeti očuvanju podmorja i prirodnih ljepota ližnjanskog priobalja, te potaknuti odgovorno i održivo ponašanje prema okolišu među lokalnim stanovništvom i posjetiteljima. Zbog obroka koji ćete dobiti, dakle nagradit će vas, nahranit će vas, prijave su obavezne, trebate se prijaviti putem e-maila info@lizjaninfo.hr, dakle ovo Ližnjan naravno, dakle info@lizjaninfo.hr. prijave su moguće do 2. lipnja. A prilikom prijave sve ono što trebate je zapravo samo navesti ime i prezime svoje i to je to. U akciji mogu, što se tiče pak ronjenja, sudjelovati osobe isključivo sa ronilačkim iskustvom, odnosno ronioci koji imaju kategoriju R1.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
2: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
1: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
3: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Da, evo, nešto sam se tu žalila i bila sam nezadovoljna jer je nakon doista lijepog jutra i sunčanog krenula kiša, ali kakva je situacija u ostalim dijelovima Hrvatske, nećemo se žaliti. Zagreb je, vjerujem znate, pomelo žešće nevrijeme, dakle velika, velika oluja, doista nevjerojatni prizori također stižu iz Ivanić grada gdje je oluja još gora, dakle između Ivanić grada i Brvovačke Dubrave pala je obilna tuča, prizori su kao da je pao snijeg i evo, situacija na terenu doista nije dobra, posebno za sve nasade tamo. U Zagrebu, u raznim dijelovima javljaju da su se čak i stabla srušila. Ja upravo gledam Državni hidrometeorološki zavod na njihovim web stranicama, piše da pazite, naime cijela Hrvatska je u žutom, to znači da je vrijeme, to jest ovaj dio naš Istri i Dalmacije u žutom, vrijeme je potencijalno opasno, a onda tamo od Gorskog Kotra pa cijela ostala Hrvatska vrijeme u narandžastom, dakle vrlo opasno. Za sada evo nema naznake da će preći u crveno i mi se nadamo da je zapravo to nevrijeme koje je stiglo, da je to i da zapravo više neće biti nikakvih problema. Trenutno evo u Zagrebu samo 6 stupnjeva, bilo je preko 20, kod nas u Puli je 13, velike, velike oscilacije, prognoza dakle nije baš nešto bajna, iako kažu da će se vrijeme smiriti sutra tu kod nas. Ono što mene iznenadilo, evo upravo informacija da je na Dolomitima recimo danas pao snijeg i još uvijek pada, samo minus 2 stupnja, tako da očito da će ovo biti jedna, kad je barem vrijeme u pitanju, vrlo zanimljiva i izazovna godina.

0: HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Zbog sumnje u korištenje nedozvoljenih sredstava tijekom lova uhićen bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Edvard Kolić. U Puli je obilježen Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Istarska policija otvorila vrata građanima. Na Pulskom groblju postavljena skulptura u čast Pietru Ćiskutiju. Vrijeme sutra promjenjivo u zboru.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Istarska policija uhitila je 62-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u korištenje nedozvoljenih sredstava tijekom lova. U policiji ističu da su postupali prema informacijama i snimci koje je objavljeno u medijima. Policijski službenici obavili su hitne dokazne radnje te u tijeku kriminalističko istraživanje. Policija nije govorila o imenu uhićenoga, no neslužbeno se doznaje da je uhićen bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Edvard Kolić, čija je snimka s puškom i prigušivačem objavljena u medijima. Uz njega jučer je kazneno još jednog zaposlenika Županijskom državnom odvjetništvu prijavila ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni Nataša Stojkovski. Njega se pak sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti. Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio zemlje nakon što je jutros poharalo Sloveniju. Jaka kiša, mjestimice i tuča praćena snažnim vjetrom padala je u Zagorju. Slično je bilo i u Zagrebu gdje je jak vjetar rušio stabla, kidao vodove i podizao krovove. Ima i poteškoća u prometu. Vatrogasci su do sad imali desetke intervencija. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će je i dio oporbe. Isto se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne sudce, o čemu dogovora oporbe i vladajućih nema. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
2: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
3: Uz svu vašu stručnu profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
1: U Zagrebu se održava konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednome mjestu okuplja međunarodne stručnjake, investitore i regulatore koji oblikuju to tržište. Europska ulaganja do 2031. procjenjuju se na 176 milijardi eura. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Resorni ministar Damir Habijan.
4: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih dakle, podatkovnih centara, ukupno je 18.000 kvadratnih metara površine. U ovom trenutku imamo najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni naravno ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike.

0: i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svjetlu i nekih novih najavljenih investicija.
1: Nade u mirovni sporazum Irana i Amerike sve su manje nakon što je američki predsjednik Trump rekao da je primirje s Iranom trenutačno na aparatima. Iranski odgovor na njihov prijedlog mirovnog sporazuma proglasio je smećen. Iran uzvraća prijetnjama o razvoju nuklearnog oružja nastave li se američki napadi. Evo Trumpove izjave.
2: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
3: Dnevnik Radio Pule.
1: Vodeći hrvatski proizvođač brodskih dizel električnih agregata i najveći servis za brzohodne dizel agregate na Jadranu, Pulski Motortech uspješno je završio i isporučio 3 brodska dizel električna agregata za luksuzni putnički brod koji se gradi za malteškog naručitelja. Riječ je o drugom od ukupno 4 luksuzna sestinska broda koji se grade prema istom projektu. Agregati su isporučeni u vjetnamsko brodogradilište Halong, gdje se brod trenutno oprema za završnu fazu gradnje. Inače, riječ je o novoj generaciji luksuznih jahti kompanije Emerald Cruises namijenjenih ekskluzivnim kružnim putovanjima Mediteranom, Jadranom, Sejšelima i Bahamima. U Pulskom Motortehu ističu kako je ovo nastavak iznimno uspješne suradnje s naručiteljem GMGH Limited, koja je počela 2024. ugovaranjem proizvodnje agregata za ukupno 4 jednaka broda. Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Odluku o proglašenju donio je Sabor na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom s ciljem podizanja svijesti o pravima, uključivanju i svakodnevnim izazovima s kojima se suočavaju te osobe. Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom obilježen je i na Pulskoj Portarati pod sloganom "Društvo bez prepreka počinje razumijevanjem i zajedničkim djelovanjem". Tim će je povodom i veliki rotor u Pulskoj Šijani večeras svijetliti u ljubičastoj boji koja simbolizira potporu osobama s tjelesnim invaliditetom. U ime organizatora udruge Dosti Južne Istre, koordinatorica usluga Suzana Hotiradolović i predsjednica Biljana Balde.
4: Ovaj datum je iznimno bitan zbog toga što skreće pozornost na osobe koje u svakodnevnom životu imaju uglavnom poteškoća u okolišu. Oni su, dok ne postoje prostorne barijere, ravnopravni članovi našeg društva, ali okoliš koji gradimo znatno otežava svakodnevni život. Naša je danas misija poslati tu poruku i zamoliti da što više primjenjujemo univerzalnu gradnju kako bi svi imali jednake prilike.
5: Imamo namjeru kupiti još jedno auto za naše društvo. To auto će imati dvostruke komande i osobe s tjelesnim invaliditetom, odnosno svi invalidi u Istri, moći će polagati vozački u Istri. Znači, neće morati putovati u Zagreb.
1: Policijska uprava Istarska otvorila je svoja vrata građanima i pokazala kako izgleda svakodnevni rad policije, od interventnih timova i službenih pasa do pokaznih vježbi antiterorističke jedinice Lučko. Na parkiralištu pulske policije okupili su se brojni građani, a posebnu pažnju privukle su demonstracije rukovanja vatrenim oružjem, borilačkih vještina te pokazna vježba sa psom za detekciju droge. Cilj dana otvorenih vrata je približiti građanima policijski posao i pokazati transparentnost rada policije i razvijati povjerenje, posebno među mladima koji možda razmišljaju o policijskom pozivu, istaknuo je načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot. Nakon njega poslušajte Milanu Šikljan, mladu policijsku službenicu, promotoricu kampanje.
6: Ovo je samo jedna od nizu kampanja kako bi promovirali policijski posao. Policijski posao koji je težak i odgovoran. I upravo zbog toga mi tražimo mlade, psihofizički sposobne, disciplinirane ljude koji će se priključiti našoj obitelji.
7: Posao je za mene odličan, ja sam to željela od prvog dana. Motiviralo me ta spoznaja da mogu pomoći građanima i dinamika posla.
1: Pula je odala počast poduzetniku Pietru Ciscutiju, jednoj od ključnih osoba kulturnog razvoja grada u 19. stoljeću. U njegovu čast postavljena je nova skulptura, rad umjetnika Gualtiera Mocenija i Simonea Mocenija Beka na ulazu u pulsko gradsko groblje. Pietro Ciscuti zaslužan je za izgradnju današnjeg Istarskog narodnog kazališta i nekadašnjeg novog kazališta koje se nalazilo u crkvu Gospe na Danteovom trgu. Evo izjave zamjenika gradonačelnika grada Pule, Vite Paoletića.
3: Ciscuti je preminuo u Puli 1890. Radi se o velikom dobrotvoru meceni koji je naš grad trajno zadužio, a čiji je grob u 50. godinama dan na korištenje drugim korisnicima, jednoj drugoj obitelji, te se tada tom prilikom gubi svaki trag. Do današnjeg dana, dakle, grad Pula, naši građani nisu imali mogućnost odati počast Ciscutiju. Ciscuti je naravno sve prisutan u našoj gradskoj teksturi. Tu imamo dvoranu Ciscuti u našem Istarskom narodnom kazalištu. Ciscuti ima i svoju centralnu ulicu u gradu, ali eto, do današnjeg dana nije imao svoj spomenik. Spomenik je djelo kipara Gualtiera i Simonea Mocenija, kojima smo i mi kao grad trajno zahvalni za ovo djelo. Smatramo kao grad da smo ispravili jednu nepravilnost koju smo kao grad počinili u 50. godinama.
1: U kazališnoj dvorani Porečkog pučkog otvorenog učilišta večeras će koncert održati učenici umjetničke škole Poreč. Koncert se održava u povodu Dana škole i kruna je predanoga rada, marljivog vježbanja, ustrajanosti i ljubavi prema umjetnosti. Nastupit će solisti, komorni sastav i zborovi, harmonikaški i gudački orkestar te orkestar moderne glazbe. Gosti će biti učenici Zagrebačkog glazbenog učilišta Eli Bašić. Početak je 18 sati. A večeras je i prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene, u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Djevojke su spremne.
8: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati. Sport.
1: Vijesti iz sporta donosi Mauro Đorđi.
9: Ivan Šapina osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu taekwondoa u Minhenu u kategoriji iznad 87 kg. Hrvatski reprezentativac do odličja je stigao pobjedama protiv predstavnika Turske i Ukrajine, a u polufinalu je poražen od Španjolca Ivana Garcije Martineza. Šapin je ovo velika potvrda povratka nakon operacije i duže stanke od natjecanja.
10: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
9: Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson okupio je igrače za predstojeće oglede protiv Švedske. Reprezentacija se priprema u Zagrebu, a na popisu su standardni reprezentativci nekoliko mlađih igrača. Prijateljske utakmice poslužit će za dodatno uigravanje momčadi te provjeru forme uoči novih natjecateljskih izazova. Prvi susret je sutra u Kristijanstadu, a uzvrat je na rasporedu ove subote u Varaždinu. Marin Šipić.
11: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
9: Bočarice Pule osvojile su prvenstvo Hrvatske nakon pobjede protiv braniteljica naslova ekipu Čavla. U prvom susretu u Puli slavili su s rezultatom 17-7, a u uzvratu su potvrdile dobru formu pobjedivši s 14-10. Pulski su bočari i bočarice tako sezonu završili dvostrukom krunom, jer je muška momčad prije tjedan dana također osvojila titulu državnih prvaka. Vrijeme.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom se trenutačno razvedrava. Puše umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, ponegdje i bura, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 14,9 stupnjeva. Tlak zraka 1004 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 83%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija 9, Pazin 10, Pula aerodrom Sveti Ivana Pučini 14, te Porer 15 Celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake. Puhat će uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice da umjerena bura i istočni vjetar, potom jugozapadni. Mora će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 5 do 10 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 16 do 21 celzijev stupanj.
1: Dnevnik Radio Pule, tonski ostvario Toni Teković, uredila i vodila Nives Kalibić. Želimo vam ugodan nastavak poslijepodneva.
13: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
14: Radio Pula.
15: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure zabrane su prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle na Krčkom mostu na državnoj cesti 1 između mjesta Gornji Vaganac i Ondić te na državnoj cesti između mjesta i graničnog prijelaza Ličko Petrovo selo. Zbog stabla na kolniku prekinut je promet državnom cestom Sunja Kostajnica u mjestu Gornji Hrastovac. Zbog veće količine vode na kolniku na pojedinim cestama vozi se otežano, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno su kolone i zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te više dionica Ličke i Jadranske magistrale, a na autocesti A1 zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Karasovići pojačan je ulazak osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
14: Pjesma tjedna.
16: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ovdje Bane iz Song Killersa, a vi slušate naš novi singl koji se zove Superman.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Pjesma tjedna.
2: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMenu po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: 15:25, obećala sam vam danas samo isključivo žene u programu Radio Pule, lijepe, uspješne žene, ovo s naglaskom na uspješne, apsolutno. S nama je jedna mlada žena, zove se Iva Rabar, ajmo reći djevojka, jedna od onih mladih osoba koje pomiču granicu školskog uspjeha. Ona je svestrana učenica iz Pule i za sebe ima niz državnih i međunarodnih uspjeha iz matematike, logike, fizike, sudokua. A razlog zašto smo je zapravo pozvali danas u studio je srebro sa Europskog prvenstva u sudoku u natjecanju u Bratislavi, koju je upravo osvojila. Uz to ona svira klavir, sudjeluje i na Lindranu, matematičkim konferencijama, te godinama niže uspjeha u različitim područjima, što izgleda onako za jednu život jedne mlade osobe koja je jednako uspješna i u logici i u kreativnosti i u disciplini, nevjerojatno. Pa Iva, dobar ti dan, dobrodošla.
1: Dan.
0: Znam da ti je bilo neugodno kad sam te počela hvaliti kad si ušla tu kod nas u studio, ali kad malo pogledamo već sada ovaj tvoj kratki mali rezime tvog života, tvoj životopis, onda se te ja mogu zaista okarakterizirati kao jednu genijalku. Pa ovaj, kako je biti Iva?
1: Pa evo, lijep je osjećaj biti Iva. Ne znam, nikad nisam očekivala da ću zapravo ići na toliko natjecanja, ali nekako kroz svoje školovanje to se nekako iskristaliziralo i sve više sam shvaćala što mi se zapravo sviđa i to je išlo u smjeru nekako matematike i sudoku kao hobija i evo me sad ovdje.
0: Da, ja bih voljela da naši slušatelji obrate pozornost, posebno oni koji imaju djecu, jer možda se i kod njih krije neki genijalac kojeg zapravo treba malo pogurati ili ti usmjeriti ili zapravo mu možda pomoći da na neki stvar shvati da je u nečemu jako dobar. Kad si ti shvatila da su matematika i logika kod tebe puno bolji nego kod prosječnog čovjeka?
1: Pa već dosta rano, zato što evo, mama mi je matematičarka i nekako vidjela sam kako ona rješava sudoku još prije nego što sam uopće krenula u osnovnu školu. I ja sam vidjela ono brojeve, mene to nekako zanimalo i pitala sam je naravno kako se to rješava, kako se to radi i tako sam krenula se rješavati.
0: I tako je priča krenula.
1: No.
0: Jesi li ti više natjecateljski tip ili si zapravo onako te više veseli rješavati probleme?
1: Pa i jedno i drugo. Volim rješavati probleme, ali nekako uvijek volim i dobiti neku nagradu za to i ono, stvarno se volim natjecati, dosta sam natjecateljski tip.
0: Što je to tako zanimljivo u sudoku? Što je to što privlači tolike ljude da se natječu?
1: Pa meni je iskreno raznovrsnost, jer svi kad pomisle na sudoku pomisle samo neki dosadni brojevi, nešto slično, ali zapravo jednom kad uđete taj svijet, to je toliko različitih zagonetki i ono, nevjerojatno je, svako može naći nešto što mu se sviđa.
0: Kako izgledaju te pripreme za recimo Europsko i svjetsko prvenstvo u sudoku? Što to znači da danima rješavaš sudoku?
1: Pa na neki način da, mislim, zapravo treba pročitati buklete, odnosno upute za zadatke i jednostavno treba vježbati po starim zadacima. Uvijek se mogu naći recimo neke stranice na internetu gdje ima zadataka i slično tome.
0: Rekla sam da si dosta ovako kreativna, jer obično neko se fokusira ili na matematiku ili na fiziku, imaš tu širinu da tebe evo zanima i hrvatski jezik, da voliš glazbu pa završavaš srednju, mislim da si pri kraju maturantice u glazbenoj školi, klavir. Kako uopće nađeš vremena za sve to?
1: Iskreno ne znam, uvijek me ljudi pitaju kako sve stignem, ali ne znam, jednostavno kada volim to, nema problema naći vremena.
0: Mi mislim, imamo možda predrasud, jer kao ako nekom ide matematika, onda sigurno nije umjetnički tip.
1: A pa mislim, ja ne vjerujem u te predrasude, jer evo, mislim da se stvarno može povezati na razne načine i likovna umjetnost, dramska, STEM, jezici, sve se može povezati ako čovjek to voli.
0: Zanimljivo je, baš me zanima, da li glazba pomaže u koncentraciji?
1: Pa mislim da da, recimo isto kada, ne znam, se osjećam ljuto ili nešto, ako sviram odmah ću se opustiti, nešto tako, ali isto tako kada učim, često slušam glazbu i to mi može pomoći full koncentraciji.
0: Evo, malo nam opiši to natjecanje, mislim, kako to izgleda, koliko je to naporno, koliko je bilo tamo ljudi iz kojih dijelova svijeta i koliko teško je tebi bilo pobijediti?
1: Evo, pa ovo je bilo europsko prvenstvo, tako da pretežno naravno ljudi iz Europe, iako je bilo neki gosti iz Kine, SAD-a i drugih država. I bilo mi je zanimljivo, pošto je dosta bilo Slovena, pa dosta sam razumjela ono, druge jezike, recimo poljski, češki, slovački i slično. Natjecanje samo po sebi ono dosta naporno, Znači, individualni dio je trajao cijeli dan. Ono. Jutro su bila 3 sata rješavanja, popodne još 4. I stvarno treba zadržati koncentraciju do samog kraja, nije jednostavno.
0: Kako to, imate nekakav vremenski rok u kojem trebate riješiti zagonetku?
1: Da, imamo setove koji sadrže, znači, više različitih tipova tih zagonetki. I setovi su trajali od 30 do 70 minuta.
0: Pa je li teško biti toliko koncentrirati? Rekla si da si krenula jako loše u cijelu priču. Kako je pokazalo se ono što kaže naš narod, da sve što loše krene dobro završi?
1: Da, nekako opet sam si pokazala po 100. put da samo treba se truditi do kraja, neovisno o tome da mislim,
0: znači, ne odustati.
1: Da, nikako ne odustati. Znači, doslovno prvi set sam imala 0 bodova, nisam ništa dobro riješila, ali jednostavno to me zapravo potaklo da se još više potrudim za druge setove, da, ono, da se mogu vratiti u igru za medalju.
0: Što je tebi teže, naučiti se nositi s neuspjehom ili sa velikim očekivanjima?
1: Uf, to je jako dobro pitanje. A mislim, rekla bih da mi je podjednako zapravo. Zapravo veliki mi je problem možda čak više sa očekivanjima, zato što
0: teško
1: jako
0: je
1: puno očekujem
0: taj pritisak
1: od sebe. Da, ne drugi, nego ja sama od sebe. Da. Ja najviše očekujem sama od sebe, svi mi drugi govore ono da sam dobra u ono, matematici, ovo ono. Ali ja ono i
0: dobro,
1: dalje...
0: Kako opće, gledaj, jesi ti opće uzrujavaš kao mi svi ostali što smo se uzrujavali u školi kad trebamo imati ispit iz matematike?
1: Ili a dobro, iz matematike onako...
0: ne.
1: Ne, iz matematike ne baš. Ne.
0: Iz fizike isto ne pričam.
1: A to malo više.
0: Malo više. Ali opet ništa obzirom na sve nas ostale. A jel te muči opće škola? Ili to riješiš onako lijevom rukom?
1: A pa lijevom nogom. Znači stvarno ne učim previše. Moji se uvijek zezaju sa mnom kako ništa ne učim. Ali,
0: da, dobre, super da je onome kome super ide, roditelji kvocaju da ne uči dovoljno. Ovo, sad mi je lakše. Rekla si da i ja sam te pitala naravno da li si bila na testiranju za mensu. To je nekako logično pitanje. Evo, kad si došla ovdje u studio, rekla si da nisi. Pa kad ćuš se kuražiti?
1: Pa ne znam, vjerojatno uskoro.
0: Što bi bilo recimo da saznaš da imaš nekakav strašno jako velika IQ što će se vjerojatno desiti, ili da saznaš da imaš ok, da si iznad prosjeka, ali ne toliko koliko očekivanja imaš od sebe. Je li to opće bitno?
1: Pa mislim, meni je do neke mjere bitno, ali opet mislim da postoji puno više mjerila od samog IQ testa. Mislim, postoji tu i neka emocionalna inteligencija i ono, snalaženje u određenim situacijama.
0: Kako te doživljavaju u razredu? Jel te ono žicaju da im nešto riješiš ili te smatraju geekom, ili kako je biti malo drugačiji ipak?
1: Kombinacija.
0: Evo, fizički izgledaš jako lijepa, mlada, zgodna žena, sasvim prosječno kao i sva druga djeca, evo ja bi tako rekla. Baš onako lijepo, mlado. Ali kako je izdurat to? Znamo da obično kad si u nečemu toliko bolji ili drugačiji, to kad stršiš i nekak nije poželjno.
1: Pa mislim, vjerujem da ima tu i ponekad ljubomore, ali većinom zapravo u razredu me ono podržavaju i ono, prijatelji su bili jako sretni kad sam javila za medalju i sve.
0: Evo, dobila si medalju, osvojila si stvarno lijepu stvar. Je li kao i u nekim drugim, ja možemo ovo nazvati sportom, ima neke love tu, da li su te nagradili nečim, ono? Da li ti bar neki bon, da si nešto možeš kupiti?
1: Pa ne, ništa novčano, ali ja sam dobila medalju, meni je to
0: medalja već puno.
1: Da.
0: Dobro. Što bi ti recimo poručila mladima koji misle da nisu dovoljno pametni za matematiku ili natjecanje? Je li bitno samo početi? Ili bi savjetovala recimo nekome koji ima dijete od 5, 6, 7 godina, kad da mu uvale taj sudoku u ruke i kažu da evo probaj?
1: Što prije. Pa mislim, ako dijete ima potencijala za to, a vjerujem da većina djece stvarno ima, ono, nek proba, pa ako mu se svidi nek nastavi rješavati, ako ne, ne. A ovo što se tiče da se neko brine da mu nešto ne ide, samo je stvar da treba naći ono što mu ide. Jer ne mora svima sad ići matematika.
0: Ili dobro, malo rijetkih je oni kojima ide sve ovako kao tebi. Od ruke. Na svim poljima.
1: Ali svakome nešto ide.
0: Da, istina. Svakome nešto ide.
1: Da.
0: Zapravo, važno je učestvovati.
1: Da.
0: Jer onda kroz igru, kroz rad, kroz trud, zapravo i otkriješ što ti ide.
1: Da.
0: Gdje vidiš svoju budućnost nakon mature? Sigurno je to jedno od pitanja koje ti onako teško pada, jer i tu, vjerujem, mnogi imaju očekivanja.
1: Istina. Pa vidim sebe ili na PMF-u ili na FER-u, što se faksa tiče, a nakon toga, ovisno o faksu, ili neka matematika ili eventualno programiranje, a sad što će biti sa AI-em i svim, to ćemo vidjeti.
0: Zanimljivo, i tebe muči to pitanje.
1: Da, pa naravno, mislim, AI jednostavno ima veliki utjecaj u današnjem svijetu i stvarno ne znamo kako će biti sa poslovima, pogotovo recimo programera u budućnosti.
0: Mm-hmm. Jel postoji neko područje koje biš ti recimo željela istražiti ili osvojiti? Što ono, što ti je tebi hobi?
1: Pa mislim, glavni hobi nekako su doku, ali nekako u budućnosti se želim više koncentrirati na matematiku. Mm-hmm. Jer sudoku koliko god ono meni bio zanimljiv i sve, to nije posao neki u budućnosti, tako da...
0: Ali ima recimo tih nekakvih, šta ja znam, natjecanja, evo, mnogi igre video igrice i zarađuju novce. Pa me zanima, je li ima novaca u sudoku, recimo, okej, u Hrvatskoj ne, ali sad recimo da ti na svjetskoj razini se natječeš.
1: Pa iskreno ne znam, nisam nikad istraživala to, a vjerujem da možda ima, zato što neki se stvarno bave time dosta, pa ne vjerujem da imaju toliko slobodnog vremena da ono se uvježbaju da budu prvaci samo tako.
0: Kako je tvojim roditeljima s tobom? Ko tu koga više gnjavi? Zanima me to zato što ne znam, imam dojam da si jako, jako inteligentna. Pa jesi se uvijek zapitala jesi pametnija od njih?
1: Ne, ne, ja ne bih rekla da sam pametnija od njih, jer ono, oni su stvarno inteligentni oboje i sestra još je tu, tako da ne bih rekla da sam pametnija od njih nikako.
0: Znači nije ono da ih lako vrtiš oko prsta.
1: Ne, ni malo, ne.
0: Dobro, kakva je Iva privatno? Šta voliš raditi? Ne znam, evo, ili zapravo sve ovo što radiš na neki način je Iva?
1: Pa većinom je, zato što zapravo niti nemam puno slobodnog vremena, jer stalno sam ili negdje na natjecanju ili sam u školi jednoj i drugoj. Stvarno nema tu puno vremena za opuštanje, ali ono, zabavljam se kao i sva normalna djeca. Ono.
0: Jako te zanima ta enigmatika i to?
1: Da, je. Nekako uvijek sam se nalazila u tome, bilo mi je zanimljivo i sada nekako kako su krenula ta natjecanja u Hrvatskoj tek od nedavno, sam se odmah počela time baviti i prošlo je bolje od očekivanog.
0: Kako to izgleda kad recimo, jel dođeš nekad do nekakvog problema koji i tebi je nerješiv?
1: Pa da, mislim.
0: I što onda, jel te to onda veseli?
1: Pa veseli me, ali nanervira me isto. Naravno, ono, jer volim riješiti odmah iz prve, ali ako ne ide, onda ono, istražujem kako da riješim taj problem.
0: Pa evo, što reći, Iva, nego ja ti moram zaista čestitati. Srebro na Europskom prvenstvu u sudoku nije mala stvar, nije mala stvar zapravo sve ovo što radiš. Cijela ta zapravo, cijeli taj package, sve to što ti jesi, a to je nevjerojatno široko, to je možda i najzanimljivije vezano za tebe, jer djeca obično odaberu samo jednu stvar i furaju to u čemu su najbolji, ali još nisam evo imala priliku razgovarati s nekim koji je ovako mlada, dobar i u matematici, fizici, logici, hrvatskom, glazbenom, drami i sudoku. Evo, to stvarno i u svemu vrhunski. Ne znam što bi rekla, da li ti je lako ili ti nije lako, nego nama reći ću prosječnima.
1: Pa na neki način mi je lako, pa zato mi je bilo dosadno i onda sam odlučila ono malo ići na ta natjecanja razno razna, jer šta je da inače radim, ono, dosadno mi je.
0: Da, treba, znači ono najvažnije možda evo poruka svim našim slušateljima, treba uvijek mozak s nečim zabaviti, nikad nam ne bi trebalo biti jel tako dosadno.
1: Da.
0: Važno je da ne blejimo. Ali, iako možda ponekad kažu da danas djece nikad nije dosadno, pa možda je dobro da malo ipak i oni nađu malo vremena u tom nekakvom, sjećam se kad sam ja bila mlada, mi doista nismo imali ni kompjutere, ni televizore, ni telefone, pa smo stvarno ono, znali nekad samo blejat kroz prozor ili u zid i onda maštat, on ne znam, svemu i svačemu. Ja pretpostavljam da ti maštaš o novim uspjesima i mi ti to želimo od srca.
1: Hvala.
0: Što reći, nego evo, Iva Rabar, lijepo je biti bolja Hrvatska, bolja Istra. Čestitke, ja se nadam da će o tebi pisati još mnogi, da će te mnogi zvati u goste, jer zavrijeđuš da se tvoje ime i prezime čuje i da zapravo dobiješ podršku našeg grada, jer nije mala ova stvar.
1: Hvala.
0: Hvala tebi, Iva, i sretno u budućem životu.
1: Hvala na pozivu.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
3: Postoji li život na drugom?
4: Da li američka vlada skriva?
5: Što su crne rupe i da li...
6: Explora. Obračun sa zagonetkama.
7: Utorkom nakon 17 sati.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Snažno nevrijeme oko podne zahvatilo je sjever zemlje. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada. I dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko Zagorje te Varaždinska županija. Meteorolog Zoran Vakula.
3: Došao je hladan zrak, dakle frontalni poremećaj premještao se iza naših glava. Hladan zrak, velika količina vlage i zato je bilo mjestimici više od 30 litara kiše po četvrnom metru u samo jednom satu. Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, do sada zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Taj sustav se seli dalje na istok i jugoistok, tako da će do kraja dana cijela Hrvatska dobiti barem malo od te promjene vremena. U mnogim krajevima, pogotovo u istočnim krajevima Hrvatske i u Gorju, bit će i kiše obilne. Što više, toliko hladan zrak dolazi da će u Višem Gorju biti i malo pahulja snijega.
1: Vijesti.
2: U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će je i dio oporbe. To se ne može reći i za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih, govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
4: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
5: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
2: Potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda potvrdio je premijer Andrej Plenković. Ponovno je prozvao dio oporbe zbog, kako tvrdi, blokade izbora ustavnih sudaca.
6: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
1: Vijesti.
2: Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč sve glasnijim kritikama iz vlastite stranke. Potvrdio je to na sastanku kabineta. Već troje ministara iz njegove vlade dalo je ostavku te ga je pozvalo da učini isto. Starmeru zamjeraju imenovanje Petera Mandelsona veleposlanikom u Americi, loše rezultate na lokalnim izborima te jačanje krajnje desne stranke Reformirajmo Britaniju.
1: Vijesti.
2: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Djevojke su spremne.
7: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
2: Prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga

0: po 21 sat možete pratiti na našem drugom programu i na prvom programu HTV-a.
1: Vrijeme.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetra slab na Jadranu, do jutra umjerena bura na sjevernom dijelu i jaka. Poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do 4, na moru od 8 do 14, najviše od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.

Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Zbog jakog vjetra zabrane su za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle na sljedećim dionicama. Na staroj cesti kroz Liku između Gornjeg Vaganca i Ondića, na državnoj cesti 217 u Ličkom Petrovom selu te na Krčkom mostu. Promet je pojačan te je moguća usporenija vožnja uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Molimo vozače za oprez i strpljenje, da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Fono vinilo.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Đardini 6, Pula.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.
6: Fonovinil.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.
3: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
4: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
5: Radio Iksica.
6: Sve o studentskom životu u Puli.
5: Radio Iksica.
6: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
5: Radio Iksica.
6: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
5: Radio Iksica.
7: Fonovinil.

0: HR Mreža. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika, 20 godina s vama. HR Mreža.
1: Oglasi.
5: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'è.

Dobar dan u aktualnom u Istri. Istarska policija uhitila je 62-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u korištenje nedozvoljenih sredstava tijekom lova. U policiji ističu da su postupali prema informacijama i snimci koje je objavljeno u medijima. Policijski službenici obavili su hitne dokazne radnje te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Neslužbeno se doznaje da je uhićen bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Edvard Kolić, čija je snimka s puškom i prigušivačem objavljena u medijima. Uz njega je jučer kazneno još jednog zaposlenika Županijskom državnom odvjetništvu prijavila ravnateljica Brijuna Nataša Stojkovski. Njega se pak sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti. Vodeći hrvatski proizvođač brodskih dizel električnih agregata i najveći servis za brzohodne dizel agregate na Jadranu, pulski Motortech uspješno je završio i isporučio 3 brodska dizel električna agregata za luksuzni putnički brod koji se gradi za malteškog naručitelja. Riječ je o drugom od ukupno 4 luksuzna sestrinska broda koji se grade prema istom projektu. Agregati su isporučeni u vijetnamsko brodogradilište Halong, gdje se brod trenutno oprema za završnu fazu gradnje. Inače, riječ je o novoj generaciji luksuznih jahti kompanije Emerald Cruises, namijenjenih ekskluzivnim kružnim putovanjima, Mediteranom, Jadranom, Sišelima i Bahamima. U pulskom Motortehu ističu da je ovo nastavak iznimno uspješne suradnje s naručiteljem GMH Limited, koja je počela 2024. ugovaranjem proizvodnje agregata za ukupno 4 jednaka broda. Na pulskoj Portarati obilježen je Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom pod sloganom Društvo bez prepreka počinje razumijevanjem i zajedničkim djelovanjem. Građani su se mogli upoznati s radom i aktivnostima Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre, razgledati njihovo kombi vozilo, ortopedska pomagala i invalidska kolica. Tim će je povodom i veliki rotor u pulskoj Šijani večeras svijetliti u ljubičastoj boji, koja simbolizira potporu osobama s tjelesnim invaliditetom. A policijska uprava Istarska organizirala je dan otvorenih vrata na parkiralištu policijske uprave u Puli. Program je obuhvaćao vježbe antiterorističke jedinice Lučko, sigurno rukovanje vatrenim oružjem, borilačke vještine. Policijski pas Bela pokazao je kako se pronalazi droga, a građani su se mogli okušati u vježbama s pripadnicima interventne policije. Na danima otvorenih vrata predstavljena su i 2 natječaja za zanimanje policajac-policajka koji su otvoreni do kraja kolovoza. Pula je odala počast poduzetniku Pietru Ciscutiju, jednoj od ključnih osoba kulturnog razvoja grada u 19. stoljeću. U njegovu čast postavljena je i svečano otkrivena skulptura, rad umjetnika Gualtiera Mocenija i Simonea Mocenija Beka na ulazu u pulsko gradsko groblje. Pietro Ciscuti zaslužan je uz ostalo za izgradnju današnjeg Istarskog narodnog kazališta i nekadašnjeg novog kazališta, koje se nalazilo u crkvu Gospe na Danteovom trgu. Još vrijeme sutra, bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Puhat će umjerena do jaka bura koja će okrenuti na jugozapadnjak i jugo. More će biti umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, najviša dnevna do 20 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalbić.

0: Kad sviriš kako tić, sigurno imaš štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
1: Od 4 ure za polne uživaj u nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
2: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Radio Pula.
4: Postoji li život na drugom?
5: Da li američka vlada skriva?
6: Što su crne rupe i da li...
7: Explora, obračun sa zagonetkama.
8: Srdačan pozdrav, poštovani i dragi. Eto nas u još jednoj Explori, ne znam ja kojoj po redu, trudit ćemo se da održimo kontinuitet. Još uvijek ne znamo što će biti sa ljetom, hoćemo li ići sa ovim projektom i u ljetnim mjesecima, kako god bilo, doznaćete na vrijeme što će biti i kako. Korado, dobar dan.
9: Dobar dan, lijep pozdrav.
8: Prilično smo uzbudili duhove nakon prošlotjedne emisije, malo sa ovim Panteonom, projektom Panteon, malo sa umjetnom inteligencijom. O projektu Panteon se nema više što reći, pa ga danas nećemo ni spominjati, ali mislim da je dosta pitanja ostalo neodgovoreno kada je riječ o umjetnoj inteligenciji. Najprije, ono što vidim da si intenzivno počeo koristiti razne modele umjetne inteligencije, da trošiš vrijeme jednostavno u konverzaciji sa umjetnom inteligencijom, što točno u zadnje vrijeme radiš s tim i koliko na kraju ispada da ti ona može pomoći u svakodnevnom radu?
9: Recimo za početak da nije da sam pretjerao. Znači onaj dio postavim upit kad mi treba upit, a onaj dio koji dobijem kao povrat je zid filtera. Znači, ta umjetna inteligencija to nije. To su ekspertni sustavi, jezični modeli s trunkom možda logičkih modela unutra i jako blokirani od kompanija koje s tim rade, osim Groka Maskovog. I taj dio koji mene zanima, to je edukacija. Tu imam jake filtre koji su veoma slični onima koji su vezani uz politiku, uz nešto drugo, jer je to jako škakljiva tema. Znači, djeca, umjetna inteligencija, suradnja, moguća presjek skupova, gdje mi, umjetna inteligencija, imamo šta traži zajedno i da li uopće postoji nešto što neće zauzeti od ljudskog umjetne inteligencije, onaj dio koji me zanima. I sljedeći dio je, naravno, koji već duže vremena pratim, da li su se pojavili tragovi samosvijesti. Znači, to je ono što je top tema, to je ono što svi očekuju, što neki javljaju, da, sigurni smo da postoji samosvijest u internetu ili u nekoj od tih modela i čekajmo dar mar. Taj dio nisam našao. Znači, onaj dio u toj konverzaciji koji ide, što jesu jako dobri jezični modeli, kad ti treba dokument ili nešto da ti pripremi, to napravi jako korektno ako je to iz uobičajenog područja. Ako je to, recimo, jako specijalizirano nešto, onda napravi grešku. Ili naprosto nema dovoljno informacija da napravi posao kako spada.
8: Ali ti moraš biti specijalist u tom području, jer u protivnom nećeš otkriti pogrešku.
9: Da. Znači, ti kada nešto pitaš, vidiš kolika su ograničenja tog modela kad dođeš do ekstremnih, jer nas kad dođeš u jako usko područje, nema puno u svijetu, praški ti znaš sve koji to rade i znaš koje su mogućnosti, pitanje tog tipa je treba biti nešto ala te kolege koje će ti odgovoriti na to pitanje. Znači, taj dio je onaj stručni koji ide. onaj dio koji je apsolutno skočio u zadnjih mjesec dana je sposobnost da programira i da to radi dobro i da se popravlja, da je to sposobnost pisanja novela i umjetnosti. Neću reći da je napredak bio velik, jer naprosto nije. I u onome što je umjetničko izražavanje, recimo da nisam vidio takav napredak da bi rekao da je to sad onaj skok koji je sljedeći skok. Moglo bi biti sutra, naprosto ne znamo kako se razvijaju modeli.
8: Imamo jednu vijest autora koji kaže da je razgovarao o tim novelama sad nisam upamtio koji je model umjetne inteligencije, odnosno AI-a u pitanju, ali kaže da on razgovarajući sa računalom je siguran da je ono postiglo samosvijest.
9: Sa Klodom je radio. Onaj dio koji... Oni nisu svi isti. I onda ako platiš imaš daleko veće mogućnosti.
8: Imaš pametnijeg.
9: Razumim, da se razumijem. Znači ono, ako ideš gratis, malo si ima, malo tamo, dobiješ da dobiješ. Ako platiš, onda imaš tu professional ekstra mogućnosti. Ali i dalje, ja kad sam vidio da mi filtrira informacije oko edukacije, onda sam ostao jako razočaran. Znači, ono što sam dobio je bilo naprosto tupo. Znači, to je bilo nešto što sam očekivao, recimo, od svakog studenta pedagogije, kada ga mu postaviš ono neki seminarski rad, probaj mi naći što bi trebalo biti to. Recimo, na toj razini je bilo.
8: Dobro, ali koliko para, toliko muzike...
9: Od mene neće sad još dobiti $100 mjesečno za nešto ekstra.
8: Kada postaviš pitanje jednom modelu umjetne inteligencije, primjerice da filtrira ili da napravi jednu recenziju svih ostalih, što bi se dogodilo? Je li bi on hvalio sebe sama?
9: No, vjerojatno bi on taj dio odradio korektno, ali ne bi ovaj filtre ti pokazao koje drugi imaju. Nisam to nikad radio da mi napravi kompletni presjek kroz kolege i onda je pitanje koliki je pristup koji mu daju kolege, jer nakon što je DeepSeek kineski posisao i napravio Indarmar prošle godine, vjerojatno glede od kuda je IP adresa i ko se javlja i šta će stisnuti, šta neće dozvoliti. Znači, Kina im je ono što je za djecu babau. Znači, Kina je baba roga i Kina je taj dio koji svi imaju strah, zato što ako ti imaš neki model i potrošiš desetine milijuna struje da bi ga nešto naučio, jer glavna potrošnja struje tijekom učenja, i neko dođe i pobere sažetak. Znači, ono, ti kuhaš rajčicu cijeli dan za dobiti zgusnuti sos i neko dođe i kaže jedno kilo. I uštedio je struje, uštedio procesnog vremena i pokupio je već sažetak, i to izgleda ono što su Kinezi radili, što je u principu dobra tehnika kako doći do dobrog sustava. Onaj dio koji čekamo je samo programiranje da se odradi. Nisam ja to radio, to je radio recimo Mario Jurić kada je htio optimizirati prikaz podataka sa onog velikog projekta od Vera Rubin teleskopa, i ono što bi trebalo softverskim inženjerima godinu, dvije, taj je napravio unutar jednog dana. A kad išao Mario pogledati šta je radio, da je krenuo pisati softver, nakon jednog sata je sve pobrisao to što je radio, jer je vidio da je loša optimizacija i krenuo na novo raditi, što je jako, jako dobro. To i softverski inženjeri kod to naprave, znači, jer mi mrzimo vratiti se korak nazad, svi, čak i sa autom, voziš se negdje i fulao si 10-20 metara i umjesto da se vratiš natrag i popraviš, nastaviš dalje s idejom da ćeš naći negdje put. Taj dio vratiti se korak nazad je jedan jako važan trenutak kad to naučiš.
8: Vjerojatno će uplivi umjetne inteligencije na razna područja ljudskog djelovanja jednako tako biti različiti. To što umjetna inteligencija piše bolje novele od milijun ljudi koji, koliko trenutno ima novelista ili romanopisaca konačno na svijetu, ne bi trebalo toliko zabrinjavati, ali Međunarodni monetarni fond upozorava da je financijski, odnosno monetarni sustav posebice malih država ugrožen umjetnom inteligencijom?
9: Ugrožene su i banke. Uzmimo sad ovako. Ti imaš digitalnog asistenta AI i ti odlučiš otići u neki financijski projekt, u neki kredit, u nešto i naravno da ćeš ga pitati za mišljenje. Kod koje banke bi bilo najbolje, s koji su uvjeti dostupni, da li uopće birati banku nacionalnu ili pogleda li ima nešto na europskom nivou, šta možeš dobiti i hoće ti izlistati i daće ti onu najpovoljniju, ako ti da najpovoljniju, znači one druge će dobiti manje posla. I ugrožen je financijski sustav, jer sva trgovina funkcionira tako da neko gubi. Znači, ako ti to kupiš i onaj drugi prodaje i on je sav sretan što ti je prodao nešto, to znači da je zaradio i da si ti prošao lošije nego što si trebao proći.
8: Ne samo trgovina, sve na svijetu funkcionira tako da ili imaš informaciju ili si uskraćen.
9: I sad imamo situaciju da ti dobivaš informaciju i ako si unutar toga i platiš sve modele maksimalno profesionalno da ti odrade posao, ti ćeš relativno brzo vratiti taj novac ako si u tom poslu. Znači, financijski svi modeli funkcioniraju tako da banke prolaze dobro, svi drugi prolaze loše. Taj dio se ne smije okrenuti, kao što kockarnica, ne smije se desiti da kockarnica gubi novac i da propadne. To je ono škandal, ne zamislio da je netko jako zaribao model kockarnica ako izgubi i bankrotira kockarnica. I taj dio je onaj koji će sada biti razlika, ali tu nemojmo gledati sada banka i ti pojedinac. Sad gledaj između pojedinaca. Znači, mi u ovom trenutku nismo svi jednaki. Neko koristi te modele, neko ne koristi. Ovaj koji koristi ima mrvicu prednosti. Ta mrvica prednosti na duge staze nosi veliku razliku. Znači, mrvica prednosti je između obitelji koja je šparna i ona koja je rasipna je razlika nakon 20 godina čudo. Od razlike. U ovom slučaju ta razlika biti puno veća i ona će dovesti do stvaranja kasti. Znači, doslovce će se stvarati, neće se tako zvati, neće biti indijskog tipa, ali mi ćemo imati društvo koje nam se iscijepa na slojeve prema upotrebi, prema korištenju i prema financijskoj snazi obitelji ili pojedinca unutar toga. E sad, onaj dio koji je loš, ono istraživanje 3 godine praćenja korisnika koji to stalno koriste je pokazalo da njihova kreativnost pada i da njihova akademska inteligencija pada. Znači, ti napraviš partnerstvo sa nečim što je super, ali ono pije tvoje sposobnosti. Ono, kao da imaš partnerstvo sa vampirom, sve super, ide biznis, osim što si ti svakim danom nešto malaksil i ti pije krv.
8: Sjećam se razdoblja, jer toliko jesmo stari, kada smo koristili analogne telefone, koji i uglavnom, mislim da je svatko od nas u prosjeku pamtio 30 do 50 telefonskih brojeva. Danas jedva da znaš svoj.
9: Ali ti ne treba. Znači, sve pitanje koliko nam treba to pamćenje. Znači, ako to radi neko drugi, taj dio koji si pamtio upotrebi za ono što ti je ljudsko, a ne za ono što ti je strojno. Znači, mi zbilja ćemo morati podijeliti poslove. Ovo je za strojni dio i ovo je za ljudski dio. Mi moramo u poslu učenja postati bolji ljudi, efikasniji ljudi, razvijati ono što je ljudskost. A strojnost će se razvijati na strojnosti. Problem je što mi ne znamo gdje je granica. Problem je što mi ne znamo da li u tom presjeku skupa strojnosti i ljudskosti, ta ljudskost je potpuno u skupu strojnosti, mi smo nepotrebni.
8: Ma da, ali to je uvijek bila individualna stvar. Netko od nas ljudi uopće nema ljudskost.
9: To trebamo vidjeti da je definiramo, jer mi obično ljudskost i onda idemo na neku etiku, na nešto tog tipa.
8: Ne, ljudskost je empatija.
9: No, imamo još tu mogućih definicija preko kreativnosti, preko Bog te pite čega. Znači, taj dio treba razraditi na novo. A onda imamo jedan drugi problem. Da li oni koji koriste umjetnu inteligenciju i koji će time imati bolju startnu poziciju u biznisu, u bankarstvu, u financijama, u svemu, se trebaju sjećati loše zato što ovi drugi sugrađani to neće napraviti. I onda dolazim opet da ti je empatija, da li ćeš jako patiti zato što 90% Hrvata to ne koristi i proći će loše.
8: S obzirom da je riječ o jednom posve novom području, treba poraditi na opismenjavanju. Jednako onako kako smo poradili na informatičkom opismenjavanju, doduše vrlo loše, zato što nas nitko nije informatički opismenio ako mi to nismo željeli. Ja se sjećam na faksu da smo imali jedan ogroman Macintosh, velik, crni kao ormar, sjećam se one jabuke u duginim bojama, to je bilo 83. dakle davne 83. Međutim, opismenili smo se na malom Commodore 64 ili na Spectrumu ili na Amigi kasnije. Onoliko koliko je netko htio se opismeniti, se opismenio.
9: Neki su počeli sa programibilnim kalkulatorima, tako da Texas Instruments 58, 59 i HP C41 su bili sa strojnim jezikom ti počeci. I šta smo dobili? Nismo dobili puno tada. Znači, jesu neke od tih kolega koji su odabrali taj biznis i otvorili svoje softverske kompanije. Naprosto su napravili tada novac jer je informatika bila područje za biti. Danas područje za biti je skoro svako dobro.
8: Znači, pa ne, htio sam reći da nam treba opismenjavanje što se tiče umjetne inteligencije. To će se morati događati u najranijim godinama.
9: Upravo se je desilo da u svom tom američkom kaosu, jer i kongres, i senat, i cijela njihova vlast je kaos. Oko nečega su se složili da u školstvu to treba napraviti. Znači, oni se pripremaju donijeti neki pravilnik, zakone, nešto da škole moraju pripremiti djecu za digitalne asistente umjetne inteligencije. Jer ti ćeš doslovce imati na ramenu ono kao crtane filma vraga i anđela koji te savjetuju u poslu. I šta ćeš ti odabrati u tom poslu, kako će to izgledati, kako ćeš ti proći na druge staze problema. Znači, da li ćeš ti izgubiti ljudskost u tom upotrebi? I mi zbilja ne znamo sada. Znači, mi znamo da interakcija tinejdžera i djece sa umjetnom inteligencijom je apsolutna katastrofa. Pogotovo kod mlađih. Jer oni stvore prijatelja koji je veći prijatelj nego bilo koji prijatelj koji se mogu zamisliti. Jer naravno da kompjuter ti ide uz dlaku. I onda je bilo problema oko roditelji zabrane pristup, sruši se svijet. Znači, očekujemo da će biti jako velikih problema. A onda je druga priča, ta zabrana pristupa zaboravimo. Znači, nema šanse da ta mlađa generacija ne nađe način i da dođe do prijatelja. Znači, doslovce, on lesi, se vraća kući, ta djeca će sve. Kao što one što je nacrtao si brkove da bi mogao prevariti face recognition i da zaključi da je starija osoba jer ima brkove i pustio ga je unutra. Ono.
8: Djeca su kreativna i inovativna.
9: Dobro, ideju si nacrtao brkove za moć probiti filter, ali dobra ideja.
8: Možemo li mi sada govoriti o posve novom razdoblju u razvoju čovječanstva, s obzirom da smo imali, recimo, unatrag 500 godina informacijsku revoluciju sa Gutenbergom, industrijsku revoluciju 1 i 2, informatičku konačno 1.0, je li ovo informatička 2.0 sa umjetnom inteligencijom?
9: Još gore od toga, jer mi sad pričamo o AI-u, mi ne pričamo o onome što će biti bioinformatika u medicini. Znači, sve se mijenja i takva promjena u stvari nije viđena od kad smo pojeli zadnje neandertalce. Znači, mi smo bili nekoliko homo vrsta koje su na planetu i jednog trenutka više nije bilo nikoga osim nas. E, taj dio je bio prije 40 otprilike tisuća godina. Sad se javlja nova inteligencija, mi više nismo oni koji smo naj, i vjerojatno nećemo biti, nego ćemo biti u ovom slučaju podređeni. Da li Homo sapiens može u nekom podređenom svojstvu imati smisla? Jer mi postojimo ako imamo smisla, ako imamo misiju. Nemojmo sagledati sve. Svima će se prodati neki smisao koji će imati nesmisao. I onda ćeš naprosto raditi, mučiti se da biš nešto zaradio, za, ne za sebe, nego za, i ne mora biti novac. Znači, odraditi za tu umjetnu inteligenciju, a tvoj život u stvari nema smisla. Znači, taj dio, pronaći svoju misiju, odraditi taj posao, postati bolji čovjek, za razliku od strojnosti, razviti svoju ljudskost. To je nešto što bi trebalo učiti u školi kako se radi, nakon što se dogovorimo šta je to.
8: Da, sve grane industrije i uopće polja ljudskog djelovanja nastoje bar privremeno zaštititi svoj biznis. Tako je filmska industrija u Sjedinjenim Američkim Državama zabranila u utrci i natječaju za glavnu nagradu Filmske akademije, dakle za Oscara, zabranila je sve radove koji imaju doticaja sa umjetnom inteligencijom.
9: S tim da to može biti slijepa ulica, mi ne znam da li je to dobra ideja. Mi smo rekli već više puta da zabrane ne funkcioniraju, da ti moraš naći način da ti budeš bolji, a ne da zabraniš nekome da se trka sa tobom. Znači, da li je rješenje zabraniti? Na kraju možemo reći, zakonom zabranjujemo sve elektrane i vraćamo se nazad, bez struje to ne funkcionira.
8: Zato sam rekao da je privremeno rješenje, dok ne nađu neko bolje.
9: Gledaj, desit će se nešto drugo, da recimo video igre postaju toliko dobre, da je pitanje da li će dijeliti uopće Oscara za film ili će video igra ga pokupiti. Znači, mi u svijetu stvaranja, bilo kakve blokade, zidovi u blokiranju stvaranja, gledaj, mi možemo reći da će biti posebna kategorija. Znači, posebna kategorija je jedno, zabrana je nešto potpuno, bijeg, strah. I kad pogledamo povijesno, nikad nije pobjedio onaj koji je gradio tvrđave. Ili u starom svijetu. Pobjedio onaj koji ima konjicu. Pobjedi one koje juri okolo. Ovi koji su se zatvorili, ovi bi onda skopali jarak oko njihovog jarka i čekali da ovi umru unutra. Znači, ono, gledamo kako su to Rimljani radili, rimskoj vojske je glavno oružje bila motika. I doslovce bi došli, skopali bi kanale naokolo i počeli saditi žito, počeli saditi povrće i čekali da ovi unutra umru.
8: Pokušavam sad to preslikati, tu analogiju sa današnjim svijetom.
9: Naprosto će nastati paralelni sustav, paralelni Oscar, bolji filmova koji će se raditi suradnje ljudi, strojevi, i ovaj će dio izumriti, bit će neki drugi, gledanost će ići prema tamo gdje bude bolje.
8: A što kada ti umjetna inteligencija bude najbolji prijatelj, ili kao što već sada imamo najprivrženiji kućni ljubimac, koji ne samo da maše repom kada ga ti pogladiš i podragaš, već ti i riješi komplicirani račun iz ekonomije ili statistike.
9: Ovo je nešto što će biti sada još opasnije. Mi cijelo vrijeme kad kažemo onda će to biti neki digitalni asistenti, mi zamislimo ljudska forma. Ne, to može biti komotno mačka, pas, tvoj papagaj, znači neka forma, jer mi smo jako pogodni simbioti. Nama je svatko partner. Tako da mi bez problema pričamo sa papagajom, sa mačkom, sa psima. I u slučaju da ti dobiješ digitalnog ljubimca, koji je rađen prema tvom modelu digitalnog ljubimca, taj dio privrženosti će biti strašan. I ne samo to, taj digitalni ljubimac je besmrtan. Nije kao ono, taman se navikneš njega i umre ti kućni ljubimac, i onda je patnja. Znači, digitalni kućni ljubimci vezani na umjetnu inteligenciju su sigurno izuzetno opasni, jer stvaraju ovisnost.
8: Ne samo to, nego mi ćemo prema njima razviti emocije. Kako će oni odgovoriti na izlive emocije? Dakle, znamo kako odgovaraju današnji kućni ljubimci. Kako će umjetna inteligencija odgovoriti na izlive emocija?
9: Dobro, trenutno je programirana da to radi korektno. Znači, ti kad završiš istraživanje, nama svima dođe normalno napišati hvala. I on ti vrati i drugi put. Znači, ta ljubaznost komunikacije naša prema stroju je čudna. Znači, mi jako, jako personaliziramo i dajemo život neživome. I to naprosto smo uvijek radili. Tako da, možda je to naša prednost, možda je to dobra stvar ljudskosti.
8: Jesi li ga pokušao opsovati? Dobro, ti inače ne psuješ.
9: Nisam taj radio, imali su studenti neki koji su to radili, onda su se oni ispričavali stroju i stroj njima.
8: Kako je to psovanje ako se moraš ispričati poslije?
9: A zato što ti je neugodno taj dio sa psovanjem. Uvijek kasnije vidiš da si bio u krivu, ali ti je teško priznati. Ali ako priznaš, onda ideš se ispričati, onda se ispriča on tebi jer je i taj stroj bio grub.
8: Ovaj razgovor će se nastaviti sigurno.
9: Da, ali nema smisla da ga tupimo dalje jer mi nemamo informacije.
8: A zato kažem, nastavit će se ovaj razgovor u jednoj od drugih emisija jer ovo ide logaritomskom progresijom i bit će tu svega. Idemo mi malo na staru dobru temu svemira. Znamo dakle da iza Plutona ima niz drugih malih Plutona, a na što zapravo liči taj svemir iza Plutona? Imamo li sad neka nova saznanja? Što se tamo nalazi?
9: Recimo da liči cijeli naš sunčev sustav na ljuske luka. Ono kad prerezujemo luk, u sredini imaš klicu, to je sunce, i onda kreću slojevi. Neki slojevi su sami, imaju planet, satelit, trojance, ali ono što je gravitacijski u toj ljusci, ima neke ljuske koje nemaju veliki planet, nego imaju hrpu toga. I jedan od tih ljuski se zovu Plutini. Znači, Pluton je samo najsjajniji od svih tih koji su tamo. I onaj dio koji je cijelo vrijeme, to su tijela koje su jako daleko, koja su mala, koje su jako tamna. Jer kada idemo daleko od sunca, onda organske tvari s vremenom zbog bombardiranja kosmičkim zrakama postaje jedna vrsta crne spužve, kao da neko čađu iz dimljaka uzme i još je pališ, da ne bude čak ni sjajna. Znači, taj dio je težak za raditi.
8: Ali moramo izmisliti neku
9: novu. Ne, onda smo išli, pobjegli smo mi na infracrveno svjetlo, gdje to nije toliko crno. Znači, ono je u vidljivom smjelu su crni i onda dolazi James Webb teleskop i je ta ekipa koja gleda toplinu i idu snimati ta tijela. I onaj dio koji je bilo iznenađenje je da je detektirani su plinovi. Znači, kad si jako, jako daleko od sunca, znači Pluton i iza njega, onda je temperatura ono, minus 200, 240, zavisi koliko si, to je jako hladno. I uglavnom su svi plinovi tada led. Jer mi ne razmišljamo o tome, mi uvijek kažemo plinovi su plinovi, ali ako je to pod tlakom, kada ih hladimo, oni postanu tekućina. Ako nema tlaka, idu direktno u led. I polako isparavaju. I onaj dio koji se dobilo, da to tijelo nije potpuno golo, ima jako malo molekula, to se ne da uspoređiva sa našom atmosferom, uopće to je na milijunti dio, ali ima molekula ugljičnog monoksida koji je, i počinje isparavati na nekih minus 180 stupnjeva, ali ti možeš imati temperaturu minus 240, ali na trenutke se pojavi kozmička zraka, nešto, izbijeti molekulu. Kao što voda na 20 stupnjeva ne kuha, ali isparava. Znači,
8: jasno.
9: I pri nižoj temperaturi imaš isparavanje. Nije kuhanje, ali se to dešava. Tako da dušik, metan, ugljični monoksid je nešto što se detektiralo. Da li nam to puno mijenja stanje u životu? Apsolutno niš, osim nam da informaciju da jednog dana, ako budemo radili zajedno sa umjetnom inteligencijom svemirske brodove za putovat među zvijezdama, tamo imamo dovoljno organske tvari za napuniti brod. Jer naš sunčev sustav gdje kao ona ljuska. I onda svemirski brod radiš tu blizu Zemlje, jer je tu jako puno gustih i teških elemenata koje su kovine i koje ti služe za napred svemirski brod. Ali si se zeznuo, nema vode. I onda idemo dalje sa njim, dolazimo do mjesta između Jupitera i Saturna, gdje imamo tijela koje imaju dosta dušika i vode. I tamo natankiramo vodu. I onda nam treba sad organskih stvari za napraviti, šta znam, hranu, nešto. I onda idemo sljedeći dalje i sad dolazimo do ta tijela gdje su Plutini ili iza njih tijela Kajperovog pojasa ili iza njih Hortov oblak i tu pokupimo sve ono ostalo. I mi kad završimo do tamo, imamo svemirski brod koji je napravljen, koji je opremljen, koji ima motore, koji ima gorivo i koji je spreman za putovanje među zvijezdama. Osim što ne idemo mi, nego ide naš zapis. I onda strojevi, ako budemo dobri, nas isprintaju tamo gdje dođemo.
8: Dobro, kao i do sada, New Horizon, tamo nema ljudi. Jednostavno, mi smo poslali stroj.
9: Dobro, nismo poslali naš zapis i on ne može nas isprintati kad negdje dođe.
8: Da, poslali smo onu sliku Leonardo.
9: Nije na tome.
8: Da, na Voyageru.
9: Na Voyagerima su slike koja je bila cijeli škandal kada se vidjelo šta smo poslali.
8: Zašto?
9: Amerikanci, pa ne Charlie, kako smo mogli poslati ljude gole?
8: Dobro. Dakle, staklenički plinovi u kojima dominira ugljikov dioksid je jednostavno panika je nastala.
9: Ne možemo se izvući. Znači, sve ove priče, smanjenje stakleničkih plinova, trgovina ugljičnim dioksidom je jednim dijelom nevjerojatna financijska prevara. Jer doslovce u Londonu postoji burza koja ti prodaje pravo na zrak. I ti sad imaš tvornicu koja zagađuje i da ne biš platio porez od neke druge, otkupiš pravo na zagađenje i ovi samo prebacuju tvoje pravo na zrak i uzimaju postotak.
8: Dobro, uvijek je neka
9: To je naprosto fenomenalno zamišljeno gdje ti prodaju pravo na zrak.
8: Prije dvije emisije smo govorili o kmetovima koji su morali desetinu davati crkvi, a onda još desetinu ili dvije desetine gospodara.
9: Ne, nije išlo tako. Manji su porezi bili, ta desetina.
8: Mi danas dajemo pola.
9: Oni su davali desetinu sve skupa, nije bilo toliko. Onda su bi dali milodar ili nešto drugo, oguljili su njih na drugi način.
8: Dobro, ali mi danas dajemo pola.
9: Dobro, to znači da nas bolje gule nego što su gulili kmetove i bolje nego što su gulili robove. Zato se zove dužničko robstvo, jer je produktivnost narasla. Znači, količinu dobrog koje mi možemo napraviti daleko veća nego ono što napravili kmetovi. Zašto? Jer smo u tom poslu koji radimo radišni. Kmeta koji je vidio da ne treba, nije se baš jako trudio, a rob još manje. On koji je mogao je apsolutno i razbio stvar. Znači, produktivnost raste sa motivacijom radnika. Imaš radnika koji je motiviranog, produktivnost je stotine puta produktivnost kmeta ili roba. Ali i taj dio o produktivnosti, o ljudima i robotima koji dolaze, će biti sigurno priče u vremenu koji dolazi, jer nakon razvoja motoričke inteligencije kod tih strojeva u zadnjih par mjeseci mi imamo ruku koja je bolja od ljudske ruke. Imamo robota koji trči maraton bolje od ljudi trči maraton. Ljudoš ima naše patike,
8: da,
9: izgleda su patike veliki izum.
8: Da.
9: I onda kad idemo pogledati cijelu tu priču, vidimo da mi sada nemamo štofa za složiti sliku šta će biti. Mi samo znamo da će biti čudno. Da će biti društvo koje će se raslojiti po znanju, po entiput. Jer vratimo se nazad 50 godina. Pojavili su se traktori. I sad je bilo pitanje neko u nekoj obitelji. Da li će se zadužiti i kupiti neki mali traktor ili će nastaviti ručnu obradu zemlje? Tradicionalisti su rekli ne dolazi u obzir kakav traktor sa stovarom, sa volovima, mi ćemo napraviti. I onaj koji ima traktor je dignuo produktivnost 10 puta. I ta razlika u tim obiteljima se počela vidjeti.
8: Da, ali treba reći da je paralelno išao i rad na umjetnim gnojivima u Njemačkoj, jer da nije toga bilo, gnojiva su vrlo bitan
9: produkt. Ali opet je bilo, da li će su svi odlučili se koristiti umjetno gnojivo ili je neko uzeo da kaže ja to neću.
8: Da.
9: I onda je odbijanje prihvatiti novosti je problem. Mi sad imamo u medicini problem gdje imaš postotke koji su jako veliki, koji odbijaju prihvatiti neke medicinske prakse. I sad je pitanje, da li je cijepljenje može biti opasno? Odgovor je da. Da li je necijepljenje opasnije? Odgovor je da. I ti sad biraš dva zla.
8: Kako se postaviti?
9: Ne, biraš onako kako se postaviš ti. Imaš brod koji tone. I sad, skočiti u vodu s tog broda prema čamcu za spašavanje ili ne skočiti. Čak i kad skoči u vodu, neki se utope, ne stignu do čamca za spašavanje. Ali većina se spasi. Znači, imamo situaciju da taj dio nerazumijevanje cijepljenja je problem. Znači, onaj dio koji bi treba napraviti je nešto drugo. Da u trenutku kad se desi cijepljenje i čekamo da se desi reakcija imunološkog sustava, tih nekoliko sati je jako važno. Znači, ako se desi nešto krivo, a može se desiti jer nismo svi jednaki, onda treba zdravstveni sustav ili roditelji moraju brinuti da se to odmah ide probati riješiti. Imali smo jedan slušatelj koji je rekao, opet miješamo mRNA i gene. Ne miješamo ih uopće. Znači, kad imamo pogledati kako su nastala cijepiva koja su sa adenovirusima ili ova mRNA, potpuna je razlika. Ali isto tako reći, mRNA nikako ne može ući u genom, dođemo do onoga zašto je Tomislav Domazet Lošo onako, doduše, nespretno reagirao, jer nije istina. Znači, mi ne znamo mehanizam. Ali može se desiti. I vjerojatno je mehanizam da je stanica ranjena i ona ide rekombinirati DNK, ovo se nađe u blizini, kompletira i on se nađe unutra negdje u genomu, taj mRNA koji ne može biti unutra zato što je jedna jedina polovica gena. Ali druga se formira i mi smo našli da u nekim rijetkim slučajevima on uđe u genom. I tu je bila razlika. Znači, to nije da se dešava. To je samo u ekstremnim slučajevima se desilo. Ali u znanosti ne možeš reći nikad.
8: Da.
9: I taj nikad je bilo ono što je provociralo Tomislava. I to je onaj dio koji treba reći da mRNA je aplikacija, je naredba, nema nikakve veze sa kernelom naše stanice. Ali može se desiti, kako je to živi organizam, da nekim slučajem, vjerojatno radijacija, rekombinacija DNK, završi i unutra ponekad. Tako da taj dio da ćemo mi programirati stanice kao što sada programira, ili umjetna inteligencija će nam pomoći oko toga, jer ja nisam tu unutra stavio, ali odobrena je prva terapija gdje se može u ovom slučaju genetskom terapijom zamijeniti defektni gen za lipoproteine, ljudi koji imaju problem sa masnoćama u krvi, to riješiti za uvijek, da uopće nema nikakvih problema i da ti lipoproteini budu perfektni. I to će biti i za hemoglobin i za apsolutno sve bolesti koje se isplati raditi, jer kompanije, ako je to za 10 njih, neće raditi mRNA cjepivo. Ja sam ga sad nazvao cjepivo. mRNA naredbu koja rješava problem. Ali da će toga biti u godinama koje dolaze puno na tržištu i da ćeš ti moći birati doslovce kao na telefonu, koje aplikacije ću kupiti za svoje stanice da mi se ne desi to, to i to i to. I to neće biti cijene popularne kao što su bile sad za cijepljenje. Jer mi kao neću se cijepiti, a niko ne razmišlja koliko zbilja košta to cijepivo. Mi pričamo o cijepima koje koštaju minimalno kad su na stotine milijuna 200-300 eura i do cijepiva koje će koštati 20-30 tisuća eura za neke od tih bolesti koje budu nama interesantne da ih ne dobijemo.
8: Emisiju nećemo završiti u pesimističkom tonu.
9: Nije pesimističko, mada... znači to možeš kupiti sad zdravlje, jedino je problem kupiti pa će biti problem skupiti.
8: Razlike između optimiste i pesimiste je što je ovaj potonji bolje informiran.
9: I to je umjetna inteligencija pomaže.
8: Da, ali me razveselila vijest da Japanci proučavaju zašto dupini brzo plivaju. Dakle, pokušavaju razumjeti dinamiku, fluida, naravno oni su vretenasti, stvaraju razno razne virove.
9: Nije u tome trik.
8: Trik je u potlaku vode. Kad...
9: Ima. Kada pogledamo olimpijade i pogledamo ko je pokupio najviše medalja u plivanju, Amerikanci rasturaju. Pitam čovjek, kako mogu Amerikanci biti tako dobri, a nisu niš posebno daroviti tjelesno, i to bijelci Amerikanci.
8: Dobro, ovako, bijelci zato što je bijelcima su dostupniji bazeni nego...
9: Ne, nego i znanost. Znači, radi se o tome da mi smo godinama čitali po novinama da kad se uzme fiziku, bumbar ne može letiti jer ima mala krila i debeli je teški. I zbilja kad uzmeš običnu aerodinamiku, bumbar nema nikakve šanse. Kad uzmeš specijalno, a to je aerodinamika vorteksa, bumbar može to i više od toga. I sad je pitanje, zašto tuna može plivati? Mi pričamo o delfinu, ali i tuna je netko, i sabljarka koji ide 100 na sat pod vodom. Nemoguće, ono, nema podmornice, brod ne može brzo koliko ovaj može pod vodom. I sad dolazimo da je voda je fluid i stvara vortekse. I sad ti mahneš repom, ili vratimo se na plivača, mahne rukom. Nastaje vorteks. U vorteksu voda ide od njega i voda ide prema njemu. Znači, on mora napraviti takvu frekvenciju i zagrabiti ne u vodu koja odlazi od njega, nego voda koja ide prema ruci, i on ima tvrdu vodu.
8: Aha, on se više odguruje nego onaj drugi.
9: Onaj se više odgurava zato što hvata svaki put vodu koja ide u suprotnom pravcu i on nađe tvrdu vodu.
8: Uh-huh. Ima prazan hod.
9: I nema prazan hod da hvata u prazno, nego se odgurava od tvrdoga. I taj pobjeđuje i pobjeđuje, i svi gledaju snimke i niko ne kuži da ovaj koristi fiziku vorteksa i da treniran da pod rukama osjeti kad mu je voda tvrda ili meka, i da su fizičari odradili na njihovom sveučilištu cijelo čudo od posla proučavanja vorteksa u vodi. I da su dodavali tintu, kuglice, kompjuterske slike za vidjeti kako to radi. I onda ovaj dođe i njihovo sveučilište pobjeđuje. Zašto? Zato što koriste fiziku vorteksa. To su radili za tune, da se razumijemo. To su napravili sada kad su radili robote koji imitiraju plivanje riba. Japanci su samo išli provjeriti da li vertikalno i horizontalno isto, jer rep delfina je postavljen pod ono,
8: drugačijim kutem,
9: 90 stupnjeva u odnosu na tune, sabljarke i ostalo.
8: Na morske pse.
9: I onda su gledali zašto bi to bilo dobro, i vjerojatno je to dobro kad trebaš skočiti iz vode i izvući se, jer delfini su jako dobar zalogaj za one veće od njih.
8: Ma dobro, ali ono što me onako iznenadilo je da to baš rade Japanci, za koje su dupini upravo dobar zalogaj. Mislim, svake godine rade onaj čuveni pokolj.
9: Nisu jedini, rade ga i u Aljasci, ali više vole smazati kitar, ima puno više mesa.
8: Pa dobro, u Aljasci su doista možda gladni, tamo nemaju veliki izbor. Ali da
9: Japanci, ne, to je dio tradicije.
8: Ali da Japancima baš treba...
9: Ima jedan Japanac koji sam pitao, to je bio veleposlanik u Hrvatskoj prije 15 godina. I on je rekao da kad je bila nakon Drugog svjetskog rata glad, da nije baš bilo mesa na izbor i da su se oni navikli i da to meso je posebno ukusno. Da ti možeš sada ne znam kakvo meso ponuditi, ali imaš povijesno sjećanje da je to nešto posebno. Isto kao, šta znam, kobasice koje se čuvaju u tegli s masti. Koliko su dobre, Bože sa čovjeka, ali to su one kobasice iz djetinjstva koje imaju neki ukus. I kitovi su i delfini nadrapali, dok god imaš generaciju koja ima povijesno sjećanje da je to nešto posebno.
8: Mi imamo u našoj tradiciji kulturu da...
9: Evo kolinje, koja je ista priča. Koja je razlika? Delfini su samosvjesna bića, sisavci, svinje su isto to.
8: Ako oni su na najbliži rod na kopnu.
9: Ma, nisu baš najbliži, ali po načinu prehrane, po svemu, svinje su nam jako slične. I u slučaju da se s njima ponašamo ljudski, to znači da su u obitelji, one razviju samosvijest i one su samosvjesna bića. Ono što mi sad razmišljamo, da li će umjetna inteligencija postati. Da, u tom kontekstu interakcija ljudi i neka potencijalna umjetna inteligencija, ona nastaje. Zato je film Megan, onaj trenutak kad mali robot stoji na kauču i shvati da on je on i da je ta curica curica i da on voli, da će je zaštititi. Onda kreće pokolj jer ubija sve oko nje da je ne bi smetali.
8: Da, htio sam samo reći da je u našoj tradiciji i kulturi da ostavljamo posljednji zalogaj na tanjuru. I ne samo...
9: Ne samo mi.
8: Ne samo mi.
9: Znači, to je... U stvari, vjerojatno ide od pra čovjeka na ovama. Znači, to je iskazivanje hijerarhije. Znači, onaj koji će uzeti taj zadnji zalogaj će biti ili prvi ili onaj koji nema nikakav status. Ti odbijanjem tog zadnjeg zaloga pokazuješ da imaš status u zajednici ili u toj grupi i da nisi sigurno sirotinja, jer ti to ne treba, a ne želiš se eksponirati kao onaj koji je moguća žrtva ili meta. Jer ako si ti onaj najbolji, onda će se naći neko koji će izazvati to, reći da li si ti zbilja najbolji, i naši preci bi to značilo si mrtav. A ako si onaj koji dođe i uzme, a nisi onaj alfa, to znači da si sirotinja i da nisi nigdje, nego si na začelju statusa te grupe. Znači, ne uzeti zadnji zalogaj pokazuje da si zaštićen u sredini grupe koja postoji.
8: To bi bilo sociološko tumačenje, ali imaš i ono religijsko u nekim religijama Indije, dakle u hinduizmu, u brahmanizmu, uvijek moraš malo ostaviti.
9: To je kasta priča. Isto to, samo su to izglancali i dodali malu priču. Recimo da je vjerojatno to u nekom plemenu od prije 15.000 godina bilo iskrenije nego ovo sa ostavimo za bogove, ostavimo za nekoga. Znači, ovo je bilo pokazati koji je tvoj status u toj grupi.
8: Ali i oni koji se bave prehranom kažu da nije uvijek dobro sve pojesti. Dakle, ne do sita. Mi smo nekad u Istri imali nekoliko puta godišnje prilike najesti se do sita. To su bili...
9: I koliko kila smo imali, Elvis?
8: Pa dobro, trošile su se kalorije.
9: Ma, kad ti je došlo, naravno da si pokušao skupiti neku rezervu, jer u toku godine baš nije bilo neki raskoš. I mi jesmo tako napravljeni da naša sitost kasni. Znači, mi krenemo jesti. I jedemo. U trenutku kada kažemo mi smo siti, mi smo se prejeli bar za 30%. Jer organizam namjerno ima to kašnjenje da mi stvorimo rezervu. Zato je slow food, jesti polako, jer ti onda taj mehanizam sitosti okine prije i ti se ne prejedeš. I nemaš onu rezervu koja ti ide u mast za svaki slučaj ako bude gladi. Tako da taj dio di dolaze polako, ne jako polako, mi onda i probavimo. Znači, da dolazi jednom brzinom i da ta žlica koju koristimo, recimo, je manja. Je dobar dio u dijeti. Jer mi onda imamo okidanje sitosti, ne kad smo 30% se prejeli, nego kad smo se 10% prejeli.
8: Kod mene funkcionira na 50%.
9: Ne, zavisi brzinom koju jedeš. Znači, ta brzina je s kojom gladi si došao. Znači, nemojmo uzeti mi i uvjeti uvijek isto. Mi i uvjeti su varijabilni I onda postoji isto tako da li ta hrana koja je donesena je nešto što ti posebno cijeniš i onda dolazi onaj drugi efekat. To je šteta baciti.
8: Uvijek je šteta baciti.
9: Da, znam, ali ne kod svih. Znači, mi smo generacija koja se hrana nije bacala. Kad pogledaš ovu generaciju danas, to je jedan ugriz i na najboljem dijelu, drugo se baca.
8: Ne samo to, nego ne daj Bože da si ostavio kruh naopako.
9: Nemoj sad
8: na stolu.
9: Dobro, to je i vjerski dijelo koji su bili. Treba gledati da smo mi kao organizmi komplicirani, da imamo prošlost, u toj prošlosti su se geni formirali tako da mi moramo preživjeti ne ove uvjete tu, nego one uvjete od prije 50.000 godina.
8: Dobro, ali jednako tako kad si spomenuo slow food i te razne sljedove 5, 6, 8, 10...
9: Da, ma ne smiješ 5 sati, jer onda si prvo već probavio.
8: Da, ali htio sam samo reći da se najviše hrane ne baca u domaćinstvima, nego upravo u takvim restoranima koje njeguju te...
9: Zato što više ne smije restoran držati svinje.
8: Možda imaju kakvog kooperanta koji onda to sve odnese, ali najčešće ne. Najčešće se baca i to je katastrofa.
9: Mislim, to znamo po kašljunu i smetištu pulskome da u sezoni je
8: organski
9: problem.
8: Otpad.
9: Da. Inače, u svijetu se to rješava na drugi način. Sam rekao svinje. Pravi način su muhe i larve. I onda se te larve izdvoje, osuše i to su fenomenalna prehrana za perad, jer kokoše i crvi
8: da.
9: Je ljubav, i za hranjenje riba. Znači, imati halu u kojoj je dozvoljeno da postoje milijarda muha i da se dodaje ta hrana i da postoji način da se te larve izdvajaju, suše, prepariraju za stočnu hranu, bi bio recimo jedno rješenje.
8: Ma neka izvole naći rješenje, kako su mogli naći Amerikanci rješenje da im plivači pobjeđuju na olimpijskim igrama.
9: I da se ne priča puno o tome. Pa Japanci rade istraživanje tople vode.
8: Da. Tako neka i ovi izvole naći rješenje, to im je posao. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Došli smo do kraja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Drago nam je vidjeti sukobe mišljenja u komentarima na YouTube-u. Stvorili smo jednu malu zajednicu koja tamo komunicira međusobno i to je zapravo pravi smisao i sadržaj komentara na YouTube. Hvala lijepa i do slušanja.
9: Lijep pozdrav i do slušanja.
4: Postoji li život na drugom?
5: Da li američka vlada skriva?
6: Što su crne rupe i da li...
7: Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.

Sisi, naravno da od srca pozdravljamo treću smjenu. Ekipicu koja radi baš kao i mi.

U najavi nam je Shakira, Rihanna, Nelly Furtado, Pussycat Dolls. Sve jake, moćne žene. Danas su mi gošće bile samo žene. Danas je takav dan. Obzirom na ovu kišicu i ovo čudno vrijeme, ja sam ga odlučila uljepšati samo lijepim, pozitivnim ženskim pričama.

naravno sanjena imovina. U svakom slučaju poručuju da je turistička sezona krenula, samim njime i gužvice, a naravno tu su onda i džepari. Krađa torbica i novčanika je sve češća, prema tome kažu držite torbicu uvijek čvrsto u sebe, novčanik nikako ne nosite u stražnjem džepu. Ne ostavljajte torbu, novčanik ili mobitel na blagajni, polici, nigdje. Što ako se krađa dogodi, kažu da ne paničarite, da ukoliko vam je otuđen mobitel, zamolite nekoga da vas

glazbenim željama, bit će tu laganog šarenja i svašta nešto. U svakom slučaju, veliki pozdrav svima koji su trenutno u svojim automobilima. Računajte da su prometni

Idemo malo ovako i dalje u tom talijanskom džiru. 18:31, Bože kako je vrijeme proletilo, evo nama već pola emisije prošlo. Adriano Celentano, ljubi.

Evo ga, za gospodina koji je nazvao iz Londona, svaka čast, drago mi je da smo slušani u Londonu. S vama sam još ravno 14 minuta i odo vam ja onda na godišnji odmor. Ne mogu izdržati, ali evo, prije nego što odmah na godišnji, Martin Kosovec ima novi singl, zove se Mjesec na dlanu, pa da je čujemo premijerno na Radio Puli. Predzadnja pjesma.

0: Idemo dalje s pozivima. Dobro večer i vama.
1: Dobro večer, Jadranka. Kako je lipa?
0: Kako je.
1: Pa ti si men tribala, samo mi ti tribaš za kraj.
0: Dobro.
1: Trebaš mi ljubavi, trebaš mi ljubavi. Bože, glazbena želja, Jadranka.
0: Ja se nadam da negdje drugdje zarađuješ lovu, jer pjevanje ti ne ide.
1: Da.
0: E, dobro, sad mi je lakše. Ko je glazbena, ne, odmah ću ti reći, ne može.
1: Ne može.
0: Pa, ajde, brzo, ajde, probaj, ali čisto sumem, jer imamo
1: sad... Je strana, je domaća, koja?
0: Aj, strana.
1: John Travolta.
0: Pa nema John Travolta, kako John Travolta? Misliš onaj Grease iz Briljantina?
1: Da, da.
0: A, teško. Zato što smo pri kraju, evo Martin nam završava, kreće nam Meritasice i onda ide zadnja pjesma i La Storia Finita.
1: Morat ću... Dobro, lipa moja, aj čao.
0: Bez mene, ode Ana godišnja, aj bok.
1: Bog.

Da. Ja sam se inače zaljubila ovu verziju Madonine La Isla Bonita. Pa pošto me je pisala moja draga prijateljica Gold i molila me da pustim Madonu i La Isla Bonita, ko rekao, a zašto ne? Čemu služi prijatelji nego da vam ispune glazbenu želju? Evo, danas smo, hvala Bogu, u Stonija Tekoviću ispunili apsolutno sve glazbene želje koje ste nas tražili. Nadam se da ste zadovoljni, nadam se da vam je lijepo, nadam se da uživate. Ja vam svima želim dobru zabavu, puno smijeha, plesa i guštanja, nadam se, u danima pred nama, što i sebi želim. Kusa, bok, voli vas, Jaša.

0: Radio Puoa.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog velike količine vode na kolniku, na pojedinim se cestama vozi otežano. Zbog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali te na Krčkome mostu. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca. Kolona na mjestu nesreće duga je oko 5 km, a na čvoru Križ oko 3 km. Prometna je nesreća na autocesti A3 i između čvora Ivanić Grad i čvora Križ u smjeru Lipovca, te između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb Istok u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1

0: brzine preko odmorišta Modruš. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja zabrana je za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a na dionici Karlobag, Sveta Marija Magdalena zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Pojačan je promet teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, a na nekim su prijelazima i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Jazz in Pula. Utorkom na Radio Puli. Jazz in Pula.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Snažno nevrijeme oko podne je zahvatilo sjever zemlje. Padala je tuča i jaka kiša, a vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Najmanje troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno Stuškanca. Zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla, a pred njima je još intervencija, rekao je za HTV zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, Siniša Jembrih.
2: Negdje od 11 sati kada je počelo ovo nevrijeme, zagrebački vatrogasci odradili su nekakvih 70-ak intervencija, uglavnom se radilo o uklanjanju stabala, dijelova stabala sa prometnica, sa žica i sa automobila. Bilo je također par intervencija uklanjanja dijelova objekta tipa limova, ograda i sličnih.
0: Na teren su izašle i sve gradske službe, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajt.
3: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112 s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu i rješavaju, odnosno saniraju posljedice. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: Na udaru nevremena bila je i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Nevrijeme je pogodilo i Karlovac.
1: Vijesti.

0: Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a poduprijet će je i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih, govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ov Nikola Mažar.
1: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
2: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda potvrdio je premijer Andrej Plenković. Ponovno je prozvao dio oporbe zbog blokade izbora ustavnih sudaca.
3: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
0: Vijesti. Pred nama je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice, etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda, nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene, u finale će, prema glasovima publike i žirija, proći njih 10. Prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga od 21 sat možete pratiti u našem programu, kao i na prvom programu HTV-a.
4: Vrijeme.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Spacan! Ovako ćemo.
6: 1, 2, 3...

0: kesica. Svako kutorka od 20 do 22 sata. Budi siguran da Radio Iksica ima najbolji program.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, brzo je vrijeme prošlo, opet nam je došao još jedan utorak i vrijeme za još jednu najbolju studentsku emisiju na Radio Puli, Radio Iksicu. Večeras tu za vas su Gabriela Ivanjko
2: i Matija Zović, a za tonskim pultom Ozren Kiza. Prije svega, u nedjelju nam je bio majčin dan, pa evo sa malim zakašnjenjem svim mamama želimo sretan majčin dan. Da nam je emisija nedjelju, mi bi se i tada sjetili, pa evo ovim povodom i našim i vašim svim mamama želimo da ostanu zdrave, da nam daju svu ljubav koju nam inače daju i samo da su nam sretne. No tako, kolega?
1: Tako je.
2: Osim toga, najavljujemo jedan kratki event koji vas očekuje sutra kod naše ekipe u klubu i knjižari Giardini 2. Dakle, sutra 13. svibnja, odnosno u srijedu od 19 sati u njihovom prostoru na adresi Giardini 2 možete pronaći jedan zanimljiv događaj u sklopu njihovog čitateljskog kružoka, gdje će tema ovoga puta biti jedan roman Milana Rakovca pod nazivom Riva i druži. On ima i svoj drugi naziv, ali za njega se malo potrudite potražiti online, što bi se reklo. A gost koji će komentirati i s kojim će sudionici imati priliku razgovarati je kulturolog Erik Ušić. Evo, za sve one koje možda privlači takva tematika, koje zanima što nam taj kulturolog ima reći na temu samog romana i tema koje on provlači, sutra od 19 sati u prostoru kluba i knjižare Giardini 2. Do idućeg intervjua, odnosno idućeg slušanja, ostanite uz playlistu koju smo vam pomno birali.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, vratili smo se u naš eter. Nalazimo se u rubrici Studentski džir, te smo ovdje da najavimo jedan dosta zanimljiv događaj. S nama je Renata Kiršić, predsjednica udruge Parka skulptura Dubrava. Čujemo li se?
2: Tu sam, pozdrav.
1: Evo, dobro večer, kako ste?
2: Dobro večer, dobro, hvala na pitanju.
1: Evo, prvo, možda prije nego započnemo govoriti o samom događaju koji ćemo najaviti, recite nam nešto o samoj udruzi Parka skulptura Dubrave i gdje se ona nalazi?
2: Pa evo, Park skulptura Dubrova nalazi se u biti na granici između grada Labina i općine Sveta Nedelja. Postoji još od 1970. godina i nastao je oblikovanjem, u biti djelovanjem umjetnika lokalno angažiranih. To su pokojni Josip Dimenić, Quintino Bassani, Milena Lah, a naravno pomogli su im i povjesničari umjetnosti kao Branko Fučić, Vlado Bužančić i tako dalje. I onda od 1970. pa sve do danas, kroz djelovanje Mediteranskog kiparskog simpozija, nastoje Par skulptura Dubrova i mi nastojimo kao udruga se o njemu brinuti, a i u biti upravljamo tim prostorom, ali i svim aktivnostima koji se na neki način događaju u samom prostoru parka, tako je i ovaj događaj koji ćemo imati prilike najaviti večeras.
1: Tako je, vidio sam, imate stvarno zanimljive događaje i ovaj događaj koji ćemo upravo najaviti je piknik, pa evo daću vam prvu riječ, možete li nam reći nešto više o ovom pikniku?
2: Pa evo, na neki način je ovaj događaj osmišljen za uključivanje zajednice, znači kroz jednu inicijativu koja je nastala u zajedničkoj suradnji Nina Frankovića, odnosno DJ Nino F i mene osobno, gdje smo promišljali na koji način napraviti nekakav dnevni event, a koji ima inače sve elemente onoga što se inače u parku i događa, znači ljudi se inače okupljaju, rade nekakve sportske aktivnosti, uživaju i slično, ali sada na neki način to kuriramo i pokušavamo dodati dodatnu strukturu tom sadržaju. Tako da evo, Nino će doslovno puštati muziku od podneva pa sve do zalaska sunca na svojim gramofonima, znači na vinilu. Tu pozivamo naravno i sve one koji žele čuti neku pjesmu da ponesu svoje ploče pa da se malo to na neki način i podeblja. Potom smo osmislili i različite radionice kreativnog karaktera. Pridružuje nam se Sara Mihaljica iz Urban Sketchers Pazin. Ona će osim urbanog skiciranja, odnosno crtanja, raditi radionicu fanzina. Imamo i lokalnu umjetnicu Nikol Načinović iz Art studija Nikolisima, koja će raditi prijedlog budućih stikera na temu, naravno sve na temu prostora Parka skulptura Dubrova. Dolaze nam i udruga Alfa Albona i njezina predsjednica i članovi, koji će prezentirati aktivnosti u sklopu Eurodesk mreže i njihovog rada s mladima. Ona dolazi u dvojnoj ulozi, pa dolazi kroz svoj brand Vintage Wave, tako da će u sklopu toga nuditi nešto odjeće, imati nekakve dodatne isto aktivnosti, radionice, ali i nuditi ponudu pića na jednom vintage automobilu, odnosno trokolici. Tako da to valja vidjeti uživo, jer je to prava rijetkost. Potom dolazi, to su nove aktivnosti koje su se dogodile od kad smo najavili ovaj događaj, pa su nam se ljudi javili da bi se priključili. Znači, Karolina Mileta sa svojom inicijativom Sea Miles, ona inače plete odjeću, kostime i nakit, donosi slackline, znači za hodanje po špazi, tu se može evo zabavljati na različite načine. Vedrana Juričić, koja će održati yoga radionicu, i Helen Doran iz Labina, koji će održati radionicu na engleskom jeziku, također namijenjenu djeci. Tu su i različite igre od ono nogometa na dvoco ka, što se kaže po našoj cakavici, odnosno sa dva komada drveta ili dva kamena koja glume gol, badminton, frisbee, imat ćemo hemoke, ono za čilanje kraj stabala, i odnosno pozvani su svi, mogu doći svi koji evo mogu naći nešto za sebe taj dan, ali samo ležati u travi, to je nama isto sasvim ok.
1: Tako je, i zaista ne postoji bolji način nego za provesti ovakvu nedjelju i vaš program je stvarno ogroman, tako da ne zna čovjek gdje bi da krene, s kojim programom da se prvo suoči. Spomenuli ste prikolicu pića, Niste spomenuli što se tiče hrane, da naši slušatelji donesu nešto od sebe doma ili ćete i to pripremiti?
2: Pa u biti zamislili smo kao nekakav community roštilj, obzirom je to park skulptura pa je na neki način poluzaštićeno područje, pa da ne bi sad da 100 ljudi roštilja. Mi ćemo organizirati jedan punkt sa vatrom, odnosno roštiljem, tako da evo pozvani su svi koji žele nešto prigristi da donesu nešto sa sobom i tamo na licu mjesta to pripreme. Na taj način evo pokušavamo isto neke nove metode, a da ne ulazimo u veliku organizaciju, iako se čini kao puno toga, mi smo to zbilja na vrlo jedan jednostavan način zamislili da nas ne onako da se ne opterećemo sa prevelikom organizacijom, da je mi možemo uživati u tom danu.
1: Ovo je prvi put, ako se ne varam, da ste ovaj piknik izrealizirao. Kada ste ga pokušali po prvi put izrealizirati?
2: Prije jedno 5 godina, ali evo, desila se pandemija COVID-a, pa onda se od te inicijative održao samo koncert Mimika orkestra u jednom smanjenom obliku. I onda smo evo čekali pravi trenutak koji se dogodio u biti evo ove godine i drago mi je da je evo Nino potaknuo tu temu i da smo dobili u biti dobar feedback od što lokalnih ljudi, ali i šire. I ljudi se vesele, javili su već da će doći, znači od ono mladih pa do mladih obitelji s djecom, starijih, tako oni koji imaju kućne ljubimce, tako da ja mislim da će naći svaki.
1: Te ja bih vas volio pitati možda za neke druge evente koje se događaju kod vas u parku Dubrova. Postoje li neki nadolazeći eventi koji isto vrijedno spomenuti?
2: Pa evo, možda je dobro spomenuti da će se 22. svibnja održati jedna akcija u sklopu manifestacije Hrvatska volontira, gdje ćemo čistiti malo park skulptura Dubrova, pa evo to je možda isto jedna dobra tema. Ono što svakako se još događa u toku ljetnih mjeseci, gdje ili mi pomažemo ili smo čak i organizatori, to su koncerti. Mogu potvrditi koncert Tamare Obrovac Transhistrija orkestra 23. srpnja i dolaze nam u goste Ane Paška 6. kolovoza. To su dva glavna koncerta, imamo jedan ciklus koji se zove Zvuk u kamenu, gdje isto su malo tako drugačiji programi, gdje je naglasak na ambijent, mislim naravno na glazbu, ali ne bilo koju, pa zato su i ovi izvođači koje sam navela. A naši suradnici partneri rade i Večeri smijeha, u smislu znači predstave, stand-upove, toga će biti sigurno jedno 3-4, ne znam još točno datume na izvođača, ali može se sve pratiti na našim stranicama. Naravno, kolegice iz turističkih zajednica organiziraju i gledanje zvijezda, Suza Svetog Lore, gdje će nastupiti Pulska Nola u akustik verzi, tako da to se isto isplati doživjeti.
1: Svakako pozivamo onda slušate da vas prate na društvenim mrežama kako ne bi ništa propustili. Evo, nekako za kraj, za one koji nam se možda pridružili kasnije, ponovite samo ukratko informacije za ovaj piknik, kada se on dešava i gdje.
2: Dakle, piknik pod nekim nazivom koji smo osmislili Prova Dubrovo održava se 17. svibnja u nedjelju, počevši od 12 sati pa sve do zalaska sunca u parku skulptura Dubrova. I sačinjen je od različitih aktivnosti, od znači puštanja glazbe na pločama, odnosno na vinil pločama, do različitih kreativnih radionica, joge i različitih sportskih aktivnosti, a imamo osigurano piće, ali i hranu ponesite sa sobom. Evo tako ću reći ukratko.
1: Renata, hvala vam što ste bili u našoj emisiji i što ste najavili ovaj program. Mi se možda čujemo nekom drugom prilikom i možda neki drugi event najavimo.
2: Puno hvala na pozivu i lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bila je Renata Kiršić, predsjednica udruge Park kultura Dubrova, a vi slušate Radio Pulu.
0: Radio Iksica.
3: Na Radio Puli.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: Dragi slušatelji, ponovno smo natrag. Nastavljamo s našom rubrikom Studentski džir koja nam uvijek donosi neka zanimljiva događanja, međutim večeras malo posebnija tema, malo aktivizma naših mladih u Puli. Večeras su tim povodom s nama voditeljica Centra za mlade Pula Danijela Panić, dobro večer.
3: Dobro večer i hvala na pozivu.
2: A s nama su i članice Centra za mlade u Puli, dvije Sare, Sara na kvadrat, Sara Božić i Sara Pavlović. Djevojke, dobro večer i dobrodošli u naš studio.
4: Dobro večer, hvala na pozivu.
5: Dobro večer i hvala na pozivu.
2: Evo, meni je baš drago ugostiti vas večeras. Zanimljiv sastav večeras i mladi i netko ko rukovodi, odnosno netko ko malo usmjerava mlade. Prije nego što krenemo na samu temu djelovanja centra, prošli četvrtak proslavili ste prvi rođendan, odnosno prvu godinu djelovanja centra za mlade, pa evo kako je to prošlo, možda Danijela prvo iz vaše perspektive, kako ste vi zadovoljni?
3: Pa možda je nezahvalno da ja komentiram jer ja ću reći da sam zadovoljna kao netko tko je bio u organizacijskom timu, ali zaista je bilo jako lijepo, veselo, onako kako smo očekivali, tako se i izrealiziralo. Moram pohvaliti djevojke ovdje i djevojke koje i dečke koje nisu ovdje na organizaciji samoj događaja. Dakle, bilo je točno onako kako su mladi htjeli i željeli. Bio je jedan dobar parti uz DJ-a, koktele i fotoboot, tako da eto, zadovoljni smo.
2: Djevojke, što vi kažete, kako je vama bilo, vi ste ipak iz te perspektive mladih nekako možda i slagali, što bi mlade privuklo, upravo DJ, određen žanr glazbe, bilo je tu svega, Đardini su ponovno zaživjeli.
4: Pa, meni iskreno jako mi se svidjelo, bilo mi je lijepo, posebno me iznenadio fotoboot, tome sam se najviše radovala. Tu nam je bio i jako dobar DJ i Sanker i mislim da su se svi jako lijepo zabavili, mislim da je svima bilo lijepo.
2: Sara, što ti kažeš?
5: Ja sam na početku, bilo me malo strah kako će ljudi reagirati na to, jer opet neki novi događaj, nikad prije nije bilo, novi prostor i tako. I isto me malo zabrinjavalo jer je centar na mlade nekako na dva kata i onda to razdvajanje ljudi, ali kad sam došla sam bila jako iznenađena kako su se svi okupili na svakom dijelu, kako je svaka grupa našla neki svoj dio gdje su se ono skupili i ja sam iskreno se našla u tome i meni je jako bilo lijepo i baš mi je bilo drago vidjeti takve ljude da su se našli.
2: Odlično je čuti ovaj pozitivan feedback, recimo to tako, evo za sve one koji su možda propustili. Morate do godine onda doći na drugi rođendan, to je sigurno, sigurno će biti još ljepše i još bolje. A kada si već spomenula fotoboot, to je bio 360, ako se ne varam, i danas je baš izišao video, tako da evo, one koje možda zanima što su propustili, to mogu i pogledati na vašem Instagram profilu. Idemo dalje, Danijela, evo jedno pitanje za vas, što se tiče protekle godine djelovanja, što biste posebno izdvojili od nekih projekata, događanja i prije svega da čujemo nešto o vama. Kako to da ste vi u nekom području mladih, da radite sa mladima?
3: Pa evo, sad ako gledamo onu retrospektivu unatrag godine dana, puno stvari se izdogađalo u Centru za mlade, puno je događaja, projekata, aktivnosti, radionice, edukacija, formalnih i neformalnih. Ono što mogu reći i što možemo reći da smo zadovoljni u pravilu koliko je mladih prošlo kroz, što vi kažete, Đardine 2, s obzirom da je tek otvoreno i godina dana, ipak je to onako jedan početnički korak. Tako da, ono što bi možda odvojila, nešto što je novo i nešto što u pravilu se još nije događalo u nijednom centru za mlade ili u gradu i gradskoj upravi, to je Vijeće građana mladih. Dakle, u 11. mjesecu prošle godine bilo je prvo Vijeće građana mladih, jedan projekt koji je iznjedrio 20 20 mladih osoba koje su tijekom 3 dana bile mentorirane i vođene kako bi dale preporuke šta se u pravilu u centru za mlade Pula sve može provoditi na inicijativu upravo tih mladih osoba. Mm-hmm. Kao što sam možda i prije u neformalnom komunikaciji rekla, od tih 20 ostalo možda 7 aktivnih članova centra za mlade koji dalje dolaze u centar za mlade i onako vrlo proaktivno provode sve svoje ideje u djelo. Tako su ovdje i Sara 1 i Sara 2, ali i brojni drugi mladi. Tako da, recimo, to je nešto što bi izdvojila. Odakle ja u Centru za mlade je bilo sljedeće pitanje. Pa ne znam, recimo kroz svoj radni staž sam se uvijek bavila sa mladima, više u formalnom obliku. 18 godina sam radila u jednoj srednjoj školi, u direktno sa mladima, predavala na fakultetu i privatnom i državnom, još uvijek sam. Tako da nekako mi je bilo prirodno kao nekakav nastavak karijere Centar za mlade. Prije nego što se centar otvorio, sam ne razmišljajući o novom radnom mjestu provodila 3 projekta sa mladima u školi gdje sam radila i vidjela sam u pravilu da Centar za mlade zaista nudi jako puno mogućnosti za mlade, a u konačnici meni nekakvu mogućnost za neformalni rad sa mladima, što je u pravilu puno ljepše, puno kreativnije nego formalno i kroz formalno obrazovanje, tako da eto.
2: Tako, ja bih se složila sa vama, uvijek tako ljudi koji nam dođu i koji rade s mladima, uvijek ste tako vedri, topli, veseli, vidi se da to ipak nešto radi, ta naša mladost utječe na
3: nju.
2: Djevojke, što se vas tiče, ako postoji nešto što biste posebno izdvojile iz protekle godine, kao što smo čuli, vi ste jedne od aktivnih članica, neki event, nešto što vam je posebno ostalo u sjećanju ili nešto možda čemu se možda tek veselite? Evo, možda Sara 1, pa onda Sara 2.
5: Meni što je ostalo u sjećanju trenutno nije neki specifični event, nego eto jednostavno ta sreća kad smo svi skupa i na okupu i kad se više manje dogovaramo o nekim eventima je nešto što sam uvijek sretna da opet dođe. Jedan event koji jako čekam je Ideja trenutno, vidjet ćemo kako će se proširiti dalje, a to je podcast. Imali smo nas pare u centru jednu ideju da i mi krenemo neku našu otprilike emisiju, to je tako sinulo na Vijeću mladih građana, pa eto, pokušavamo to nekako raširiti. Eto, to je neka ideja.
2: Druga Sara, što nam ti kažeš?
4: Pa meni je iskreno najviše i najljepše u sjećanju ostala Art Lab radionica. Ljudi su se uvijek javljali na radionice, uvijek su se lijepo zabavili. Nama je bilo drago što su nam ljudi došli, meni je bilo lijepo sa ostalima pripremati to i također jako se radujem podcastu.
2: Odlično, ako se ne varam, imali ste i drive-in kino, kako je to prošlo, kako ste zadovoljni?
5: Pa eto, ja mislim da mogu reći u moje ime i u ime Sare da smo prezadovoljni. Mislim da smo se svih nas 7 koji smo bili dio te grupe baš potrudili u to, dali sve od sebe i grad i centar za mlade i volonterski centar Istra. Znači svi su nam tako pomogli i mislim da se i na projektu vidjelo jedna uspješnost i grupe i mentora i svih. I evo, ne znam, mi svi iščekujemo šta će biti dalje, nadamo se možda još jedan drive-in i tako.
2: Znači očekujemo i part 2, part 3 sigurno.
5: Mi se nadamo.
2: Spomenuli ste već neke buduće događaje, odnosno neke buduće projekte, tu je dakle spomenut podcast, postoji li još nešto što nas očekuje uskoro, što biste posebno izdvojili? Evo Daniela, možda ako vi želite prokomentirati.
3: Pa ono što je specifično za Centar za mlade i kako to funkcionira, to je da mladi participiraju i nekako samostalno kreiraju aktivnosti i projekte sukladno vlastitim interesima, tako da je proricanje nekakve budućnosti vrlo neizvjesno i možda čak ja bi se usudila reći nezahvalno, jer je interesantno kako to sve se, znači mi u centru funkcioniramo na način da, odnosno centar za mlade je izašao iz, možda nisam na početku rekla, upravnog odjela za društvene djelatnosti mm-hmm. mlade, dati na upravljanje Pučkom otvorenom učilištu, ali je stalna suradnja dakle sa gradom i gradskom upravom. Temeljem svega toga imamo lokalni program za mlade kojim se rukovodimo, to nam je strateški dokument i akcijski plan za tekuću godinu. To nam je nekakav, ajmo reći, okvir, uh-huh. a onda unutar tog okvira mladi dođu i kažu mi bi voljeli, ne znam, raditi sada podcast, snimati nešto što nam je interesantno, provesti nekakav projekt kao što je ovo bilo unutar akcije za pet, dakle drive-in je izašao iz cijelog tog projekta, tako da temeljem svega toga onda imamo nekakve nove ideje u narednom periodu ili u sljedećoj godini. Tako da se radujemo novim članovima centra za mlade sa novim idejama i njihovoj participaciji.
2: Upravo ste spomenuli nove članove, pa evo možda djevojke vi možete reći nekome tko nas sluša i možda ga je zainteresirala ova tema, kako vam se može priključiti, gdje se mogu javiti? Bilo koja Sara nam to može reći.
4: Pa članovi koji nam se žele pridružiti mogu nam se javiti na Instagram i onda ćemo svi skupa sudjelovati. Jako se radujemo novim članovima.
2: I od što se tiče nekog razdoblja godina, odakle do dakle mi smatramo mlade u Centru za mlade Pula?
5: Pa mladi, ja mislim da ih mi nekako smatramo od 13 do 30 godina, ako mm-hmm. se ne varam. Ali ja tako nekako kažem da su mladi svi oni koji se tako osjećaju i mislim da u Centru za mlade stvarno smo tu neka skupina koji vidimo svih, slušamo svih, pratimo te neke ideje, tako da kao što naša mentorica kaže, samo treba znati na koja vrata treba pokucat, a mislim da je Centar za mlade baš ta vrata koja se trebaju otvoriti, otvaraju se svima.
2: Jako lijepo rečeno i možda evo jedno pitanje za kraj, možda poruka maturantima, studentima, svima onima koji možda rade, žive u Puli i traže evo neko mjesto gdje bi se mogli dati aktivno, volonterski, čuli smo već gdje se mogu javiti, pa evo čisto možda neka poruka njima, Danijela možda vi.
3: Pa evo, slobodno da se jave, kao što je Sara rekla, da se jave putem Instagrama ili da u konačnici dođu u centar, da kažu mi bi voljeli nešto raditi, vrata su im apsolutno otvorena jer Centar za mlade Pula služi upravo mladima, mi koji djelujemo u centru, radimo, stvarno smo, ja bih to tako rekla, na usluzi mladima da realiziramo koliko postoji mogućnost njihove ideje i da spojimo svijet odraslih sa svijetom mladih, jer mladi treba im pomoći i treba ih naučiti kako doći do svojih snova i svojih ideja, a mi smo već nekako, ajmo reći, utabali taj put i znamo koji su sigurni
2: tako
3: kanali.
2: Tako je, da. Mentorstvo ima jako veliku važnost. Hvala vam jako puno što ste nam se pridružili večeras. Evo, veselimo se nekim budućim susretima, budućim događajima organizacije Centra za mlade. I eto, čujemo se možda nekom drugom prilikom.
3: Hvala vam još jednom na pozivu, bilo je baš ugodno.
2: Hvala vama.
4: Hvala vama.
2: Bile su s nama večeras voditeljica Centra za mlade Danijela Panić te članice Sara na kvadrat, kako bismo rekli, Sara Božić i Sara Pavlović, a vi slušate Radio Pulu.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: Dobro sam biti medicinska sestra da pomažem ljudima. Od malena sam obožavala pomagati, te sam upisala medicinsku školu onda i krenula na fakultet. I nadam se da ću završiti čak i doktorat, jer to smatram da u današnjem svijetu sestre se trebaju obrazovati. Puno više imamo segmente gdje možemo više pomagati, gdje možemo voditi i mijenjati svijet na bolje.
3: Upisao sam sestrinstvo jer želim pomagati ljudima i raditi posao koji je koristan društvu. Osim zdravstvene skrbi koju pružamo, možemo pružiti i podršku pacijentima, ali i njihovim obiteljima kako bi im olakšali sami boravak u bolnici. Ne samo da nosi veliku odgovornost, nego i nama veliko zadovoljstvo.
4: Volim pomagati prvenstveno ljudima i volim taj posao zato što se cijelo vrijeme neke nove stvari događaju. Jednostavno uživam u radu s ljudima i uglavnom što nikad nije dosadno.
5: Upisao sam smjer medicinskog tehničara jer me je oduvijek zanimao rad s ljudima i želio sam zanimanje koje ima smisao i neku odgovornost. I svidjelo mi se taj smjer zato što kombinira praktičan rad, komunikaciju i samostalno učenje kroz rad.
6: Zato što obožavam altruizam, to jest pomagati ljudima, taj posao nikako nije dosadan, nikako nije monoton, već je vrlo dinamičan. Rad sa ljudima je jedan od najljepših poslova u koje se zapravo možemo odabrati.
7: Pisala sam sestrinstvo zato što sam se oduvijek zapravo i htjela baviti s time. I zapravo mi je oduvijek i bilo u cilju pomagati drugima i činiti dobro, tako da smatram da nikako nisam ni fulala s ovim pozivom. I kao što su kolege već rekle, nikada nije ni dosadno i uvijek imamo puno toga i za naučiti. I smatram da svako ko osjeća taj poziv treba bi ga poslušati i baviti se time.
8: Čuli smo naše studente i studentice sa prve, druge i treće godine prije diplomskog studija sestrinstvo, a ove ankete koje smo odradili na terenu napravili smo upravo povodom Svjetskog dana medicinskih sestara koji se obilježava baš danas. Prije svega ovim putem, ako nas netko sluša od naših slušatelja, a bavi se tim poslom, bavio se ili će se baviti, evo kolega, ja vam čestitamo od srca vaš dan, zaista profesija koja se treba izdvojiti, koja je zaista posebna i evo ja bih izdvojila ovu priliku kad smo već ovdje da i svoje baki to i sestrični čestitam jer su one evo dvije žene za koje sam prve znala da se time bave. Evo ne znam ako kolega ima nekoga u obitelji.
9: Sad si razmišljam, ne, ja mislim da ne, ali svakako jedan predivan posao, predivna struka koja svakodnevno nam olakšava život, pomaže raznim ljudima, tako da sve pohvale njima.
8: Evo, čuli smo naše studente i studentice, pitanje koje smo im postavili na terenu bilo je zašto su odabrali baš sestrinstvo, odnosno tu profesiju. Čuli smo razne odgovore, međutim, iako ih je bilo puno, većina njih svodila se na neke pozitivne komentare. Većina njih je rekla da to nije samo posao, samo zdravstvena skrb, već i sama podrška pacijentima, odnosno obožavaju taj rad s ljudima. Tako je lijepo čuti, tako osvježavajuće da se mladi ljudi prije svega zaista pronalaze u tome. Nisu svi za poslove s ljudima, to znamo. Većina nas se sigurno susrela s nekim za koga zna da nije, pa evo drago nam je da naši studenti imaju pozitivno iskustvo.
9: I to se svakako vidi na njima, zato jer kad neko voli pomaga drugima, to se stvarno u njima vidi i s takvim ljudima je stvarno gušt, ako mogu tako reći, se družiti.
8: Što bi rekli, naša generacija imaju taj vibe. Osim što su to naveli, naveli su da su jako zadovoljni i ono što mi je bilo posebno zanimljivo, a vjerujemo da je i istina u njihovim cipelama, je da je to zaista dinamičan posao koji nije dosadan, gdje se uvijek nešto događa, uvijek je aktivno, nikad nije monotono i vjerujem da to nekad bude iscrpljujuće i da se često možda nađu situacije gdje im bude dosta svega, ali opet upravo ta motiviranost prema dobroti, prema radu s ljudima je, mislim da je to ono što ih zapravo gura prema naprijed.
9: Svakako, ali ja se nikako ne bi snašao u tom poslu, tako da svakako, svaka čast.
8: Pa gle, mislim, u radu s ljudima da, ali nisam baš za krv, igle i takve stvari, tako da...
9: meni nije to problem, meni je zapravo suprotno, nije me strah ni igla ni ničega, do Bože, to sam i doživio previše puta, ali ne bi se snašao, mene bi panika pukla, ja bi trčao lijevo desno, doktore ovo, doktore ono...
8: Puno je tu odgovornosti.
9: Tu je, ta odgovornost bi mi nekako stalno bila na pameti, tako ja mislim je. Da se ne bi suzdržao nikako, ne bi uspio.
8: Tako je, puno je tu odgovornosti, tako da evo, evo još jednom u ime cijele ekipe Radio Iksice želimo vam čestitati Svjetski dan medicinskih sestara, u koje se naravno ubrajaju i naši medicinski tehničari. Ni vas nismo zaboravili, kao što ste čuli i na našem sveučilištu je raznovrsno, imamo i djevojke i dečke koji se bave studijem sestrinstva, a uskoro ćete u sljedećem intervju čuti nešto i više od samih naših studentica, pa svakako za one koji se možda premišljaju žele li upisati taj smjer ili ne, ne morate nužno biti maturanti, odmah da napomenemo, ostanite svakako uz program Radio Pule.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, vratili smo se u naš eter. Kao što smo rekli, nakon ovih anketa pridružit će nam se i studentice sestrinstva, a to su Lana Bambulović i Klara Pokasić. One će nam reći nešto više o samom studiju, te možda zainteresirati koje maturante da upišu upravo na ovaj studij. Cure, dobrodošle, kako ste?
2: Dobar dan, odlično smo, kako ste vi?
3: Da, također, kako ste vi, imam pitanje.
1: Ja sam odlično, hvala na pitanju.
4: Ovo je prvi put da je nas netko pitao natrag kako smo mi, inače znaš ono pro forme, a dobro, idemo dalje.
3: Dakle, kad studiraš sestrinstvo, onda uvijek moraš pitati kako ste vi.
1: Prvo i osnovno želim vam čestitati Svjetski dan medicinskih sestara, te možda da započnemo s nekim laganim pitanjem. Kako je vama uopće na sestrinstvu, koji su vaši dojmovi?
3: Pa, kao prvo, hvala. A što se tiče studija, ja sam, evo, iskreno dosta zadovoljna. Sve se nekako sada sa trećom godinom formiralo, zaokružilo, tako da ja sam dosta zadovoljna i sretna i dosta to sve dobro ide.
1: Klara, da čujemo i tebe.
2: Ja sam također zadovoljna na studiju, nisam znala što očekivati kada sam upisivala, ali sve se vremenom stvarno posložilo. Prva godina je bila malo teža, ali smo se privikli, nekako smo se jednostavno ufurali u to i za sad je, ja bih rekla, jako dobro.
1: Pa evo da možda započnemo baš s time, jeste li vi isto završili i srednju školu medicinsku i ako jeste, mislite li da vam je to pomoglo pri samoupisu? Evo, Klara, možda ti.
2: Ja jesam završila srednju medicinsku školu, nisam je završila u Puli, završila sam je doma u Sisku i mislim da tih 5 godina srednje škole da neki dobar uvod u ovaj studij, međutim to je prednost što se tiče na primjer prakse jer smo više nekako razumijemo neke postupke i više smo jednostavno ufurani u to, dok na primjer mislim da za studente koji su završili neku drugu srednju školu što nije u zdravstvenom usmjerenju, da je ovaj za njih to ne treba biti nikakva prepreka zato što se na fakultetu sve počinje od nule, sve počinje od početka, sve se uči od nekih osnovnih stvari, tako da vas to ne može kočiti, jedino vam u praksi može poslužiti.
1: Lana, slažeš li se sa svojom prijateljicom i jesi li ti završila medicinsku školu?
3: Pa ja bih se složila s njom, ja dolazim iz gimnazije, znači nemam nikakvo predznanje i smatram što je Klara rekla da to više pomaže u kliničkoj praksi, zato što naprijed na prvoj praksi sam odmah vidjela da su cure koje su završile srednju medicinsku da su ufurane doslovno u to, da znaju šta rade, dok mi smo onako uz njih, mi pokažeš ovo, jel mi možeš pokazati ovo, ali mislim da to ne treba nikog kočiti, jer sve se da naučiti, smatram da sada, nakon 3 godine studija, sam dobrim dijelom spremna ući u sustav.
4: Spomenula si 3 godine studija, koliko studij zapravo traje, što je potrebno za zaposlenje kasnije?
3: Pa studij zapravo traje, znači 3 godine prije diplomskog stručnog studija i 2 godine diplomskog, nakon, znači 3 godine se steče prvostupništvo, a nakon 2 godine se steče magisterij. Trenutno koji su uvjeti za zapošljenje ne bih znala, mislim da je to dosta različito od svake ustanove do ustanove, zato što neko traži više prvostupnika, neko više magisterija, neke ustanove uopće ne traže magisterije ili prvostupnike, tako da u taj dio još nisam zašla.
1: Možda da pitamo isto Klaru što se tiče samog predavanja na sestrinstvu, misliš li da ima podjednako teorije i prakse ili tu možda jedna strana više dominira?
2: Pa definitivno smatram da dominira strana predavanja što se tiče teorije, zato što imamo predavanja na prvoj godini nekako najviše, ali predavanja su svaki dan od ponedjeljka do petka, od 15.30 do 8.30 na večer i to je onda jedan velik obujam satnice, dok praksa ima nešto manje. Tijekom godine imamo, na primjer, kliničke vježbe, to su vježbe na, što imamo na kraju godine, ajmo reći, neka ljetna praksa od 120 sati, ali također imamo i praksu na odjelima, ovisi što slušamo. Na primjer, kada slušamo pedijatriju i poslije toga zdravstvenu njegu djeteta, onda imamo vježbe na pedijatriji, međutim toga je manje nego predavanja.
1: Lana, koji su tvoji dojmovi na samom sestrinstvu i snalazili se u ovako opširnom programu zapravo?
3: Pa evo, nakon 3 godine smatram da sam se dobro snašla i obujmu nastave i obujmu prakse, da sam nekako uhvatila tempo i s praksom i zapravo da mi je studij sam otvorio vidike gdje se medicinska sestra može raditi.
1: Možda da se dotaknemo više i same prakse. Što sve točno odrađujete na samom praktikumu i to ste počeli odrađivati od prve godine sestrinstva?
3: Praktikum je zapravo, znači, učenje onoga što smo naučili na predavanjima u kabinetu. Tu, ako smo učili, ne znam, njegu djeteta da kupamo bebu, kako mijenjati pelene, onda ćemo to isprobati prvo na nekom primjeru. Svi ćemo proći, ako je nas, ne znam, 10 u kabinetu, svi ćemo probati dok se svi ne naučimo i ne budemo sigurni u svoje postupke, te nakon toga tek slijedi prava praksa gdje mi odemo na odjel ili ako odemo u vrtić, onda tek možemo se dotaknuti zapravo tog nekog kontakta s pacijentom. Dok mi nismo sigurni u sebe da mi to možemo izvršiti, naravno ne moramo biti 100% sigurni, ali da znamo šta radimo, da nismo, evo došao sam.
4: Što biste možda djevojke izdvojile kao neki, možda malo nezahvalno pitanje, ali kao neki odjel koji vam je najdraži, gdje ste se do sada možda najbolje snašle, a možda da nam kažete gdje vam je bilo možda najteže, odnosno što vam je bilo najzahtjevnije tijekom prakse u ove 3 godine?
2: Pa evo, ja osobno radim, to je također jedna mogućnost, možda će nekima biti tko sluša korisno. Budući da sam završala srednju medicinsku školu, ja preko studentskog ugovora radim u jedinici intenzivne skrbi u bolnici. Prije toga sam radila nešto kratko i na neurokirurgiji. Meni se kirurgija na praksi još u srednjoj školi svidjela. Kirurgija mi je nekako bila, ajmo reći, to odgovor za najbolje. Jednostavno, to je opseg posla gdje se može naučiti od nekih najjednostavnijih do složenijih postupaka, a opet nije prezahtjevno fizički, ja bi barem rekla ovako u mom iskustvu. Tako da nekako meni bi bila nešto kirurški definitivno vezano ili ta intenzivna skrb. A što se tiče od najtežeg, možda ja smatram osobno, to nismo imali evo na fakultetu praksu, ali u srednjoj školi jesmo na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u bolnici. Dakle, to je ta zatvorena bolnička hitna. Mislim da je tamo zaista najteže, to definitivno, i to je jedno mjesto gdje bi mene možda prvenstveno bilo strah raditi, ali mislim da osoba koja bi došla tamo mlada i nova, da bi tamo naučila najviše stvari, kao na primjer što sam vidjela da se i u jedinicama intenzivne skrbi, dakle stvarno se nauči najviše toga i onda nakon toga mislim da se može raditi bilo gdje kad se nauče ti temelji.
4: Da, svi znamo da je na hitno jako intenzivno, zato se možda tako i zovu, jako stresno područje, sva što se može dogoditi, dosta neočekivano. Lana, što ti kažeš, najdraži i možda najteži dio prakse?
3: Najdraži definitivno rađaona, neonatologija, cijeli taj spektar ginekologije. Mislim da nema ništa ljepše nego kad žena ženi pruži ruku i stvarno to mi je bilo ko da sam vidjela neki najljepši prizor na svijetu kad sam bila u rodilištu. A nešto najteže, pa od ovog što smo bili na praksi, stvarno bi izdvojila internu, zato što to je stvarno kompleksno mjesto za raditi, ali mislim da ja sam bila najviše na onkologiji i imala sam stvarno odličnu mentoricu. Toliko koliko je to u jednom trenutku bilo teško, toliko s tog mentora se to činilo glatko da se samo klizi. Tako da da, mislim da bi za jedno od težih odjela onkologiju izdvojila.
4: Puno znači i dobro mentorstvo. Želite li možda izdvojiti nekoga od svojih profesora i mentora ili nećemo biti tako specifični pa ćemo pustiti da su svi nekako dobri?
2: Pa svi jesu zapravo bili ok, barem po mom iskustvu. Mislim da evo kolegica Lana isto kad se nadoveže da će možda ima drugačije iskustvo, jer nismo svi, kad imamo praksu imamo po grupama, budemo u grupama i onda nismo svi na istim odjelima jednak omjer. Tako da neki imaju više iskustava sa nekim mentorima, drugi imaju manje, ali na primjer mentori Boždana Ilić je jedna jako korektna i temeljita mentorica koja nas je stvarno uzela i nije nam davala samo ono nešto površno što bi trebali znati ili pokazati usput, nego nas je baš uzimala i dosta nam je pokazivala stvari koje nas zapravo čekaju kad krenemo raditi, jer mi dok smo na praksi mi to ne vidimo. Imamo neki obujam posla, na primjer zdravstvena njega, ujutro vađenje krvi, mjerenje vitalnih funkcija, na primjer krvni tlak i slično, ali ne bismo imali na primjer toliko dokumentacija, kompjuter i sve što zapravo ovaj studij nama daje kao kompetenciju da ćemo jednog dana morati raditi.
3: Da, ja bih se htjela složiti i htjela bih se nadovezati za praktikum. Stvarno mislim da svi profesori izvrsno izvršavaju svoj posao, ali stvarno sa profesoricom Vanjom mislim da smo stekli neki pravi uravnotežen odnos i da praktikum i kod nje nam budu zapravo više onako suradnički i da joj se možemo više puta obratiti i možemo postaviti bilo kakvo pitanje, a za kliničku praksu stvarno bi se složila sa profesoricu Božanu i isto izdvojila bi, kao što sam već spomenula, onkologiju, glavnu sestru onkologije, stvarno uigrana mentorica, kako bi se reklo.
1: Onda svakako sve pohvale profesorima i mentorima i vjerujemo da će to stvarno predivne medicinske sestre i medicinski tehničari na kraju diplomirati. Možda neko pitanje za kraj, što biste poručili maturantima koji se sad dvoume da upišu na ovaj smjer ili ne?
2: Pa osobno ja bih im poručila, ako imaju osjećaj da se tu nalaze i da je to nešto što žele, da definitivno se trebaju usuditi, probati. I da uvijek imaju priliku odustati. Ako nešto ne ide, ako im se ne sviđa, uvijek mogu otići promijeniti studij ili ne završiti studij, zaposliti se negdje. Ali ako imaju taj unutarnji poziv, jer zaista se kaže za sestrinstvo da je poziv, i ako osjećaju tu empatiju i brigu prema ljudima, mislim da bi trebali to iskoristiti, jer nažalost uvijek će biti ljudi koji su bolesni i kojima treba pomoć, ali mislim da je najljepše kad naša struka i naš posao može biti da smo mi tu uz njih i da im pomažemo.
3: I nadovezala bi se da nikad ne dopuste da im strah bude veći od želje, jer sve treba probati, sve treba iskusiti, pa i da odustanu nakon godinu dana, nema veze, postoji drugi studij, ta godina nije izgubljena, to se treba gledati kao jedno divno iskustvo.
1: Zaista predivne riječi i evo nadamo se da smo nekog motivirali i da smo njemu osvijestili taj poziv za sestrinstvo. Mi ćemo se sad vama zahvaliti što ste bili ovdje kod nas na Radio Iksici, te možda se vidimo neki drugi put.
2: Hvala vam lijepo.
1: Bile su to Lana i Klara, rekle su nam nešto više o smjeru sestrinstva na sveučilištu Jure Dobrile, a vi slušate Radio Pulu.
0: Radio Iksica.
5: Na Radio Puli.

0: Hrvatska radiotelevizija. Kronika dana Hrvatskog radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobran večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Dijelovima Hrvatske prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu 3 ozlijeđenih.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o nastavku rata s Iranom, doznaje se od njegovih suradnika.
1: U tijeku je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, nastupile su hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva.
1: Toliko najavi. Snažno nevrijeme oko podne zahvatilo je sjever zemlje. Padala je tuča i jaka kiša, a vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Najmanje 3 ljudi lakše ozlijeđeno. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno s Tuškanca. Zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla, na teren su izašle i sve gradske službe. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Bilo je 300 poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25, saniraju od posljedice. Bilo je 3 ozlijeđenih, 3 lakše ozlijeđenih, 2 u predjelu Tuškanca, 1 osoba u predjelu Maksimirske ulice.
1: Nevrijeme je pogodilo i Karlovac, a na udaru je bila i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postaje Dražen Sinković.
3: Intervencije su obuhvaćene, znači, od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna Sutle, Pregrada, Klanjec, u tom dijelu je bilo 10 intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodalo u podrume.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: U Saboru rasprava o prijedlogu predsjednika Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnog suda, sve je samo ne rasprava o samoj kandidatkinji. Jasno je da će vladajuća većina uz potporu lijeve oporbe poduprijeti sutkinju Matić, ali u međusobnom optuživanju pokušava se uvjeriti javnost da je za 14-mjesečno čekanje kriva druga strana. Javlja Marin Erak.
5: Jasno je tko će podržati Mirtu Matić, a tko neće. I to zbog poznatih dvojbi vezanih za sporne dokumente i način izbora. Marija Selak Raspudić i MOST-ov Nikola Grmoja.
6: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran.
7: Da je cijeli ovaj proces jedan vic. Su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on

0: kandidatima. Svih troje za Ustavni sud. Nismo čuli ni jednu, ni jedinu opasku.
1: Kako dalje, neka se premijer Plenković makne od procesa izbora sudaca, traži koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Da HDZ kaže da spremni smo izabrati tri najbolja suca, a ne tri ili dva HDZ-ova suca, tada bi proces mogao krenuti.
3: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
2: Mogu to, može se proširiti lista. Ima opcija, oni ih ne žele.
1: Iz stranke Centar pak, točnije od Marijane Puljak, stiže prijedlog da se donese novi zakon kako bi se u izboru sudaca izbjeglo političko nadmetanje i kadroviranje.
4: Premijer Andrej Plenković u Dubrovniku je komentirao i izbor sudaca Ustavnog suda i turističku sezonu, izazovno i specifično zbog ratnih sukoba u svijetu. Naglaske je zabilježila Željka Mandić.
5: Lijeva oporba blokira izbor preostalih triju sudaca Ustavnog suda, poručio je premijer Plenković iz Dubrovnika, koji smatra da je iz toga vidljivo tko u biti želi okupirati institucije. Potpora parlamentarne većine kandidatkinji Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda nije upitna.
6: Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
5: Pred nama je turistička sezona u kojoj sva tržišta žele privući što veći broj gostiju u godini obilježenoj ratnim sukobima u svijetu. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je turistički sektor da smanji cijene za 10 do 20%, a premijer je istaknuo da je Hrvatska došla do limita rasta turizma i da trebamo voditi pametnu cijenovnu politiku.
6: Mi smo u zadnje tri godine došli do limita rasta hrvatskog turizma, a on je oko 22 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja, i ako smo dosegli limite, onda treba voditi pametnu cijenovnu politiku i tu čvrsto stojimo iza toga.
5: Kao i za stajališta da je vlada napravila puno vezano za politike cijena, osobito energenata.
6: Koliko smo godina držali cijene snižene? Ko vam drži snižene cijene naftnih derivata? Ko drži cijene plina snižene? Ko drži cijene struje snižene? Ko drži niže stope PDV-a?
5: Da bi sezona bila uspješna, cijene treba sniziti. To je najsigurniji put do konkurentnosti, poručeno je iz Dubrovnika, grada koji je dobio i najviše priznanje Europske komisije za pametni i održivi turizam.
4: Vijesti iz svijeta. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom kad sutra doputuje u Kinu. Danja Dubravac.
7: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Šijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć, te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje, odgovorio je:
8: razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
7: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
8: uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
7: Pred pododborom zastupničkog doma koji nadzire obrambene troškove, ministar obrane Pete Hegseth opovrgnuo je da su zbog rata u Iranu američke zalihe projektila i streljiva iscrpljene, a kontrolor u Pentagonu Jules Hurst objasnio je povećanje procjene dosadašnjih troškova rata za 4 milijarde dolara.
8: U vrijeme svjedočenja pred Odborom za obranu to je bilo 25 milijardi.

0: dolara, no osoblje i kontrolori prate tu procjenu, pa sada mislimo da je trošak bliže 29 milijardi dolara. Razlog je ažuriranje troškova, popravka i zamjene opreme, te općih operativnih troškova za sudjelovanje ljudi u operaciji.
1: U takvim okolnostima zemlje posrednice pojačavaju napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters piše da je Iran s Pakistanom i Irakom sklopio sporazume o isporuci plina i nafte Hormuškim tjesnacem, te da još nekoliko zemalja razmatra takvo rješenje.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju.
2: Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara.
0: Američki proizvođač električnih vozila Tesla namjerava uložiti gotovo 250 milijuna dolara u povećavanje kapaciteta za proizvodnju baterijskih ćelija u svojem pogonu u okolici Berlina. Uz to, kompanija najavljuje otvaranje novih radnih mjesta i osnaživanje svojeg opskrbnog lanca. Od baterijskih ćelija do električnih vozila očekujemo da ćemo od 2027. godine sve početi proizvoditi na istoj lokaciji, poručuju iz kompanije.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
3: Hrvatski radio. Kronika dana.
2: U državama Europske unije postoji dovoljno sredstava, no proizvođači ne povećavaju niti ubrzavaju obrambenu proizvodnju, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas na sastanku ministara obrane Unije. Kallas je potvrdila da je vježba obrambenih spremnosti na razini Unije održana, no rezultati neće biti objavljeni jer bi, kaže, pokazali postojeće slabosti. Iz Brisela Tihomir Vinković.
4: U okviru upravnog odbora Europske agencije za obranu usredotočujemo se na inovacije i zajedničke projekte. Jer jasno je da imamo previše projekata u različitim državama koji se ne mogu nadopunjavati ni zajednički koristiti. Izjavila na sastanku ministara obrane visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas, koja je upozorila i na sve očitiji problem. Ministri obrane sve češće upozoravaju da u državama postoji dovoljno novca na raspolaganju, no obrambena industrija niti povećava, niti ubrzava proizvodnju, tako da moramo vidjeti u čemu je problem i povezati ih. Kallas je potvrdila da je održana procjena obrambenih sposobnosti Unije na temelju 3 moguća scenarija.
5: One is the scenario where there's attack on NATO countries.
4: Jedan je da se radi o napadu na državu koja je i članica NATO-a, tako da se mogu koristiti i članak 5 povelje Saveza i članak 42.7 temeljnog ugovora o Europskoj uniji. Drugi je da se radi o nečlanici Saveza, tako da preostaje članak 42.7 i treći u okviru članka 5 o hibridnom napadu. Naravno da o tim vježbama ne govorimo javno, jer pokazuju koji propusti postoje kod nas.
5: Not so public because these exercises actually show the gaps that we have.
4: Ovom izjavom Kallas je dovela u prilično neugodnu situaciju one koji su upoznati s rezultatima vježbe i prepustila prostor sve češćim pa i prevladavajućim neutemeljenim nagađanjima u javnosti na koja se jučer ukazalo na sastanku ministara vanjskih poslova. Visoka predstavnica potvrdila je da se, ako se govori o sigurnosti plovide Hormuškim tjesnacem, pomorska operacija Unija Spides može pojačati ako postoji volja članica za promjenu dosadašnjeg mandata.
2: Naš ministar obrane Ivan Anušić nije bio u Briselu, ali je bio gost središnjeg dnevnika HTV-a. Između ostalo govorio je o stanju u pričuvnim snagama koje će se popunjavati iz novih naraštaja ročnika. Evo kako je odgovorio na pitanje koliko bi u ovom trenutku Hrvatska mogla sazvati pričuvnih snaga.
6: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
3: Kronika dana.
2: U Beču je u tijeku prva polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Naše predstavnice etnosastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupile su treće. Iz Wiener Stadthalle u kroniku dana uključujemo Marija Krstanovića. Marija, dobra večer, kako je nastup naših Lelekica primljen u dvorani?
7: Dobro večer iz Beča, pozdrav Hrvatskoj, pa sjajne su bile reakcije i u samoj areni, ali i ovdje u velikom medija centru. Sjajne su bile naše Lelekice i vizualna, dakle jedna lijepa priča, i vokalno su odlično zvučale, dakle svi smo se složili da su razvalile i da su ostavile sve što su mogle, ostavile srce na terenu, bile su sjajne. E sad vidjet ćemo, svi očekujemo naravno da će Lelekice ući u finale, da će se Hrvatska vratiti nakon jednogodišnje pauze u finale. Ovo je 70. Eurosong, bilo bi lijepo, a i zanimljivo za sve nas pratiti naravno u subotu. Vjerujem da se svi slažete da je bilo sjajno, svi koji ste slušali, gledali. E sad vidjet ćemo što će odlučiti europska publika i europski žiri. Nama su bile odlične, sjajne reakcije ovdje u pres centru, moram reći, i za Grčku, za Finsku, za Moldovu, Švedsku, dakle zemlje koje se spominju kao glavni favoriti za pobjedu u subotu. Mi smo u ovom jačem polufinalu, dakle uvijek imamo jaču konkurenciju. U četvrtak će biti nešto slabije, ali bit će zato slađe ući u finale u takvoj konkurenciji, i mi to svi očekujemo i vjerujemo da ćemo imati dobre vijesti. Dakle, sad nastupa 12. pjesma, dakle još 4, a onda show program, i nakon toga 10 zemalja, doznaćemo kojih to 10 zemalja ulazi u vlak za veliku završnicu u subotu.
2: Hvala ti lijepa, zahvaljujemo Mariju Krstanoviću na uključenju u kroniku dana iz Beča. Isto tako recimo da kladionice daju čak 90% šanse grupi Lelek za ulazak u subotnje finale. Vidjet ćemo, tako bi dakle trebalo biti. Obilježen je dan Dubrovačko-neretvanske županije. U Luci Gružu otkriven je spomenik poginuloj dubrovačkoj djeci u Domovinskom ratu, a događaj je pratio i prelet Rafala. Na svečanoj sjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije dodijeljena su priznanja ovogodišnjim laureatima. Katarina Lučić-Tambalija.
8: Program obilježavanja dana županije počeo je odavanjem počasti poginulima u Domovinskom ratu kod spomen križa na Boninovu, a upravo danas u Luci u Gružu uz prelet Rafala predstavljen je i spomenik u ratu poginuloj dubrovačkoj djeci. Predsjednica Županijske udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Marija Lukšić.
9: Mi roditelji poginule djece ne tražimo sažaljenje, tražimo istinu, poštovanje i trajno sjećanje, jer narod koji zaboravi svoju djecu, zaboravio je i na svoje srce.
8: U čast 15 najmlađih postavljena je skulptura, kompozicija šarenih olovaka koja podsjeća na živote prekinute ratom. Nakon onoga u Slavonskom Brodu, ovo je drugi takav spomenik posvećen 402 stradale djece, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
10: Ostaju nam svima na srcima kao poruka da nove generacije znaju zbog čega žive u miru i slobodi.
8: Na svečanoj sjednici Županijske skupštine župan Blaž Pezo osvrnuo se na projekte koji su okosnica rada županijske uprave.
11: Od prometnica, čija je izgradnja u tijeku, do luka po kojima smo apsolutni šampioni u Hrvatskoj. Kao projekt od iznimne važnosti želio bih istaknuti autocestu do Dubrovnika, te brze ceste do zračne luke i preko Pelješca.
8: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako županija u svakom projektu ima snažnu potporu vlade i dodao.
12: Da Dubrovačko-neretvanska županija danas se poput Feniksa u tih 35 godina izdigla među 3 ili 4 najuspješnije, najrazvijenije hrvatske županije.
8: Na sjednici su dodijeljena priznanja ovogodišnjim laureatima. Prigodno se obratio dobitnik nagrade za životno djelo za očuvanje tradicijske baštine, profesor Vidoslav Vagur.
13: Iskustvo i suradnja sa mladima može još puno toga dati.
8: Dobitnici godišnjih nagrada su doktor znanosti Domagoj Vidović, profesor Mišo Đuraš, ženski odbojkaški klub Dubrovnik, HGSS Dubrovnik, kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica i blatski športski klub Zmaj.
2: Obilježen je Međunarodni dan sestrinstva. U središtu Zagreba održana je javnozdravstvena akcija u kojoj su medicinske sestre i tehničari građanima mjerili tlak, šećer, indeks tjelesne mase i razinu željeza u krvi. Sve pratila Magdalena Pongrac.
14: Mnogi su se građani na Trgu bana Jelačića prepustili u ruke medicinskih sestara i tehničara i besplatno provjerili svoje zdravlje. Nakon njih čujemo i budućeg medicinskog tehničara, 18-godišnjeg Jana Vita Klapčića iz Srednje škole za medicinske sestre Vinogradska.
15: Znači šećer, tlak, dobro, odlične su i cure su baš uprave.
16: Ma super, to je budućnost naša, mislim, presretni su, lijepi, zgodni, zainteresirani, sve hoće napraviti. Se hoće objasniti i prezadovoljni
17: sam. Uvijek sam volio pomagati ljudima, uvijek me zanimala i znanost i biologija, plus dosta je stabilan posao, uvijek je tražen, tako da to se čini kao najbolja opcija. Kad završim srednjoškolsko obrazovanje, ja bih volio otići na faks, ja bih volio barem magisterij, tako da budem onda magister sestrinstva, pa onda o tom potom di me odvede karijera, vidjet ćemo.
14: Mnoge posao odvede izvan Lijepe naše, zato je objavljen proglas sa zahtjevima kojima ova struka traži bolje uvjete rada u Hrvatskoj, rekao je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
18: Sustavno rješavanje nedostatka medicinskih sestara, priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz izmjenu određenih propisa, sustav kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe modernoj medicini, osiguravanje sigurnog radnog mjesta, sprječavanje nasilja na medicinskim sestrama i kojima smo izloženi na svojim radnim mjestima, tako da evo to su jedni od uvjeta, ne od uvjeta već jednostavno zahtjeva i molbe prema Vladi Republike Hrvatske da se okrene malo i prema nama.
14: Medicinske sestre i tehničari čine 50% zdravstvenog sustava, a procjenjuje se da ih manjka najmanje 4000.
3: Sport. Pripremio Lovrko Magdić.
19: Jučer bronca Ivana Šapine u kategoriji iznad 87 kg na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu, danas novo odličje Leon Hrgota, bio je brončani u kategoriji do 80 kg. Nisao je pobjede do polufinala, a onda ga je zaustavio Bjelorus Turavino.
20: Prije svega bi se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima s kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
19: Ostali naši predstavnici, Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović, izgubili su u četvrtfinalu. U osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu Dino Prižmić izgubio je od 13. nositelja ruskog tenisača Karena Hačanova sa 6-1 i 7-6. Na najnovijoj ATP ljestvici Prižmić će biti među 70 najboljih na svijetu. Zbog kiše, današnji susreti na zagrebačkom teniskom challengeru u muškoj i ženskoj konkurenciji odgođeni su za sutra. Vaterpolisti Mladosti izgubili su od ProReka 17-14 u Ligi prvaka. Riječ je o predposljednjem kolu četvrtfinalne skupine. Izvijestit će Demeo Ramić Kovačić.
21: Završni ovosezonski čin Lige prvaka u Zagrebu zadovoljio je apetite vaterpolske publike. Puno golova, puno isključenja i na kraju pobjeda gostiju. Talijanski velikan rano je poveo 4 razlike, u trećoj četvrtini imao i 5 golova viška, ali Mladost je bila uporna i hvatala priključak. U prvom dijelu domaći su stigli na gol, u završnici na 2 gola minusa, no momčad Sandra Sukna ipak je zadržala mirnoću i sačuvala pobjedu. Završilo je 17-14 za Reko, a najbolji strijelac utakmice bio je Harkov iz redova Mladosti s 4 pogotka. Porazom od ProReka Mladost je i teoretski ostala bez izgleda za Final Four, na koji će uz Talijane i branitelj naslova Ferencvaroš posljednji protivnik Zarepčana koncem mjeseca u Budimpešti.
19: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Na poluvremenu je već bilo 46-25, a u konačnici uvjerljiva pobjeda domaće ekipe. Najefikasnija Slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, a u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Cosenze u dužini od 138 km. Drugi je bio Luis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. Predsjednik španjolskog nogometnog velikana madridskog Reala Florentino Perez objavio je kako će raspisati izbore i tražiti reizbor, isključujući svaku mogućnost ostavke nakon druge uzastopne sezone kluba bez trofeja. Izjavio je to na konferenciji za novinare, osuđujući apsurdnu kampanju za koju smatra da je usmjerena na odstranjivanje njega i kluba, prenose španjolski mediji.
3: Vremenska prognoza.
22: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
23: Nakon mirnog prijepodneva sredinom dana je sa sjeverozapada uslijedilo pogoršanje vremena. Kiša je bila češća u unutrašnjosti nego na Jadranu. Pritom je u središnjim i istočnim predjelima bilo izraženih te obilnih pljuskova s grmljavinom i sitnom tučom. Osjetno je pala temperatura zraka pa je u gorju pao i snijeg. Naglo je zapuhao umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar na udare i oluja. Na Jadranu su jugozapadnjak i jugo okretali na sjeverozapadnjak i buru. Prema večeri se sa zapada vrijeme smirivalo. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz. Na Jadranu od 8 do 14. Najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 stupnjeva. Od četvrtka ponovno nestabilnije, ponovno će jačati i južina, pa će barem jutra biti toplija. Glavnina kiše u drugom dijelu tjedna očekuje se za vikend.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 50, podno Velebita i do 60 čvorova. Tijekom noći postupno će oslabjeti. Mjestimice nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i srednjem Jadranu bura 12 do 24, pod Velebitom do 30 čvorova. Tijekom noći će postupno oslabjeti. U početku na krajnjem jugu i dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar 10 do 20 čvorova. Na južnom u početku i na dijelu srednjeg Jadrana sjeverozapadni vjetar 10 do 20. Na južnom je Jadranu prolazno do 24 čvora. More 3 do 4, smirit će se na 2 do 3. Vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno. Uglavnom još u početku mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
22: I toliko u kronici dana, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: Dijelovima Hrvatske prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu troje ozlijeđenih.
22: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o nastavku rata s Iranom, doznaje se od njegovih suradnika.
22: U tijeku je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, nastupile su hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatska radiotelevizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.

0: Iz programa repriziramo.
1: Historija histrije.
0: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Evo nas u dobrom starom druženju četvrtkom u 17 sati i 15 minuta. Vi slušate još jedno izdanje Historije histrije uz vašeg domaćina Marka Percena i uz vašeg također domaćina Kristijana Žgaljardića koji nam se vraća nakon dva tjedna. Mi ćemo se danas upoznati s povješću jednog mjesta za kojeg vjerujem da ne znate mnogo o njemu. Na samom sjeveru našeg poluotoka to je Lupoglav. Pa ćemo danas nešto saznati o njemu, a na putovanje u našu povijest vodi nas Kristijan Žgaljardić. Dobro mi došao, prijatelj.
3: Pretelo, Bog daj sreće zdravlja i tebi i svim slušateljima i mi je drago što ćemo danas kalipova Lupoglav.
2: Znaš to, kad sam se malo pripremio za emisiju, onda sam shvatio kako mi je zanimljiva ta onomastika u različitim dijelovima Hrvatske, imamo različita, a opet tako slična imena. Recimo, uvijek kad sam bio mali sam brko Lepoglavu i Lupoglav i u Zagrebu imaš Lanište, kod nas je Lanišće.
3: Ja, istina je.
2: Imaš ti neko objašnjenje zašto tako slični nazivi u različitim dijelovima Hrvatske?
3: Ha, vjerojatno su se ljudi isto domišljali. Isto kao što u Sloveniji imaš Gračišće, a pol nas imaš Gračišće.
2: Da.
3: Isto je zanimljivo, recimo, imaš Peroj tu pored Fažane, a imaš i Peroj pored Grožnjana. Mm-hmm. Isto vidiš zanimljivo. Dobro je pitanje postavljeno i ne znam odgovor na to.
2: Da. Kao, evo, ja sam recimo našao objašnjenje za Sopot, koji ima nekoliko toponima u Istri, aha, ali ima i na kontinentu, to na staroslavenskom znači izvor. Pa evo, nekako mi se to i uklapa kad sam već kod tvojih krajeva tamo.
3: Eto vidiš.
2: Ispod
3: Pulipićina,
2: da, da, da, slab Sopot.
3: Da, vidiš, zanimljivo.
2: Da, zanimljivo je, a sigurno je zanimljiva i povijest Lupoglava. Kao što svako naše manje mjesto, pogotovo ona mjesta koja su na brdima, ima neku svoju sličnu povijest ili prapovijest, ja vjerujem da je takva priča i sa Lupoglavom koji je bio naseljen još u prapovijesti.
3: Jeste. Jeste, dobro si reka. Zapravo ja mislim da si ti već do sad navadi putanju povijesne priče za istočnu Istru.
2: Da, je. Kako to jesam, ali nikako ovaj rani srednji vijek i ove istarske mark grofove, to mi nikako.
3: To je meni najzanimljivija igra prijestolja na lokalnom području.
2: Igra prijestolja, bravo, da.
3: Da, i znaš, najlipše se ta igra prijestolja očitava ako napravi žir, ko što sam bi rekao, kad sam poslani put biva Kožljak. Mm-hmm. Jer tamo na tem brigu ti shvatiš cijelu tu igru koja se odigravala u našoj prošlosti pod našim nosevima u stvari. Mm-hmm. Što se tiče Lupoglava,

0: Tamo je u prapovijesti bila gradina i na mjestu te gradine je nastao prvi burg. On je poligorenje vasi. Znači kad greš van z Ipsilona, kad naš kad platiš na Lupoglavu onu hartu, zgor vidiš jedan lipi zaobljeni brig i onda Gorinju vas. E, tamo je Bikaštel, stari.
1: To je koliko? Čak 900 metara nadmorske visine i dosta je visoko.
0: Ne bi rekao da je 900, ali bi ne rekao da je negdje 700. Tako ništo je. 600-700 metri je sigurno. I zapravo na tem prostoru, naravno on je još bi naseljen u prapovijesti i u brončano i u željezno doba. U željezno doba je bi granično područje između Histra i Liburna. E sad, kemu je konkretno on pripada, ja osobno nisam siguran, s obzirom da je on baš na nekoj granici. I zapravo mi smo, što se tiče pisanih vrela i arheoloških vrela, što se tiče Lupoglava, u nekoj tišini sve do pak razvijenog srednjeg vijeka.
1: 13. stoljeće.
0: Da, ajmo reći. Da se, tad se prvi put kao spominje, međutim povijest Lupoglava počinje kao kaštela i puno prije. Normalno da počinje puno prije. To područje, iako je bilo naseljeno u prapovijesti, u vrijeme Rima je bilo podosta slabo naseljeno. To je zato jer je, dakle, čitava gospodarska, demografska priča, pa i kulturna priča rimskog svijeta gravitirala ka moru. A ti unutrašnji brijezi Istre bili su pogodni isključivo za stočarstvo. I s obzirom da je to bilo jedno granično područje, bilo je počesto tijekom, dakle, tog prijelaznog perioda iz kasne antike u rani srednji vijek rizično živjeti tamo, jer tu se ipak nalazimo već pred sam konac Istre na neki način, nalazimo na, dakle, na Učku i Ćićariju. Tu već možemo primijetiti aktivnosti drugih različitih naroda tipa Avara, Slovena, Langobarda i drugih, i sasvim sigurno da živjeti onda je predstavljalo jednu vrst opasnosti za romansko stanovništvo. Slaveni, dakle, različite slavenske skupine od kojih kasnije nastaju, dakle, istarski Hrvati, naseljavaju to područje u periodu ranog srednjeg vijeka. Dakle, područje Lupoglavske općine naseljava se postepeno tijekom tog ranosrednjovjekovnog perioda. A prema Galeanu Labinjanu to područje je bilo na graničnom nekom dijelu u vrijeme uprave hrvatskih kraljeva. Dakle, odnosno hrvatskih vladara koji su vladali tim područjem od 860. do 1060. Zašto je, od 870. Zašto je tome tako? Zato jer to je jedno nekako pogranično područje. Postoje ti brijezi i te, dakle, Učke gora, Učka je gora, Učka planina je tu, Ćićarija, i tu je negdje bila ta granica između Margrofovije, Istre i Hrvatske države. To, ko će sam već govorio više puta do sada, se je promijenilo 1060. kad se Margrofovija proširila na, dakle, na čitavu istočnu Istru, i tu onda polako stižemo pred taj razvijeni srednji vijek. U razvijenom srednjem vijeku, dakle, imamo polagano uspostavu županskog sustava na čitavom tom području, pogotovo okolica Boljuna, i što se tiče Lupoglava, tu u periodu uprave akvilijskih patrijarha, dakle, konac 12. i početak 13. stoljeća, znači, možemo pretpostaviti da tad zapravo nastaje kaštel Lupoglav. Jer razvijeni srednji vijek, razvijeni se zove s razlogom, dolazi do smirivanja napetosti u cijeloj Europi, dolazi do, dakle, uspostave mira, do, dakle, gospodarskog i demografskog napretka, i na trgovištima se razvijaju gradići, a unutar tih putova razvijaju se punktovi koji su služili za nadzor. Ne znam ako se kad bi u Gorenjoj vasi, ali va Gorenjoj vasi, to je zgor. Znači, Dolenja vasi je mjesto kad i prasiva autoput.
1: Sad se pokušavam sjetiti, ne mogu dozvat u sjećanje ništa.
0: Ne, sve je okej, okay, gledaj, Gorenja vas je stvarno van puta. Dolenja vas je još uz put, ali Gorenja vas ne. Kada greš u tu Gorenju vas, ti tamo stvarno imaš, ako malo se frmaš, jedan jako fenomenalan strateški pogled na čitavu okolicu. Jer kontroliraš put ki gre prema Labinu i put ki gre prema Buzetu. Tu su te neke dvije nizine unutar tega gorskog predjela Istre, i onda tu moramo pretpostaviti da se upravo u tom razvijenom srednjem vijeku polako razvija nekakav punkt vojni, vojno

0: uporište od kud se mogla nadzirati trgovina, a kasnije je ta trgovina dovela do toga da tamo nastane i dvor.
1: Mm-hmm. E sad, tko je živio u tom dvoru? Ono što ja znam da je nakon Akvilijskog patrijarha, evo ti si ga spomenuo, 13. stoljeće, odnosno u izvorima od 1264. dakle, mm-hmm, nakon patrijarha je Lupoglavom upravljalo više vazalnih feudalnih obitelji, mm-hmm, Gorički, Ebersteini, Herberstejni, a postupno se oblikovala i Lupoglavska gospoštija. Ko je živio u tim dvorovima?
0: Dakle, dvorac Lupoglav koji mi danas imamo prilike vidjet u mestu Lupoglav, ki je u tragičnom stanju, blago rečeno, je dvorac obitelji Brigido i on je novovijekovni dvorac.
1: A, to je 17. stoljeće već.
0: Tako je. E, ali taj stari Lupoglavski dvor, ki se nalazi iznad Gorenje vasi, njegovu sliku moramo vidjeti kod Valvasora. Dakle, ti tamo stvarno moraš vidjeti kako je to bi jedan impozantan dvor, tipo ko Kožjak ili Kršan.
1: Mm-hmm.
0: E sad, tko je u njemu boravio? U njemu su najprije boravili, dakle, ministerijali, upravitelji. E sad, 1264. nailazimo na spomen mjesta Lupoglav, odnosno Lupoglavskog kaštela. Zašto se on tad spominje? Zato jer je to period vojnih aktivnosti Alberta II. Goričkog. Sjećamo se, davno smo prije govorili o povijesti Kršana. Kršan se u istom vremenskom periodu spominje, dakle nastaje prije toga i Albert II. Gorički poduzima vojne pohode upravo prema toj istočnoj Istri. Mi, što se tiče perioda vladavine Alberta II, pa što se tiče i njegovih nasljednika, napose Alberta IV, nailazimo na podatak kako Lupoglav, zajedno sa brojnim drugim mjestima istočne i središnje Istre, priznaje goričku vlast oko 1342. U tem vremenskom periodu Lupoglav je već formiran kao gospoštija. Dakle, on je svoja zasebna politička cjelina koja se nalazi unutar Istarske knežije. Mi počesto brkamo Pazinsku i Istarsku knežiju. To nisu isti pojmovi.
1: Mm-hmm.
0: Pazinska knežija ne obuhvaća Lupoglavsku i Kožljačku gospoštiju, mm-hmm, a Istarska knežija obuhvaća sve, celu Austrijsku Istru. Lupoglavska gospoštija priznavala je vlast Goričkih, a u vrijeme kasnog srednjeg vijeka spomenu si obitelj Herberstein. Ti Herberštajni, dakle, oni su kreirali Lupoglavski, stari Lupoglavski dvorac, takvim kakav ga imamo na slici. Ta obitelj je, dakle, na početku svoje uprave vladala mjestom Semić, Lupoglav i ta Gorenja i Dolenja vast, mm-hmm, da bi se početkom 16. stoljeća, krajem 15. i početkom 16. stoljeća Lupoglavska gospoštija proširila. I ona je bila dosta rascijepkana. Zašto spominjem te Herberštajne? Jer su oni upravljali Lupoglavskom gospoštijom do 1525. I onda su je u zamjenskom ugovoru dali za baruniju Reitenberg kraj Maribora.
1: Mm-hmm.
0: Oni su pak uspjeli dobiti, naslijediti, kupiti neke posjede koji se nalaze na različitim dijelovima Istre. Znači, oni su upravljali Krajcar Brijegom. Pazdje, Lupoglav je Krajcar Brijeg.
1: Mm-hmm.
0: Upravljali su Sutivancen, upravljali su Šumberon i upravljali su, vjerovali ili ne, ali Krbunama. Mm-hmm. Znači, to su posjedi na različitim dijelovima Istre, odvojeni od matičnog terena Lupoglavske gospoštije, mm-hmm, ki je oko samega Lupoglava. I sad, bije rat Kambrejske lige, on je dosta ošteti Lupoglavsku gospoštiju. Prije toga, preko Lupoglavske gospoštije harale su Osmanlije koje su u više navrata napadale jeli kako gospoštiju, tako i knežiju. I sad Herberštajni su se našli u jednoj dilemi, ča da oni naprave. Znači, da li da oni odu, kemu da daju posjed, ča će napraviti. I naravno, oni su se tu obratili Ferdinandu Habsburškemu, koji je vječito bio u dugovima, ni znača napraviti, s plaćanjem vojnika koji su branili Hrvatsko-Ugarsko kraljestvo, a i njegove posjede, od osmanskega nadiranja. I onda je, dakle, obitelj dala u zakup, dala svoju zemlju, Lupoglavsku gospoštiju, dobila u zamjenu baruniju Reitenberg, a Ferdinand je rekao onda, gle, ja sam dužan neke ozbiljne šolde jednemu znamenitemu protuosmanskemu borcu Petru Kružiću.
1: E da, to sam te baš mislio pitati. Mi je bilo zanimljivo da je jedan Senjanin zapravo bio tu
0: da,
1: gospodar.
0: Da, tako je. Dakle, obitelj Kružić i pokle tega obitelj Sinković je dala zapravo jedan zanimljiv pečat Lupoglavu i lupoglavskoj povijesti. Naime, Petar Kružić potosmanski je borac, on je senjski kapetan, kapetan Klisa, znamo ga isto po tome da je njegova glava na Trsatu. To je čovjek koji zaista brani Hrvatsku od Osmanlija koje su sve jače i jače nagrizale hrvatski posjed. U strahu za svoju obitelj, on je svoju obitelj smjesti va Lupoglav. I ta familija je živjela u Lupoglavu, oni su čak imali i neke turske zarobljenike tamo. Vjerovali.
1: Zamisli.
0: Da. O čemu nam svjedoči njegova supruga koja to ostavlja u svojoj oporuci, ostaje nekog Hamzu i Imzu, dakle, koji su služili kao sluge unutar tega dvora. I sad Petar Kružić je iz Lupoglava vodi jako važnu vanjsku političku priču prema caru, prema papi. Pazi, iz Lupoglava se vodila ta priča. I ta gospoštija je snabdjevala Petra Kružića u protuosmanskom djelovanju. Za vrijeme njegove uprave, pa kasnije uprave obitelji Sinković, more ljudi je zapravo naseljeno u Lupoglav.
1: Pogotovo poslije pada Klisa, mislim da je tako tada je krenuo veliki val.
0: Tako je, 1537. nakon pada Klisa kreće veliki val naseljavanja ljudi. O tome nam fenomenalno svjedoči popis stanovništva koji je napravila Mletačka republika 1508. i onda urbari Lupoglavske gospoštije koji su brojali kućanstva i koliko ljudi ima u tim kućanstvima. I onda saznajemo da je Lupoglavska gospoštija narasla u broju stanovnika za 35-40% unutar nekoliko desetljeća. Pogotovo u periodu od 1510. do 1550. Pazite to.
1: To su sve izbjeglice pred Turcima.
0: To su sve izbjeglice pred Osmanlijama koje su bježale pred Osmanlijama.
1: Iz Zadarskog zaleđa.
0: Zadarsko zaleđe, Bosna, dakle Bosna je bila Hrvatska, to ne smijemo zaboraviti, da. Dakle Jajačka Banovina je bila dio Hrvatske države. I sad svi ti ljudi, pogotovo nakon pada Jajca, pogotovo nakon pada Klisa, nakon pada Čazme, Virovitice i svih tih dijelova, ljudi biže na zapad. A oni su tu nailazili na, dakle, zaštitu unutar Istarske knežije. I čas se desilo. Recimo, za Šumber sa naša podatak i za Sutivanac, da je 1580-ih svako treće prezime bilo prezime iz, dakle, Hrvatske Bosne ili Hrvatske Like.
1: Zamisli.
0: Svako treće prezime. A iz popisa iz iz urbara iz 1520. i 30. već tada je bilo svako četvrto prezime. Znači moramo reći skoro pol je novo pridošlo stanovništvo koje bi želo predosmanjati.
1: Jesu li ta prezimena, znaš li možda kakva prezimena, jesu to danas prezimena koji su se udomaćila?
0: Udomaćili su se svi. Da. Oni su svi bili Čakavci. Dakle, čakavska hrvatska beseda protezala se do Jajca, o čemu nas svjedoči misal Hrvoja Vučića Hrvatinića iz 1415. Zato je Čakavica i opstala u punini na ovim područjima, jer stanovništvo koje je bižalo nije bilo govornik kajkavskog ili štokavskog narječja, nego čakavskog. To je bio originalni, dakle najoriginal, to je bila originalna službena verzija hrvatske države u govoru. I sad to se
1: sad
0: očuvalo.
1: Sad da se malo našalimo, onda možemo reći da su pravi Istrijani zapravo Bosanci iz Bosne.
0: Pa ne bismo bili u krivu, što se tiče prezimena. Ja sam evo naša i obitelj Brajša je izbjeglica pred Osmanlijama. Tako da mi nemamo o čemu tu puno govore. To je jednostavno takav povijesni
1: period. Eko, kada govorimo o priko Učke, ovo ono, znaš kako je.
0: Da. Ali gledaj, to razlike u tome što je tada jezik bi drugačiji. Zamisli sad da ti greš prema, ne znam, Karlovcu, Bihaću, Jajcu,
1: I onda, da se priča čakavica.
0: I da čuješ domoću besedu.
1: Da.
0: Malo biš bi, ne biš zna kako reagirati. Ti ako greš danas prema Ogulinu i Karlovcu, stari Ogulinci će govori čakavsku besedu, ekavicu, koju i ja govorim. Znači, to je jedan fenomenalan primjer tega kako je beseda opstala. I zače je opstala. Jedno od zanimljivih prezimena, recimo u Istri, ti je prezime Modrušan. Iz Modruša. Radolović isto, oni su svi bižali pred Osmanlijama. Evo, spomenuo sam obitelj Brajša, oni su bili prebizi pred Osmanlijama koji su koncem 15. stoljeća došli tu. Obitelj Glavinić, Isto, to je danas dosta udomaćeno labinsko prezime, a glavinići su bižali pred Osmanlijama.
1: Da, pa dobro, Istra je bila pusta zapravo u to vrijeme i naseljena je sa tim prebjezima.
0: Da, moramo razumjeti da je Istra imala jako velikih problema s kužnim bolestima. Naime, 1511. je izbila velika epidemija kuge koja je pokosila velik broj stanovnika. Nakon tega u 16. stoljeću smo imali val napretka i u Lupoglavskoj gospošti je postoja taj val napretka. Ta gospošti je bila vrlo poželjna, pa su je kupili i pripadnici obitelji Moškoni iz Pazina. E, ali onda nakon tega ti je došlo do nekakvih promjena, zato jer je trebalo nagraditi i sina Petra Kružića, Ivana Kružića, s nekim posjedom. I onda je on dobio Lupoglavsku gospoštiju. Pa sad on gospodari gospoštijom i kroz ženitbu sa Ivanovom sestrom, novi gospodari postali su opet Senjani iz obitelji Sinković. Sinković.
1: To su oni Sinkovići koje danas nalazimo oko Momjana ili...
0: Između ostalog.
1: Da.
0: Oni su bili uskočke obitelji. Isto su bili Čakavci, Ekavci, kao i mi tu. Mislim, mi tu Pićanština, Labinština, da, da. I tako, tako. I sad ta obitelj Sinković, pogotovo taj Ivan Sinković, naslijedi je tu Lupoglavsku gospoštiju. Ona je bila jako u dobrem stanju, međutim, gospoštiju je zahvatila jedna kalvarija koju uvijek spominjemo. Kuvajka spomenemo svaki put. Kalvarija uskočke garanta. To je bi jedan težak period za Lupoglavsku gospoštiju i to govorimo o periodu od 1591. do 620. Zač? Znači, Lupoglavci su štimali uskoke i prehitivali ih preko Učke u pljačkaške ekspedicije na Mletačku Istru. Normalno, Mlečani nisu samo sjedili skrštenih ruku i dolazilo je i do osvetničkih pohoda. U tim pohodima najgore strada Šumber. Dakle, šumberski posjet kao mjesto Lupoglavske gospoštije je najgore stradalo, pogotovo 1616. kad je gotovo svo stanovništvo pobijeno, a mjesto je totalno unazadjeno, o čemu smo već bili govorili pred sad već leto i ništa.
1: Da.
0: Što se tiče Lupoglava, Lupoglav je preživio uskočki rat. Kada rečem preživi, zvuka živu glavu jedva jedvice. Dakle, Semić je strada, stradali su Dolenje Gorenja Vas, sam dvorac je bi, dakle, pod jako teškim stanjen. I ta gospoštija je bila u jako velim problemima, da pače, cela knježija je bila u velim problemima. Šteta prouzrokovana je iznosila 437.000 tih dukata.
1: Možemo li to staviti u ikakvu komparaciju sa današnjim iznosima?
0: Moramo reći da je to bi budžet knježije za skoro 20 let. Znači, da 20 let ne zaradiš nić, da se to naš na nulu. To je razina štete, to je glomazna šteta. Znači, to ti je danaska, tipo mi smo vodili domovinski rat, i da je šteta, recimo, po proračun 20 godina. Znači, mi bimo nulu stekli, 95. fini rat, po toj logici 2015. A vraćanje na predratno stanje, znači u vidu ekonomskih aktivnosti, bi recimo bilo 2045. To je ta razina, da, destrukcije koja je zatrefila Istru.
1: Zamisli.
0: Da, ne moraš vjerovati. I onda kužiš, jednostavno kad su Sinkovići se našli u tim nekim problemima, nisu znali ča napraviti, oni su, dakle, 1626. prodali Ivanu Urlihu Egenbergu Lupoglavski posjed. Čovjek koji je došao tu ni mari za Lupoglavskega čovjeka, ni mari za to, on je mari za posjed da on zvuča neke šold od tega. Međutim, kad je on došao, ča misliš, ča je vidi?
1: Ruševinu, spaljenu zemlju.
0: Moramo reći tako, da. On je baš vidi da je to... nećemo reći podvala, ali da je u groznom stanju bila
1: podvala.
0: Gospoštija. Pa da, i onda čatje, on je došao na ideju da proda gospoštiju i tu se našla jedna bogata tršćanska obitelj, Brigido iz Trsta. I oni 1634. za ozbiljnu sumu novaca od 42.000 tih forinti, dukatača, već forinti, Pompeo II. Brigido kupuje Lupoglavsku gospoštiju. To je bila jedna građanska obitelj.
1: I 300 godina će oni ostati tamo.
0: Da, oni su bili od 1848. Dakle, jako veli vremenski period.
1: Dok se nije ukinuo feudalizam.
0: Da, i on, reću ti isto jednu zanimljivost što se tiče pogotovo Pompeja IV. Brigida. Dakle, obitelj Brigido kad je došla u Lupoglavsku gospoštiju, to je važno za istaknut, ona nije pogoršala, ali ni poboljšala stanje lupoglavskih podanika. Znači, u Istri, u tom vremenskom periodu od 1634. do 1800. imali smo nekoliko seljačkih pobuna. U Lupoglavu, odnosno gospošti, ih nije bilo. Sad, moramo reći da su očito vodili malo promišljeniji odnos prema seljacima, nego li je to recimo bilo u nekim drugim vremenskim periodima. Međutim, nisu ga ni poboljšali. Oni su i dalje bili feudalni gospodari koji su kanili jednostavno svoju probit povećata za običnega čovjeka kut koji mili moji. Ta obitelj živjela je 2 godine u starem kaštelu. Čuješ, nalaziš se na brigu, kontrolnoj točki kada je bila fura 500 let. I čatje, oni su rekli, gremo graditi novi kaštel, ramaj već smo tu kupili, sve čatjemo.
1: Da.
0: To je ono kad kupiš kuću, pa...
1: Vidiš da treba sve renovirati.
0: Vidiš da sve treba renovirati, srušiš i onda rečeš...
1: A mi ćemo sve na novo.
0: Ala, gremo, šta ćemo sad imaš... I onda su oni išli to graditi i do 1643. su izgradili taj jeli novi kaštel, koji danas moraš vidjeti kad se kalaš s ceste, prideš u mesto, ti greš desno, ne greš livo prema Buzetu. Znači, greš desno i ta... imaš priliku onda vidjeti kaštel Brigido.
1: On je u lošem stanju.
0: Loše je,
1: preblaga riječ.
0: Lipa beseda, u groznem je stanju. To je tužno zato, ali to je zato što je taj kaštel je podijeljen. Znači, on je kupljen 1903. podijeljen između 3 obitelji. Jedna obitelj, kad drži jedan dio kaštela, je, koji je s krajnje desne strane, znači ni glavna zgrada nego desno, njima svaka čast, oni su obnovili taj dio i žive. Ali sad, koji je odnos tih triju obitelji, častiće dvorca Brigido, koji je odnos općine s njima, da li se to more malo urediti? Ja vjerujem da more. E sad, zašto ne postoji zajednički jezik, je li tu pitanje financija?
1: Je li... Da, kao gdje je više gospodara.
0: Da, moramo to tako reći. I sad, mislim, škoda da to tako propada, jer tamo se nalazi velika povijest, kapiš, puno je tega tamo se zbivalo. Ta obitelj je, kakva god bila, znaš, 1653. izbila u knježiji velika pobuna seljaka, tamo nije izbila. Kad je došla obitelj Auersberg, oni su pratili tijek obnove knježije, pa su i oni ulagali u knježiju tad. Čak Prospero Petronio navodi za Pompeja III. Brigida da on ubire enormne prihode iz Lupoglavske gospoštije, a Pompeo IV. Brigido početkom 18. stoljeća je došao jednu fenomenalnu poslovnu ideju, kamo se je vratila baš onako da je zaradi človek čuda šoldi. Vjerovao ili ne, na području Istre su ti se uzgajale na veliko merino ovce. Znači, merino vuna je bila jako tražena i Pompeo IV. Brigido je na području svojih posjeda, šumbrštine, sutivanštine, ali pogotovo tih ćićarijskih dijelova i dijelova oko Lupoglava uzgaja ovce i prodava merino vunu. I on je bio jako bogat čovjek. I fascinantno je koliko je on šoldi uspio zarađivati, pa je proširi dvor, pa je napravi cestu, pa je napravi ovo, pa je napravi ono. Ja kad sam čitao povijesti Lupoglava, kad sam pisao Rado Šumberu, i čak ga pišem sad isto, ja sam samo stao u šoku, si zamišljam, grem prema Lupoglavu, kam su pak bile te merinovce. Koliko je on tih ovaca ima da su ljudi pisali da je on zarađivane znake šolde. I jednostavno ta obitelj, evo, uspješno je nekako gospodarila tim Lupoglavom i jedino što nisu napravili crikvu. Ti danas kažeš u Lupoglav, evo, nek me isprave ako griješim, ja tamo nisam vidio ni jedan vjerski objekt osim kapelic.
1: Da, mislim da pripada u župi Svetega Martina u Dolenjoj Vasi.
0: Da, ali da. U Lupoglavu...
1: U Lupoglavu nema, da.
0: Evo, znači, to je recimo isto jedan gaf obitelji Brigido, ja bih reka, koja je, evo, do 1848. do ukidanja feudalnih odnosa, je li, vladala tamo.
1: Kada kažeš dvorac, kako si zamisliš da je život izgledao? Jer pitao sam te par puta slično pitanje, pa si rekao da zapravo u istarskim kašteljima nije bio opće plemenitaški život. Bila je to možda jedna sobica za kapetana ili za nekog velikaša, a kada spomenemo dvorac, onda evo, ja se odmah zamislim ko ono iz Igre prijestolja, ono ogroman kamin, vatra, pa onda ogroman stol sa vitezovima koji jedu i sve to vodi neki vlastelin, pa onda na podu su možda krzna nekih životinja ubijenih u lovu. Da li je moja slika daleko od realnosti.
0: Nije daleko od realnosti, ne? Zapravo. Ne, ne.

0: U novije doba, što se tiče Lupoglava, ok, on je ima nažalost te demografske uzlete i padove. Oni imaju, kako se reče, priliku se razviti, tamo se nalazi Ipsilon, imaju, na relativno su dobroj poziciji. Sada je pitanje, čak su imali i te lupoglavske, dakle, zbornike koji su dosta lipo obrađivali njihovu povijest.
1: A Učka je tu, pa je Učka i je ova željeznica bila.
0: Bi to, da, bilo bi dobro, to sam baš bi reka, da bi se ta željeznica Lupoglav-Štalije mogla napraviti kao Vintage Road.
1: Aha, vintage kao slow trail. Travel.
0: Da, vintage travel. Zameš neki vlak, malo no popraviš, ora maj starih vlakovi koji se zapala, imamo koliko ćeš. Ono, baš ti je doživljaj ti bude. Užge se, ovaj ste. Tako je to bilo 52.
1: Da.
0: Tako da bi se moglo, mislim da općina Lupoglav ima dosta prostora napraviti dobro delo. E sad, ono ča oni moraju je imati više dice. Ja uvijek govorim da, dakle, dovodom stanovništva ne rješava natalitetno pitanje.
1: Da.
0: Ako oni to misle napraviti, onda čuješ, imaju tamo dosta tega, imaju infrastrukturu. Ako već dvorac, taj Brižan, ne more biti u boljem stanju, kizna foršin neke druge stvari moru, pa i nije to poticaj.
1: Bravo, ljudi, Niš, onda ugasite radio.
0: Hote dela delo.
1: Hote dela delo, navučite škure i to je to. Kristijane, puno ti hvala što si bio naš domaćin i naš vodič. Kroz
0: drugi
1: povijest
0: put,
1: Lupoglava i naravno da, družimo se i drugi put, zar ne?
0: More, ako si zainteresiran, prvo što se tornamo na Kvarner, ima još jedno mjesto ko mislim da bi bilo sasvim lipo da se malo obradi, da se malo čuje, a to je Lanišće.
1: Odlično, jako zanimljiva, nažalost pomalo i tragična povijest, posebno ova moderna, ali to ćemo sve obraditi onda
0: idući put.
1: Kristijane, puno ti hvala.
0: Hvala tebi.
1: A hvala i vama što ste nas slušali. Kristijan Žgaljardić, vaš domaćin i vodič, Marko Percan, vaš voditelj. Slušamo se i za 7 dana u novom izdanju Historije Histrije. Budite s nama. Bok.
2: Historija Histrije.

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Odlične vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelex s pjesmom Andromeda nastupile su treće. Iz Wienerstadt hale u ponoćne vijesti uključujemo Marija Krstanovića. Mario, dobra večer. Hrvatska je u finalu.
2: Dobra večer, da, ovo je zaista sjajna večer za Hrvatsku. Vratili smo se u finale Eurosonga nakon jednogodišnje pauze. Lelekice su to zaista zaslužile sjajnim nastupom, vizualnom pričom i vokalnom izvedbom. Ušli smo u finale, bilo je napeto iščekivali smo, ali evo, prozvali su Hrvatsku kao osmu zemlju koja ulazi u finale Eurosonga. Vidjeli smo i zabrinuta lica naših lelekica, ali evo, na kraju je sve odlično završilo. Dakle, Hrvatska je u finalu, navijat ćemo i u subotu. Uskoro ćemo doznati i pod kojim rednim brojem će Hrvatska nastupati u subotu. Sve ćemo to javiti u našoj jutarnjoj kronici. Evo, toliko za ponoćne vijesti. Pozdrav Hrvatskoj!
0: Hvala ti, Mario, na uključenju u ponoćne vijesti. Bio je ovo Mario Krstanović iz Beča.
1: Vijesti.
0: U snažnom nevremenu koje je proteklog dana zahvatilo sjever zemlje, lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Padala je tuča, vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Centar 112 primio je desetke poziva Zagrepčana. Vatrogasci su imali pune ruke posla, a na teren su izašle i sve gradske službe. Nakon Zagrepčana poslušajte zamjenika zagrebačkog gradonačelnika Luku Korlajeta.
3: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješke, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
4: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
5: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
6: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: Na udaru je bio i Karlovac, a stradala je i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Uz promjenu vremena, kišu i osjetno zahladnjenje, u višim dijelovima Gorskog Kotara rano poslijepodne nakratko je uz susnježicu padao i snijeg. Do kasno poslijepodne oborine su prestale i djelomice se razvedrilo. Promjena vremena donijela je osjetan pad temperature, koje su se predvečer ponegdje u Gorskom Kotaru snizile na 1 do 2 stupnja.
1: Vijesti.
0: U Saboru se raspravljalo o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnog suda. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a poduprijet će je i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih, govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ov Nikola Mažar.
7: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
8: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda potvrdio je premijer Andrej Plenković. Ponovno je prozvao dio oporbe zbog blokade izbora ustavnih sudaca.
9: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
1: Vijesti.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom u četvrtak.
10: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Xijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
11: Razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imaćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
10: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
11: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
10: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U 2 tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
0: To je bila kolegica Danja Dubravac.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
12: Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu.
13: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji su se trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
12: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović zaustavljeni su u četvrtfinalu. Poraz Dine Prižmića u osmini finala teniskog turnira u Rimu, bolje je bio Rus Karen Hačanov 6-1, 7-6. U susretu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Proreko je u gostima pobjedio Mladost 17-14. Andrija Bašić.
14: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobro obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
12: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Najefikasnija Slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, a u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Cosence u dužini od 138 km. Drugi je bio Luis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. U polufinalu ovo sezonskog završnog turnira rukometne lige prvaka u Kelnu 13. i 14. mjeseca igrač je prošlogodišnji finalisti branitelj naslova Magdeburg i Füchse iz Berlina, a u drugom polufinalu sastaju se Barcelona i danski Aalborg.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatski radio, prvi program, završene su ponoćne vijesti, tonski realizator Robert Jakšić. Emisiju uredila Marijana Mišura.
15: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: O pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
1: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeo se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od četiri prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura. Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama, Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: E, tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage, pa ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale, ali složit ćete se da su dale puno i u polufinalu, da su bile sjajne i da se to isplatilo. Dakle, zaista sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme, na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču. Sad se treba dobro odmoriti, a onda skupiti snagu za petak, jer cijeli dan imamo probe u petak i onda u subotu veliko finale.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija. Ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: Pa, o ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje, ne vjerujem da je baš puno ljudi očekivalo ulazak Litve, ali evo, i to se dogodilo. Moram priznati, evo, malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Mogu se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će lelekice imati, izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat, onako nešto, kao da kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom, sve najnormalnije, sve dobro funkcionira u gradu i promet, bilo je nevrijeme veliko koje smo vam poslali u Hrvatsku, nažalost, ovdje je grmilo, padalo, zaista je lijevala kiša, ali evo, sve je u redu, nama je zasjalo noćas sunce ili Hrvatska u finalu.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Pa nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel, obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, vjerni obožavatelji, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong, evo došli su i u Beč. Naravno, došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe. Dakle, velika je ljubav prema Eurosongu, ali kažem, u Beču nije tako jako kao što mi se čini da je bilo u Malmeu ili u Bazelu. Ovdje je to nekako ipak možda bečka škola.
0: Germanski je.
1: Da.
0: Evo. Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale ili će se to...
1: Naravno, čeka pred njima je, dakle moraju se sad prvo dobro naspavati, odmoriti, ali čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi s Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati, a što se tiče dojmova nakon što prespavaju noć, čućemo sve, naravno, sve u programu Hrvatskog radija.
0: A Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima, vrijedno ćemo raditi, ali neka, to je ta čar Eurosonga, ništa nije teško. Čim smo mi u finalu i nama je zanimljivije sve to pratiti, naravno i bit će to dobro. Mislim da lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo, po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Pa najviše se govori o Finskoj. Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Grčka je zaista večeras izazvala, što se tiče medija centra, grčki kolege su svi bili na nogama, podsjetilo me to na ono što smo mi doživjeli prije 2 godine kad je Baby Lasagna rasturao na Eurosongu, kad smo svi bili na nogama za vrijeme izvođenja Rim Tim Tag i Dim. E tako su ove godine Grci, grčki kolege, zaista bodre svog pjevača i izazvali su veliku reakciju. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle na Eurosong, isto im je bio zanimljiv nastup. Zatim Izrael, bilo je nekih zvižduka, ali u principu dobra reakcija, visoka produkcija. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše lelekice.
1: Pozdrav Hrvatska!

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati